ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうど良くて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないので、しっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海語りという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、

だリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょう。ではリスナーの皆さんの子どもの頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届け、リクエストソング。 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで、ザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが久山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

福山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。

それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4,5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので、屋内にある橋から片方落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だねさん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということでうっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて屋内にある橋から片方落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って景色やとっても美味しいご飯というよりは、本当に些細な出来事だったり買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いてラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは祖父母の家に遊びに行って、近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出がおじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いてラジオネーム大谷大輔さんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節私は好きです。リンリンさんはどうですか？さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか？大谷大輔さん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大輔さんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大輔さんのおかげで私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いてラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃に

足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか？コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いやー、あの頃小学生ぐらいの頃ってなんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、小学生の頃ミニバスケットを頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って、良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子どもの頃のゴールデンウィークの思い出って、大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで、私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月一テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて、次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな。
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: 車欲しいな。
3: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だ。

0: よ。
1: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
2: そこまで言うなら一度行ってみようか。
1: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
3: ここからは再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフのメンバー、
1: はい、
0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続、うん、もう不出場になりますんで
1: 残念。
0: まあ、改めて、はい、マネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの。
0: いや、惜しくなかったですね。
1: も
0: う、まあ、惜しくなかったというか、まあ、はい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、良かったかなっていう反面、
1: うん、
0: まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん、
0: うん、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、
1: は
0: い、
1: 何でしたっけ。ピーカーじゃなくて何でしたっけ。
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズの、ね、ピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうです ね、
0: うん、ね、はい、まあ、今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあ、でも ね、 でね、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時にお話しできると思います、
1: うん、はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね、
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウェアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、はい、上ってこと。
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はいはい、そして下のパンツも今年用意しまして、
1: お
0: これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからであのダンロップですね。
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね。昨年が、上がねネイビーで、下が、うん、パンツが、グレーを着ようっていうことで、う
1: ん、でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話でし
0: たよね。そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そうそうそう、
0: で、うんうん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、う
0: ん、その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって、
1: うん、はい、
0: 非常にやっぱり難しく

0: くなってるんですよね。どういうのを着るか、
1: いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近バーディーも口が悪いんで、女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い
1: でこれ耳痛い
0: これはね、でもチェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこで今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて、
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば。
0: わかります。帰り際に、
1: うん、
0: 帰りもそのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実際買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで。
1: ゴルフ？
0: ゴルフでしょ、
1: うん、いいじゃんゴルフ
0: でもさ
1: 、はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おうおう、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、
1: うん、
0: 着てる人増えてるんですよね。
1: うわ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます見ます
0: 見ますよね、
1: うん、見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うんうん、ブランド。
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、う
1: ん、パーリーゲイツとか。
0: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: 何の意味、
0: うん、
1: 89年に作った
0: か。そう、1989年に、
1: うんうん、
0: でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか。
1: まあまあまあ、エンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだそうなんだ。
0: そう、パーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー来てたらどう思います、ま
1: あ、見る人が見れば、
0: うん、
1: あ、ゴルフをやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、
0: うんう
1: ん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、
1: うん、
0: キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、
1: うんうん、
0: まあ、やめてっちゃったのもあるけど、
1: はい、
0: キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ3大よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、
1: うん、
0: パーリーも多くて、
1: うん、
0: キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
1: うん、そうですね
0: 、うん、ということで、
1: はい、
0: ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、
0: これ横田慎一プロが着てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱり一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何だどこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: うん、いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのが全然出てないんですよ。
1: そうなの？
0: そう。で、これ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で、
1: はい。
0: で、何がいいかっていうと、すごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど。
1: あ、そうか。
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ、勝手に契約
0: 勝手に契約。
1: あれ大丈夫ですか？ビームス
0: ビームスはね、今ね一回で、ね、
1: はい、
0: まあ、渋野と一緒で、
1: はい、
0: 一回契約を、
1: はい、
0: を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、
1: うん、
0: 着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱ結構シックな色がもうあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたっていう、ね、
1: はい、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM フッカちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフをお送りしております。さて、ここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、今日はは
0: い、1ヶ月ぶりに ね、
1: そうですね、
0: ダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、うん、ラウンドに行って、
1: はい、
0: 収録したものを知恵ココさんがね少しこう編集してくれて、
1: そうですね、
0: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、うん、
1: あ、会話の中にね、
0: そう、会話の中のキーワード、は
1: い、
0: でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、
1: はい、
0: そういう流れでね、
1: はい、
0: 話をしていきたいと思います。
1: わかりました。
0: はい、
1: ではまずスタート前の音声をお聞きください。
2: おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーまさし、バーディー夫人、バーディーのお友達猫ちゃん、そして私知恵ココ、4人でラウンドしたいと思います。バーディー、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。知恵ココさんの2回目のね、
2: はい、
3: 100切りに向けて、
2: はいはい、
3: ただこのコースパー73なんで、
2: あ、そうなんですね、1
3: 打多くなきゃダメ。
2: あ、了解です。
3: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
2: 青、
3: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫です。
2: 黒、はい、
3: そうそうそう、今日は黒ティーです。
2: はい、
3: はい、
2: はい、ここまで聞いていただきました。
0: で最初にもう知恵ココさんがね、あのもう聖地、
2: うん、
0: ね、ジュンクラシックにって話が出て、
2: うん、
0: まあ、皆さんと挨拶ね、
2: はい、
0: こういいですね、
2: うんうん、
0: 必ずね、
2: はい、
0: 朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
2: はい、
0: ありました、
2: うんうん、
0: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
2: うん、
0: で通常はパーいくつが多いんですか。
2: 72ですね。
0: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
2: うんうんうん、
0: 中には73のコース、まあ、ジュンクラのようにありますけど、うん、
2: はい、
0: もう基本的にはほとんど72、
2: うん、
0: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
2: はい、
0: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
2: うん、え、72じゃないんですか。
0: 72はねプロ少ないんですよ。
2: そうなんだ、
0: うん、それ興味持ってほしくて、
2: はいはい、
0: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
2: ん
0: これもともと正規の営業では72なんだけど、
2: はい、
0: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
2: うん、そうなんだ、
0: うん、
2: はい、
0: まずここが一つ目です。
2: はい、
0: はい
2: はい、
0: 二つ目に、
2: うん、
0: バックティー仕様っていう話が出たんですね、
2: はい、
0: でこの時にカートに青旗が立てたっていうんですけど、
2: はい、
0: これはジェコさん誰にお願いして立てられますか。
2: マスター室じゃないですか。
0: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
2: はい、
0: 今日あのバックティーから回らせてくださいっていうんですね、
2: はい、
0: うん、でコースによっては、
2: はい、
0: 全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
2: うんうん、
0: はい
2: はい、
0: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
2: はい、
0: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
2: はい
0: はい、
2: はい、では続きをお聞きください。
4: 1番ホールパー5、
3: はい、
4: 山吹ルート、
3: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
4: 聞こえてるんじゃないですか。
3: いや、聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
4: さすがです、
3: はい、
4: でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると、
3: ね、特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
4: そういうのはマナー違反だと思います。

0: さすが夫人ですね。さあ、このホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
1: 左。
0: 左。
1: 斜面。
0: そうですね、左ですね。
1: 斜面狙って。
0: はい。
1: はい。
0: まあちょっと後でレディスティに行きます。レディスティに相当前なんですよ。
1: うんうん。
0: ここから100。

0: ま左打たなくてもいいかな。
1: まっすぐ。
0: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで。
1: ゆるい
0: 傾斜。ジュンクラシックのね、いいところっていうのは、あの、1番も10番もそうなんですけど、OB がほとんどないんですよ。
1: うんうん。
0: で、最初から OB があるコースってやっぱ難しくて。
1: はい。
0: うん、その辺、これいいですよね。
1: うんうん。うん、
0: ということで、
1: はい、
0: ティーショットやっていきたいと思います。
1: はい。
0: はい。
1: はい、ここまで聞いていただきました。
2: 前の組がいたんですね。
1: いましたね。
2: うん、
1: はい。
2: で、まあ、4人組だったんですよ、
1: はい。
2: 男性のですね。
1: そうですね。
2: はい。まあ、白 T から打ってらっしゃいましたけれども。
1: はい。
2: まあ、構えてからが長い。
1: 言ってましたね、会話の中で。
2: う
1: ん、
2: そう。
1: はい。
2: ね、夫人には聞こえてるよって、朝から怒られましたけども。
1: 怒ってないじゃないですか、あれ、会話です、はい、会話、うん。
2: マナーが悪いよって言われまして。
1: うん、
2: ぜひ皆さん、この構えてからはもうすぐ打つ。考え事が多いのは、決してよくありません。
1: はい。
2: ちえここさんもね、構えてすぐ、打ってくれましたけども、
1: はい、
2: やっぱこうリズムが大事で、
1: うん、
2: 構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
1: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
0: 今日させろ。
1: はい、では猫ちゃんさん、今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
1: はい、
3: というところです。まずは、
1: はい、はい、ありがとうございます。夫人おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
1: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
1: はい、バーディーおはようございます。
0: バーディーおはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
1: お噂の
0: 440K ですね。
1: はい、
0: あれでシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
1: はい、
0: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを一日見たいと思います。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。ちえここ、私も今日はエンジョイゴルフです。
0: いや、ちえここ100切りでしょ。
1: ああ、そうだった、そうだった、100切りを目指して頑張ります。聖地
0: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
1: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
0: さあ、じゃあ猫ちゃんさん、どっちから行きますかね。どうぞ、猫ちゃんさん。猫ちゃんさんから、
3: はい。
0: さあ、前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな。まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで。いいショットいきます。じゃあ、猫ちゃんさんからです。
3: はい、お願いします。
1: お願いします。
3: よし。
0: まっすぐ、はい、全く見えませんでした。
3: 初速が速い。
1: おお。
0: さあ、じゃあニュードライバー一発目です。どうだろう。おー、やっぱ曲がんないですね。
1: まっすぐ
0: 完璧です。やっぱ曲がんないな。24440K、
3: 確かに、うん、深さもちょうどいい。
0: そう。
1: はい、ここまで聞いていただきました。
2: さあ、猫ちゃんの目標に、
1: はい、
2: 今日はボールなくさないっていう話があって、
1: はい、
2: 実は第1球目がロストボールになったんです。
1: そうでした、そうでした。
2: で、これあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
1: はい、ね、全員が追えなかったですね。
2: そうで、ちょっと逆光ではあったんですけども、
1: はい、
2: 多分左に行ったのかなって思ってるんですけど、
1: はい、
2: まあ、これロストボールになってしまったということで、
1: うん、
2: まあ、本来ならば、
1: はい、
2: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打ってってもよかったかなっていう。
1: あ、その場合は、
2: うん、
1: なんだ、何かを宣言する。
2: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、全く見えなかったんで、
1: はい、
2: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
1: うん、
2: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
1: うん、
2: まあ、距離も出たりするので、
1: うん、
2: ちょっと予想外の曲がり方っていうのがやっぱあったと思うんで、
1: はい、
2: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね、今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさない、
1: ね、はい、はい、そうでしたね、はい、
2: はい、
1: はい、はい、では続きをお聞きください。
0: さあ、ルビーステイの方行きます。

0: はい、じゃあだいぶ長いんでカートで乗ってきます。
1: はい、ま、
0: はい、さあまだ前の組がいますね。前の組138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあレディスティから見るとちょっと左のねこの木がちょっと気になるのかな。まあ基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい、さあ、ジェイココさんの番です。
1: はい、
0: まあ、ちょっとまだジェイココさんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組 どれぐらいですか。はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: うん、ちょっと右ですね。
1: はい、
0: まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね。やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
1: こっちまでは行ってないのか。さあ猫ちゃんのボールが見つかりません。
2: あー、やばい、19個目。
1: まさかの一発目でボールが今日の目標が
2: 4打目でどうぞ。
3: プレフォーで行きます。
2: はい、
3: おりゃー。
1: さあ2打目4番ウッドでいきたいと思います。夫人が打ちました。次私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい、褒められました。はい、ここまで聞いていただきました。
4: で、はい、次です、
1: うん、
4: チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
4: まあ、これ非常に大事で、
1: うん、
4: まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
4: まあ、迷うことがたくさんあるんですね、
1: うんうん、
4: でプロもそうでやっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
4: そう、ティーショットでしたね、
1: うんうん、
4: はい、でティーショットの時にジェイコさんが少し左目に置きすぎてたので、
1: はい、そうでした、
4: うん、まあ、あのもちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
4: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
4: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
4: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことでボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
4: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
4: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
4: すごいいいショットだったんですね。
1: そう、褒めてもらえた、
4: うん、
1: は
4: い、ね、ということで、はい、この辺、ちょうどですね今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
4: まあ、ぜひこれところどころにねこのポイント、ね、
1: うん、
4: 持ってきながら一ホール終えていきたいなと思います。
1: はい、
4: はい、まあ、それともう一つターゲットバーディ夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
1: うん、
4: 左のね土手打ってったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
4: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで
1: 広かったですから ね、
4: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、
1: うんうん、
4: ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことですね。
4: そうですね、あの、はい、行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
4: まあ、よく猫ちゃんがあのもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけどもじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
4: まあ、あのそういうターゲットを決めてね自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思いますね。
1: そうですね、
4: はい、
1: うん、
4: まあ、こんな感じで、この準クラ特集ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
4: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
4: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
4: はい、
1: ありがとうございます。以上知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。

0: フエンディングのお時間です。
1: はい、はい、1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、あの大会も多くなってきますし、
0: はい、
1: これからね関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
0: うんうんうん、
1: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
0: 怖い、
1: うんうん、やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
0: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる場面もありますもんね、うん、
1: はい、大きな大会でもほとんどいません。
0: そうなんですね、
1: はい、ですからいかに自分の心が、うん、まあ、出てしまうっていう怖さね、
0: はい、
1: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
0: う
1: ん、目が腐るって言ったこともあります。
0: わー、わー、強めのワードが出ましたね今、
1: はいはい、一番ショックだったのが卵を産むっていうことですね。
0: よく聞きますね、
1: はい、これ産むってどういうことかっていうと、うん、ボールがなかったところにあったかのようにね。
0: そうですね、
1: ありましたっていうんですね、
0: はい、
1: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかっていうと、はい、
0: うん、
1: 同伴競技者、特にお上手な方は、はい、うん、ほとんど見えてます。
0: ああ、その状態がね、
1: はい、
0: 何が
1: 起きるか、
0: はい、
1: 何をしそうか、
0: はい、分かっちゃう、
1: はい
0: はい、
1: 本人だけです。
0: あ、
1: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思います
0: ね。うまくやったぞって、
1: はい
0: はい、
1: で卵を産むだけじゃなくてまずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます、
0: はい、
1: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
0: うん、それはね、
1: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: それと空振りをごまかすという人ですね。
0: あ、空振り ね、
1: これはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
0: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
1: そう全然いいです、いいです、
0: あ、素振りですって言って、
1: ね、そうで今日はもうこのねごまかすっていうことは、だからなんでこう今日エンディングで話したかっていうと、
0: うん、
1: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
0: はい、
1: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
0: やめちゃうのはどっちですか、する方、
1: ね、これは見た方です。
0: あ、見た方なんだ。
1: 見た方が嫌になるんですね。
0: そ
1: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
0: あ、うん、そうなんだ、
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: うん、
1: ね、今後はこういうまたねあるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
0: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
1: バーディーまさしと
0: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか。バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか。そんな乗り心地を改善するために開発されたのが、車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでも、ハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: Chingo's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに、5月10日、日曜日、時刻は10時を回りました。では、エピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日、ってことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で、大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて、立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え、テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり、そして実際に出された様々な検証バタの作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられ、トレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それで。それでいいんだったらいいんですけども。3枚いるから、3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか？ちょうど3兄弟ですからね。はい。で、その大相撲は今日は初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もう、さらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日。ですが、横綱大の里大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で、優勝争いはどうなるかというと、まあ、一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で、30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。で、この夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海こと熱海富士、それから琴勝峰、この二人にも期待がかかります。で、もう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに重量に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。で、もう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。
2: 紅白リクエスト合戦。
1: 楽しいことはいいことだ、番組も楽しいからやってるだけなんです私は。はい、さあ、では紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんと言うんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト、先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください。

0: よろしくお願いいたしますと。もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目、赤組2曲目は竹内側、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由依、風の住む星。またまた採用にならなかったのでリベンジで、5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番弟子どんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブ、あー夏休み。これは2469番弟子キノギリからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由であー夏休み、だいぶ先です。夏休み大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫。これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田、母の歌。これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないとその投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく1票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。

0: 5100番弟子どんぐりころころから竹内まりや命の歌。
1: 続いて本日のヒロ組は
0: 2469番弟子ヒノゲリーからチューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のまる子、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプトコピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム、14秒。では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。みんなが笑った。僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。なんかあったの？
2: 別に。
1: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい、母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいい、カブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった、母さんの靴下のかかとの穴を。僕のよりちょっと大きくて

ずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない。買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ。なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが。もう一個行きましょう。時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個。それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒。じゃあ行きましょう。今夜残業、母編。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、童顔で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4,900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3,900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リクエスト合戦。シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか？そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか？では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8ポイント、対する白組41.2ポイント。今週は赤組の勝利と相なりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか？では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。軽量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、だいたい 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキー。残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは、買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使って、なんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして、寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。結構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染みついている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番弟子、マロから。土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検、お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番弟子、エミちゃんから、土曜日

日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ。最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね、あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。時間です。シンゴスレディオショー、グッモニ、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 久保田工業株式会社。私たちは民間の新築外工、リフォーム外工、駐車場のアスファルト舗装で数多くの実績を誇っています。さらに当社ならではの技術で古く汚れたコンクリートを見違えるほどきれいによみがえらせます。土木工事のことなら久保田工業まで。お電話は 048-571-3951 まで。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午前11時をお知らせします。建築の扉。
3: こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の

色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、こう想像するようになると、その建物が持つ意味というのがすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西濱浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる、自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: もうにこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気に明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずによみがえらせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: コキですね。
0: こんなにお若い70歳の方いらっしゃるんですね。 よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるこうモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、ま
1: あ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: へー、素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、は
1: い、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、多い方だと思います。
0: うん、この、ビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請け負いをやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はいはい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、うん、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね、
0: はい、

0: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回あの現場行くのに、見てみるかいうことでトラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
1: もうその時に。
0: そうです。それでちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなあのどちらかというと商売人なんですよね、
1: はい、
0: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんに、ちょっとあのいや こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
1: はい、
0: いうふうな言われ方をしてですね、
1: はい、
0: ですからあそれやったらいいのかなと思って、あ建築家という仕事をちょっとあの勉強してですね、でそれで志すようになりました。
1: なるほど。
0: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうとも う決めたんですね。
1: 早いですね。
0: 早いんですよ。
1: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
0: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
1: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中2の時にこの、あの見たこの大阪万博ってこう何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
0: いや、 やっぱりあのねソビエト館とかお祭り広場とかですね、
1: はい、
0: そういったまあ分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもあのそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
1: はい、
0: 工作したり、するのが好きだったから、自分でこう絵を描いたりそれをものを形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。はい、
1: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
0: そうですね。
1: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、あの子供の頃淡路島 あのおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたとい う、ね、はい、こちらちょっと教えていただけますか？
0: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、あの小さい時とかあの冬休み春休み夏休みこうあの固まった休みのある時はもう大体田舎に行ってほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういうあの物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ね ながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
1: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身そう田舎者なの で、やっぱこう自然と暮らすとかあのすごくいいですね。
0: そうですね、だからもうあの田舎がすごく好きでね、
1: はい、
0: 一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、
1: はい、
0: 一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことでだから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でねほったらかしでしたからね
1: なんかそういう時間の使い方ってあのなかなか今の子ってね、あのインドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
0: で海ですからね、危ないですからね、
1: 今
0: ようほったらかっとったなと思いますけどね。
1: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
0: 昔はそんなもんですよね。でもね、
1: でもその、自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響が
0: そうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先

0: を買ってきて、ね、自転車でフルチューブをもらってとか、はい、それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってからあの一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、うん、これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、うんうん、そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
1: 聞いててすごい楽しそうって思いました。
0: だから今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね。
1: お孫さんたちどうですか、反応とか。
0: 喜びますよ。
1: そうですか、
0: やっぱりね楽しいんだと思いますよ、今の子もね、うんうんうん、知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、うん、
1: そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立。
0: そうですね、
1: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた。
0: ね、結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局7、8年ぐらいいて、うんうんうん、
1: はい、
0: でその後、まあすぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
1: はい、
0: 勤めてから独立しました。
1: 独立したね、今31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
1: はい、
0: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
1: はい、
0: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちは全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことを、まあ、勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上であの独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまああの就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとかまあ中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まああの自分としては良かったんですけれどもね、はい、
1: もともとあのじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
0: ですから割と優秀なあのサラリーマンやったと思いますよ、
1: うん、
0: もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね、もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね、
1: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか。
0: いえいえいえ、もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
1: はい、
0: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
1: はい、
0: あの会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、あの親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、
1: うん、
0: あの独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、
1: はい、
0: 食べていけるかなと、
1: はい、
0: それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかでも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからあのこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、
1: うんうん、
0: 心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とかあの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、あの手伝うことあったら言ってくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、 で、しまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、あ、
1: もう一個提案を出して、
0: もう一つ、でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ。
0: そうですね、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: うん、でもね、そうやってそれで、まあ、あのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうってことになると、うん、まあやってる仕事も楽しくなってくるんですよね、自分の考えたもんだし、
1: そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、こう哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういうこう哲学とか思想っていうのをお持ちでいらっしゃったんですか。
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、あのリフォーム匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あ、そう言うて、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ、 まあ協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: あ、依頼者の要望と、うん、もう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、
1: うん、
0: でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、そういったものも少しなんとか残すようなことをあのやりましょういうことで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: で、ちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が、途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用して、いうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こうあの要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をことをこう 変化というか残したありますか。
0: うん、いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでね、バシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか。
0: そうですよね、新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、
1: はい、
0: ただそれには何の歴史もないですからね、ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染みついてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。 まさにその壊さずに蘇らせるっていうね、先生の思い、哲学っていうのを今教えていただきました。さて、この番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております。はい、ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聴いてたんですよね。
1: はい、
0: ビートルズとかそういったものも含めての

0: ですけど、それでよく僕が好きだったのはあのイーグルスのホテルカリフォルニア、あのこれのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思ってすごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

扉。イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。

0: います。もう大ヒット曲ですね。
1: そうですよね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西山さんってあのバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです、
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか。
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: ボーカルかっこいいですねバンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、あのカレー臭って言うんですよあのカレーなる臭でカレー臭って言うんです、ね、
0: カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。です、華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね
0: センス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高ですもうこのお名前ネーミングが誰が考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど。
1: そうですよね。
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね、
1: はい、カレーなる本人賞です
0: のギターとボーカルもして、はい、このホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね、
0: いつ練習してるんですか。
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、あのライブやってるんですか。
1: ライブは時々やってます、今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですかライブは。
1: ね、最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、あのちょっとここからは、はい、あの先生のこの人生だったりとか、はい、生活のお話を伺っていきたいなと思います、はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる、はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います、
1: はいはい、先ほど申し上げましたように、あの僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、はいはいはい、あのずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんあのやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。あのどこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、でたまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、それを譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか、はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね、3拠点ってもどういう割合で生活なさるんですか
1: いや、まあ、基本的にはあの、はい、自宅なんですけれども、はい、週末何もあの用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って、月曜の朝戻ってそのまま、あ、仕事するみたいな感じ、なんですね。でまあ週末予定あればこちらにいるんですけれども、はい、事務所もですね、あの去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。それでスタッフも、まあ、多い時は 7,8 人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、あの今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときではもう事務所で寝たりするんですよね。
0: 寝泊まりも

0: できる事務所ということですね。
1: ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
0: 素敵。
1: もともと人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとその中で改装してたもんですから、で人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、スタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
0: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
1: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
0: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
1: う
0: ん、
1: そう昭和な感じで、
0: なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、うん、
1: 全然違いますね。
0: そして、お子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はい、娘さんがお二人、
1: そう娘2人で、はい、それぞれに男の子が、1人ずついるんです。
0: あ、そうなんですか、はい、じゃあお孫さん2人、
1: 2人です、
0: 2人いらっしゃる、はい、ということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
1: そうなんです、長女がですね、うん、はい、ちょうど僕ずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子として長女が入学してきまして、その頃はですから教え子ですね。はい、
0: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
1: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はいはい、合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
0: あ、そうなんですね
1: アドバイスはしてましたけどね。
0: あ、はい、そしてフィンランドに留学、
1: 交換留学で大学院を、はい、ヘルシンキ工科大、今、うん、アールト大学ってなってますけれども、はい、そこに交換留学したんですよね。
0: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
1: で帰ってきて、はい、すぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くことになってですね、はい、ゲンスラーいう外資系の設計事務所の方に、うん、勤めてました。
0: これでご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。
1: 嬉しいですよね。ただ彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たる建築でもないんですけれども、
0: こうカテゴリーといいますか広く大きく見ると、
1: そうですね、デザイン系で、はい、
0: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
1: 多少あるかもわからないですね。
0: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
1: そうですね、
0: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
1: これもきっかけがですね、はい、ちょうど僕が京都で印刷会社さんのビルのリノベーションを相談を受けてたんですね、
0: はい、
1: それでまあもうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、うん、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、うん、
0: はい、
1: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、うん、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、うん、人に貸すんだったら僕借りますって、うん、その社長に言ってですね、はい、でうちが貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、はい、で結局、まあ、娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
0: やってらっしゃるその、ね、店舗の私ホームページを拝見したんですけれどもすごくおしゃれなこうカフェであり、そしてイベントなんかもやっていたりとか、
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、うん、今も、うんうん、スタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっと改修またやったんですけど、はい、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: おー、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう、そう
1: そ
0: う、
1: お客さんも入ってるとか、
0: うん、家族でなんかチーム組んで、お父さん

0: 様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そして娘さん2人で、はい、作り上げてるってこの家族チームでねやるっていうのが家族でやるっていうのがすごくいいなと思って。
1: そうですね、うん、まあ楽しいですし僕にできないものをやっぱりね彼女たち持ってるんですよね。建築まあ僕がやってですねやっぱりちょっとインテリアとかこうデザイン系はやっぱり長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、うん、割と情報の発信とかが得意なんで、うんそういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に
0: 本当ですね。
1: だから自分のところの物件だけじゃなくて、うん熊野古道のところら辺にある旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとか就業支援をするようなカフェの開設とかそんなんも3人で一緒にやったりとかいろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いやもうワンチーム家族で
1: だから僕が何か依頼受けた時もそういう宿泊系とかそういったことだったら彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、うん、いろいろ相談してですね反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらってこんな施設がいいんじゃないかいうことでそれでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: いやー理想ですそうやってご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので
1: 課題工業
0: いやいやいやいやいいですね。それっていわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるからお互いにその分野に関してはあまりあれですね文句言わないですね。言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやってらっしゃるということですね、そして昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うんその仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですねどちらかというと人からなんか結構テレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういう経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけてでただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないいうなとこも出てしまうのでそういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですねそのデザイン監修時で次の人に買ってもらってで買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですねそれで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣味もいっぱいありますし
1: とにかく、まあ、楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりねこの設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないのでですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんでそれだったら 自分でその仕事が生み出すことができれば、あ、そうい

0: 心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、はい、そういうふうに、まあ、シフトしていきたいなという考えですかね。
1: そしてあの趣味、多趣味の話、少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューという、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
0: そう
1: やり始めるんですか。
0: やり始めて、いや、大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って、大阪市が運営している、うん、結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、はい、それでいろんなコースがあるんですけれども、あ、その中で、あの、僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でね、その機会も少ないですし、あの、基礎から学んだことないので、まあ、これを機会にですね、学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
1: どんどんこう新しいことを、このご年齢70歳でも全然見えないですけど、もお若く見える、この西浜さんは始められているということで、刺激になります。では、あっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに、あの、関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。う
0: ん、はい、まあ、あの、建築って、まあ、学生の人たちにはよく言うんですけれども、うん、あの、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、まあ、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、まあ、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり、調整する能力であったりですね、そういうふうに、あの、こうフレキシブルな対応がですね、すごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで、多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを、肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
1: はい、素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました。はい、どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町にある霧島アートの森です。

0: 家族旅行で鹿児島を訪れたたくみくんとみほさん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？

森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高

たくみくんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、光源に異彩を放ちながらも、霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると、建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、光源に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に、国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら、作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が、もともとの地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、うわー、白い、透明感がすごい。真っ白く透明感のある展示室には、ジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は、鹿児島県姶良郡湧水町、九州自動車道栗野インターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗野駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールと、およそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、たくみとみほの建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして

西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さをね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

足で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: 12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、
0: とか、
1: あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。
0: すみません。
1: ちゃんと私は覚えていたので、ね、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、
0: はい、
1: あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: こう
1: 最初冷凍された状態で来たんですけど、うん、解凍するとこうあの円柱状のケーキの中に透明な寒天があって、うん、その中にあのエディブルフラワーのカーネーションが、
0: 花が入ってる。
1: そう、花が入ってて、で土台がなんかスポンジケーキみたいな形なんですけど、
0: うん、
1: すごくね綺麗で食べるのがもったいないなって思いましたね。
0: エディブルフラワーだから食べられるんですか、ね、
1: 食べられますよ。
0: それは本物のカーネーションなの？
1: あ、そうですね。
0: そうなんだ。カーネーションを模して何かでカーネーションを模してるわけではない
1: んだ、ね、じゃなくお花がなんか結構シロップ漬けみたいな形になってて甘かったです、ね、
0: あ、そう、うん、なるほど。
1: でもすごく美味しかったし、うん、綺麗
0: なんかマウントされた感じですね。
1: さらにマウント取ってい
0: いですか？さらに、どうぞ。
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: 来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子 の, あの内側、
0: はいはい、
1: つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね,
0: うん、いいことしました。
1: 本当ですよ、
0: ね、うん、
1: ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます。
1: まだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、
0: う
1: ん、結構送る方も多いかなと思いますけど、
0: ね、
1: ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょう ね,
1: ね、
0: あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしく、実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね。
0: そうそうそうそう、
1: プラスラッピングもね、
0: そうそうそう
1: そう、石油ですもん ね, そうそうね、プラスチックだから
0: そういうところにも影響出てんだななんてね。
1: ねえ、まあでも、ねね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つの、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね,
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときま す,
0: そうです、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、
0: はい、
1: そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、
0: うん、
1: そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、
0: はい、
1: ぜひお楽しみに、
0: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバードドット CO.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバードドット CO.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラ

0: バとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました。はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと。ますます期待ですね。うん、結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
0: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
1: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
0: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
1: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
0: 半年はない、
1: 半年はないか、5ヶ月です ね、
0: ね、はい、また動いたら ね、走った時は教えてください。
1: はい、そしてフゲンさんからいただきました、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね。よくご当地プッチョとか、ね、ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
0: ね、でも、うん、京都ってさ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
1: ありますね。
0: ね、まあ、お食べもそうだし、千枚漬けとかね、
1: あとかもそうだし、それこそお茶とかね、
0: お茶もね、そうね、宇治とかね、
1: ね、ありますし、小物類とかもあるから、
0: なんかちょっとした油取り紙とかもね、
1: ああね、
0: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
1: まあね、まあ今ね全国でどこで、ね、
0: 買えるんだけども、
1: 買えると言ってもね、
0: でもなんかこう、うん、あ京都で
1: そう幼児屋で買ってきましたみたいな ね
0: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいなさ、なんかあるじゃないですか、
1: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。

0: 週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクです ね、 ね、
1: ジュースではないんだよね。だから
0: 甘い、まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: 甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのは、そもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、はいはい、
1: ね、
0: その、ま、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、
1: うん、
0: こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、
1: はいはい、
0: を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うん、全国6カ所、例えば秋吉台公園、山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の枚方パーク、
1: 枚方ひらパーニーさんと
0: こね、
1: この間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないですね、
1: うん、
0: ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、
1: はい、うん、
0: はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌、
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります、
1: 当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: あ、はい、そこの編集長さんの、
1: 神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題です、ね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つか、
1: ほう、
0: というものなんです
1: けど、なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、
1: うん、
0: で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子どもも数も、うん、年々増加しているということで、うん、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、
1: うん、
0: この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、
1: はい、
0: ご自身の子どもの頃の経験とか、うん、そういったものをもとにですね、このまあこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。

0: すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、うん、釣りの話題もね結構あったりとか、うん、はい、方針演技という昔の中国 の、うん、物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、あ、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とかそういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、うん、なかなか興味深い内容になってるんですよね、うん、これ結構気になっていて、うんうん、まあ、釣り私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: ない、すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、うん、なんかでも祖父に釣れられて1回だけ行きましたね。その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、うん、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り、
1: もちろんそのね自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ。いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメあんなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね釣りはね、考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですかね、
1: 別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひねこの本についてもね、まあ、ぜひね、はい、聞いてみ
1: てい
0: ただきたいなと思います、はい、うん、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの焼酎のカス、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、宮崎県の都の城市が結んだという、要は3、まあ、官民で3、3媒体で結んだという形ですね、 これ都城市がコーヒーカスと焼酎カスを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、都城市内にスターバックス2店舗ありまして、

0: 2店舗から排出されたコーヒーカスをですね、うん、霧島酒造が運営している焼酎カスのリサイクルプラントで引き取ったよという、うん、取り組みがまず開始されているんですね、うん
1: はい、引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスをもともと焼酎カスをこう、うん、バイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、うん、はい。まあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものですね、うん、
1: やっぱり循環型ですよね。今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、逆に廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、あそこから石油に戻せないかっていうのをねトライしてる方もいるみたいですよね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、うん、いいね、はい、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、はい、こんな曲を矢野顕子釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願い

0: します。
1: 清水さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
1: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
0: ですね。
1: 鉄平ってなんかさ
0: 珍しい、最近はあんまり聞かない
1: 聞かないけど、
2: そうですね、
1: なんか鋼の男感もあるしさ
0: ロボットにぴったりな感じ。
1: あ、うまいですね。鉄人28号的な、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水鉄平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
2: いえ、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
1: そうなんですね。そうかね、まあ今は割と農業用ロボットの方にね従事されてるということですけど、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか、はい、元々。
2: あ、そうですね、機械いじりなんかはもともと自転車の修理だったりですとか、はいはいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
1: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずテムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
2: はい、まあ、先ほどご紹介いただきましたように2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんか の、 危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
1: 災害現場っていうと例えばがれきとかがすごいダーッてあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
2: はい、うん、そのような感じの想像されるようなものですね。
1: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかななんて思ったんですけども、うん、どうなんでしょうか？
2: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、うん、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも例えば味の草刈りですとか、はいはいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際に農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、うん、まあ、そういったものを使っていかないと皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、うん、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような、小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作ろうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、はい、山あいにダーンと田んぼがあるとか、うん、あと、はい、ね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
2: そうですね、
1: まあ、ああいうのをイメージすればいいです。

0: かね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形、長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
0: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
1: はい、
0: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
1: そうですね、
0: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。はい、
1: そうですね。あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
0: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
1: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ、種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは放棄、ガヤすものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
0: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
0: なかったよね。
1: まあ、まだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
0: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
1: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、まあ、稲があるところは刈らないっていうような形ですね。
2: なるほど。
0: そうか、そうか。もうざっくり分けて、お前とりあえずここ刈っとけっていう感じでやるわけですね。そうです。なるほどね。そうですか。で、実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか。まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
1: そうですね。そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
0: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか。で、見えてきましたか。
1: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法をとっておりまして、
0: ほうほうほう、
1: でこのまあ、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、まあ、このあたり課題かなというところで、今後はそのあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。
0: なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。はい、これはどんなことをしていくんですか。
1: はい、まあ、先ほど、まあ、お伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、こちらの改良ですか、新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
0: なるほど。具体的にはどんなロボットが出てくるんですか。は
1: い、そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、こういったものを使うことでですね、

0: ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
1: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうということなんですね、はい、
0: そうですね。
1: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人が、ね、食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
0: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
1: なるほど、
0: あの、まあ、省力的にやりやすいと。あ、
1: なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
0: なんですね。そうですね、おっしゃる通りです、
1: ね、そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
0: ハードル上がるのかなと思いますけれども、
1: ね、はい、やっていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか。
0: はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております、うん、でまあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、うん、あと、まあ、サービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、うん、で実証をしていきたいというふうに考えてます、うん、
1: ね、北九州、あの小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: あ、ありましたね
1: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりその、ね、DNA が、ね、受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、はい、さあ、じゃ あ、 あのお時間もありません、最後あのリサの皆さんメッセージお願いできますか。
0: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
1: はい、
0: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います、ぜひお願いいたします。
1: ライコ、雷の粉ですよ、
2: はい、
1: なんか強そうですけど ね、
2: そうですね、
1: ね、どんな感じなのかね、はい、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: ということでね、
2: はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700 円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
1: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、はい、川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ。全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: あ、先祖が同じかもしれない、
1: わからない、ね、私は全然全くなので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
1: 雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいな。
2: いやいやいやいやいや、川久保家をディスるな、
1: いやいや私です
2: いやいやいや、
1: 川久保家をディスるわけじゃないです
2: か、ね、いやいやいやいや、ね、まあね、うん、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、はい、本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: 何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするよね。ね
1: え。ねえ。いやいやね、日本語だったりしてました。
0: 意外に、ね、はい、サイズでロボットをお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、坪井のみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘りロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからもロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん、それからすぎすぎさんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作ができて食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
0: そうね、本当にそこは大きいよね。
1: そう、大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今、はい、がいるものですから、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっている
0: かもしれないね、
1: ところはありますよね。はい、ぜひ皆様からもメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp

jp。 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、まあね、中学生の時ね、はい、聞いてねよく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとあすごいね風景が浮かぶしね切なさとかが全部こう伝ってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットがを出しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています
0: 。偉い。
1: 他にも、もうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
0: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか。
1: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
0: わ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁も、実せられてる感じが
1: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナウパープローバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、うん、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
0: いやいや、うん、素晴らしい。
1: あとでこんな意見もありました。
0: こんなまだあるの？
1: どうぞ。卵屋さんと八巻くんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
0: ああ、なるほどね。
1: 誕生日は近くないですね。近くない。
0: うちの母？
1: もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
0: 2月ですか？
1: 3ヶ月。贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
0: ね、もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしているのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
1: うん、まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
0: 元気でいるのはね、本当ね、これは
1: 親孝行ですよ。
0: 誰でもそうですけどね、例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
1: そう、だし、やっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、他の周りの方にとってもいいことですからね、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
0: はい、うまいことまとめたつもりだろうけど
1: 、はい、そろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、うん

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
3: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
2: なるほど、そんな違いがあるんですね。
3: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
2: やはり高齢者が多いんでしょうか？
3: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
2: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
3: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、

0: なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
6: 深谷市ことぶき町今井委員、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井委員。白い看板が目印です。
7: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね。です、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻め句を味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって兄に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻め句のメッセージが入っていますけど、
0: はあ、受け止めていきましょう。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私あのゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿がってこと、
1: 容姿という雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない、ね、
1: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かもどうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありません？引き継いでるなみたいな、
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねあのいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗う洗い物するときとか、ものすごい勢いで水ダーって出して

0: 豪快すぎる。
1: いやそれは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、それすごいんだよ、ザーッ出してて、でうちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、今さ同じことやってんだよね、はぁって。でうちの妻がさ、お母さんまたまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
0: あるんだ、
1: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあまあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人、であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
0: そうですね、
1: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私19の時亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
0: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
1: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしてる、
0: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
1: すごい怒られるね、
0: そう奥さん、
1: あんなんじゃん水出す
0: の、怒られる、
1: セスしなさい
0: 言われるかもしれませんが、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
1: ではロコラバいきましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、母の日の
1: まだやりますか。はい、どうぞ。
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
1: うん、素敵素敵。
0: それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、はい、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
1: そうね、そうね、
0: ただまあ、お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
1: いいと思ういいと思う
0: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still feel like you are man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。少しでもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって、
2: はい。そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ねうん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何でくら替えしたんですか。
0: 焼き芋捨てて。
2: いやもう焼くのは焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの。
2: 夏家に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり。
1: いやいやでもね、どうですか売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大人気でして、はい、
1: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい。はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そうね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうど、ね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか、
1: はい、よく食べますよ、大好き、うん、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味で、だ
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう急にみたいな。急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、うんうん、
2: はい、
0: どういうお団子なんですか。
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に

0: て蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、川久保さんでもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、
1: う
0: ん、ちょっと素敵だね、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうそうそう、
2: ほどこれすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
0: そうです、もともとは農作業の合間、まあこれお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
2: はい、
0: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
2: ほう、というと？
0: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
1: それは知らない。
2: お、うん、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
0: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、シャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんかこうなんて言ったらいいんだろう、水まんじゅうをもうちょっとアイスにっぽく寄せた感じというかね。
2: あ、なんかちょっと想像できますね。
0: そうなんです。これはね、結構しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
2: う
0: ん、
2: じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
1: そう、おにぎりぐらいの感じ。
0: あ、そうです。そうそうそう、うん、
2: 大きいですね。
0: はい、
2: うーん、あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
0: そうですよ。そうですね、それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
1: ついつい食べちゃうの
2: 実際に食べた人たちが
1: ついつい食べちゃう。
2: これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩はベストかと思いますけど、まあ、お急ぎの方は、ね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで 2、3 時間というのもだいぶ長いですけど、まあまあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリが、ね、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
2: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
1: ね、初めて聞きました。
2: あ、じゃあぜひ次はやって。
1: いきなり団子だから、その冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。
2: あ、
1: いきなり、
2: はい、もういきなり行かないとすぐ行かないと。
1: そこはまあじゃあ今度ね。
2: なるほど、
1: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
2: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽に、ね、取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本という、ね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、あ、3つのあんこの味で10個詰め合わせという、ね、うん、美味しいパックがあります。
2: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
2: はあ、美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもね、すごい涼しげですよ。
2: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
2: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショ感のこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
2: う
0: ん、
2: なるほど。これどうですか、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、僕ちょっといきなりのレンジが広いので、ええ、1回、そしていきなり1いきなり5個ぐらい。
2: いきなりのレンジが広いな。レンジ広かったですね、思った以上に。まあ、でもそれぐらい、ね、止まらなくなる美味しさということですかね。
0: はい、
2: はい、
0: ぜひお試しください。
2: はい。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
1: 美味しいですよ。そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
0: あ、そうなんですか。
1: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから。お菓子なんだけど、
0: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
1: そうかもしれないね。
0: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった、
0: うん、ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
0: あ、
1: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、うん、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、うん、特定の地域ですとかあとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね、まあ、電子通貨になります、まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、ね、まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってこと ね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことですね、うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね、はい、うん、でまあ、仕組みとしてなんですけれども各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったねこう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあまあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、そうだよね、うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化、うん、デジタル面はしてもらった方のがもしかしたら自治体の負担は少ないのかも知れないなという感じですね、うん、で名前の傾向なんですけれども、うん、まあ、地名であることが多いんですが、はい、うん、ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うん、まあ、あの地域の名前で言うとあの私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので市川コインということです、ね、で市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ。
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとかあとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ。
1: あ、深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ、ね、払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、いちこもだから3いちことかは言わずにいちこで何ポイントとかって、
1: ね、はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: の。なんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、
1: あの どこに何県にあるの？
0: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本やだぬき電子小判。あの洲本やだぬきっていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のたぬき
0: です、はい、あのとか、うん、あとは、ま、本当にあの、ま、地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのまんまですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ
0: なっていたりはするん

0: ですけれども、はい、あの実はですねこの地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もねこういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、まあ、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったのでアプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですねそういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、母が今回入れてなかったんで、こうこのなんというかまあ交付が決まった時にこう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、 なるね、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないなと。
1: お母さん大変だった。
0: あまあ、でもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっと分からなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね。
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど。
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないです、うん、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
1: ん、お金だしねちょっとね、うん、デリケートになるよね。
0: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、はい、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅にね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよねお金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: いやー久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、
1: ええええ、
0: ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じ、
1: 小難しい
0: ストーリー性があるっていうかね、歌ばっかりじゃないのよ、
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある、
0: ちょっとなんかね、うん、思想というとパンクとかになってくるんだけども、まあ、ちょっとねなんかすごい芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、
1: あ、う
0: ん、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのがねあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、うんうん、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものが
0: ある。ああ、なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、うん、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、うん、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、うん、宮崎県なので、あのその周辺の情報をいただきました、うん、延岡コインとか、うん、あとは角コインとか、うん、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってた、あの何一個みたいな
0: 形の単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: うん、ああいいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安住の FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: 、ね、
0: 頑張りましょう、
1: ねね、なかなかですね。それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきた、
0: 私ね、
1: うんうんうん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
0: そうなの。

0: らしいです。
1: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど。
0: ああ。
1: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね。割と特殊な筆跡な気はします。
1: あ、そう。
0: なんか、あの、ちなみに出雲の旅人さんは、こう、お母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、あのちなみにですねおばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
1: いいじゃない。それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから。ねえ、ね、それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
1: 12時台、ね、
0: あ、失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、はいはい、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 の, あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
1: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ね, ね、で
1: もそこはね比較対象が分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった、
1: ね、今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね、
0: 安い、
1: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね、
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない、
0: あでもあるんですかね、
1: 社員食堂
0: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ、本当、
0: うん、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さん の, あの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かると
0: ねえ、
1: あーって ね, ってねより分かるから ね, ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を、畑基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうねスネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: 明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました。行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、 ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、
0: 安い方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけ ど、ね、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とか、
0: はい、
1: で私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって2、3年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあ、これからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、うん、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや、そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。あの
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: あ、そうです、ちょっと来週お休みをいただきました。あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、一筆計上賞の佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、顕彰式に行ってまいりたいと思います
0: ね、 ね、
1: はい、
0: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できませんけど、
1: まあ、あのなくなってたら頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: よろしくお願いします、はい、しします、はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
2: マル得紹介が午後2時をお知らせします。
6: みんなの三大防災。

0: かですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: そうそう、ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか。
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いついつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってんなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ、多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうでしょ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: て目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理という有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、
0: はい、
1: 青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が、
0: はい、
1: 運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の洞爺丸っていうのが事故を起こしました、
0: はい、
1: でその翌年にこの紫雲丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね、
0: はい、
1: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
0: はい、
1: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ、
0: はい、
1: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
0: はい、
1: まあ、いろんな意味で危険性もあるので、
0: はい、
1: できれば橋でこれをつなげたいというようなことで、本州と四国の連絡橋ですね、
0: はい、
1: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
1: そうです。それは、はい、北海道と本州、
0: はい、
1: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
0: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
1: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、犠牲者が168人出たんですけど、
0: はい、
1: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
0: はい、
1: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
0: はい、
1: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
0: はいはい、
1: 子供たちが水泳ができなかったと、
0: はい、
1: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
0: はい、
1: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
0: はい、
1: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
0: はい、
1: でプールを

0: 学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね、うんうん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、あわわわわわとか言いながらもう泣きべそ泣きべそで、ようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあそういうことなんだけどさ、だけど大変だよね、もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートあるんですね、
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: うん、なんか最初この四国で内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあ、そうだね、うん、
0: だいたいね、はい、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: は
0: い、
1: で
0: 渦とかできるんですよ、はい、だから関門海峡の方だってそうでしょう、は
1: い、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その九州作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものも、ね、吸収されて、
1: はい、
0: 人口が例えば過疎化とかがね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出
1: が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうですか、うん、だから観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、まあ、
0: 観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね、
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ、
1: はい、
0: でこの地震ではですね、マグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ、
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね、
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってったら普通みんな学校にいる時間じゃない、
1: いますね、
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、
1: はい、
0: まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によっては10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ、
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね、
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね、
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。
1: うん、

0: で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな安物品で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、多少質が悪いことは分かってるけど、価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子供たちの教育をね、充実させるっていうか、教育を受けられる子供たちの数を増や
1: 増や
0: す、
1: すと、
0: それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なります
0: で、やっぱり
1: ね。
0: 教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとか、もっといい材料があることは分かってたとしてもね、ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、そういうことみんな考えてるわけですよ。そうすると、ある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、でそれで作って、ある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。で、日本なんかそうなんですよね。高度成長期から阪神・淡路大震災の前ぐらいまでは本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、一定レベル、ものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても壊れないで、期待する機能は果たしたわけですよ。そういう意味で言うと、四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ。なので、そういうことをあまりよく知らないで、一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのは、ちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね。いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: で、もう一つはね、2015年にネパールで地震があったんだけど、この時は、その地震は土曜日だったんですよ。だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよ
0: そう、だ
1: ね。
0: から季節だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね。これが土日だったら四川の地震でもそんなに子供たちが亡くなってなかったかもってことですもん
0: 全然
1: ね。
0: なくならなかったと思
1: そ
0: うう ん
1: で
0: です よ。
1: よね。
0: なので、そういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: さて、今日は母の日ということで、色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。

0: なデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけてヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝に溜まった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 修了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、

0: 3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
1: はい、
0: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
1: そうなんですか、うん、
0: だからそれから数えるともう随分長いよね。で卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
1: はい、
0: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
1: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
0: 沼ちゃんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
1: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
0: まあ、いい意味でだったらいいけど、悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、はい、問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
1: はい、
0: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
1: へえ、
0: うん、ね、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういう能力は非常に高い人ですよ。
1: なるほど、
0: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
1: 沼田先生いかがですか？なんか
2: 褒められて
1: これ褒められてっていうか、
0: の
1: 今ので合ってますか？
2: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
1: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
2: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
1: はい、
2: やっぱ目黒先生授業聞いて、
1: はい、
2: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
1: はい、
2: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
1: はい、
2: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
1: うん、
2: で、
1: はい、
2: まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか。
1: はい、
2: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
1: はい、
2: あ、そうかと思ったんですね。まあ、もともと防災とかそういうのに関心があって、
1: はい、
2: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
2: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
0: ちょっと今 ね、じゃあ俺を補足するけど
1: 何ですか？
0: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
0: そこで
1: ありがちな。
0: ショートカットするために、
1: はい、
0: 川に木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はいはい、
0: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
0: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ、
2: そう、作ってたしてもあれです、丸太で、
1: はい、
2: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
2: 何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
0: それが雨降って流れると、
1: はい、
0: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか？ちなみに
2: 神奈川の
1: 花
2: の
1: 市って
2: とこなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。
2: いやいやいや、
1: うん、そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれで目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: うーん、でもそれでも一旦は就職されたんですか？
2: 就職って言っても、まあ、博士まで行って、
1: はい、
2: まあ、いろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
2: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか？
2: 仕事はですね、コンサル業みたいなもので、
1: はい、
2: まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構 あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね。
2: で

0: すごく伸びてた会社だったんですよ。
1: はい、
0: それでいろんな製造業をどうにかしたいっていう社長だったんですね。
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中でそれをどうにかしたいっていう会社だったんです。
1: は
0: い、だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね。はい、あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: 別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね。
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今という助教で戻ってきて、
1: はいはい、
2: それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、そう、博士取って助教になった。うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とく、はい、で今准教授やっているわけだけど、
1: はい、
2: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんですね。
2: まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
2: いう話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってこと で、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
0: そうそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのが2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね。
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ。
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: 子供が奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね。
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場に行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えるときにちゃんと教育を受ける場がないから、うんうん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね。
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね。
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
0: そうですね、
2: もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ。
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけどなぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとかあんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうの考えたらあれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさどこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね。
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね毎回毎回状況が違うから、
1: はい、
2: そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさいつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていてアクセルとブレーキの場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね。災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて

0: 話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
1: ね、それはその通りだと思います。
2: 目黒先生ずっと昔からイマジネーションって言葉をおっしゃるんですか、はい、で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
0: はい、
2: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
0: はい、
2: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
0: はい、
2: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
0: うん、
2: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
0: もう交通整備が大変ですよね。
2: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていう、はい、ことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
0: 本当にそうですね。
2: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
0: はい、
2: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
0: はい、
2: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
0: はい、
2: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
0: はい、
2: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
0: はい、
2: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
0: はい、
2: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
0: はい、
2: で実はその訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
0: うんうん、
2: だ訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、はい、それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
0: はい、
2: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのは目黒先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
0: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
1: まあ、プログラムがね、
0: プログラムが、うんうん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか、だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
1: そうね、
0: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
2: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
0: はい、
2: なかなかこう対面で会うことができなくて、
0: はい、
2: 交流の場をやっぱ作ろうと、
0: はい、
2: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、はい、
1: うん、もう皆さんすごい熱心でね。
0: そうですよね。
1: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね、
0: はい、
1: なんとか地震のレビューをしようとかね、
0: はい、
1: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ。
0: なんか
1: 日曜日とか。
0: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時は、
1: うん。だけど、そこにね、
0: はい、
1: 何十人も集まるんだよ。
0: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような。
1: まあ、それもそうだよね。
0: 雰囲気で朝やってるんですね。
1: 日曜日の朝6時からなのにさ。
0: 日曜日か。すごいですね、う
1: ん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ、
0: はい、
1: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
0: すごい。うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
1: いや、まさにそうでね、はい、そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のね、クラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
0: そうですよね。私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
1: ぜひぜひ、
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだって。皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
2: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
2: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのは大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
0: はい、
2: いや、あなたは何が得意なんですかと。で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
2: 避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
2: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、 で、はい、それをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でということですか。
2: 各分野で

0: あの今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
1: はい、
0: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
1: はい、
0: いや孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。それは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
1: はい、
0: いろいろあるしどう使っていいか実際わからないっていうのもあると。であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのかそれだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, あの試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます。
1: はい、
0: だったらプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいってじゃあここ飛ばしてくださいあそこ飛ばしてくださいと撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
1: はい、
0: あのドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
1: はい、
0: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ。ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも
1: じゃあ本当にちゃんとそれがあの整理されてればあの近くの被災地ですぐ使えるっていうか
0: そうそうそう
1: 活動できるというか
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、
1: はいはい。
0: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来てもっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、だ
0: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、あの民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: あの家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういうあの運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だってあの住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうのでむしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
2: うん、だから行政としでなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとするとここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなって、
2: う
1: ん、
2: だから例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見てもわかるってなったらそれはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。で
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでねちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: あの予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の, あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、

0: 後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
1: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
0: それなぜ選曲されました？
1: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
0: はい、
1: なのでお願いします。
0: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: して今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp、 s-bosai@musicbird.co.jp、 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係です。

0: から同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
1: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 企業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: ようこそ網走へ。
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今あの手元に資料をあの見ると、はい、辻さんのご趣味があのランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、あのとっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。いつも
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いっていうよりは若干涼しくて、うん、まあ、あのランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私もあの今回の滞在も実はあの前乗りしてあのドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、あの近くもあの走らせていただいたんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 本当にあの雄大な、はい、あの自然で、表現がね本当あのチープで申し訳ないですが
1: いえいえいえ、
0: この辺り本当にあの季節のいい頃にまだ

0: ちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: あの、はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走
0: その頃には、ね、見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね、網走のこと、また早水組さんのことについてですね、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、
1: はい、
0: まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、まあ、北海道網走市、に本社を構えまして、
0: はい、
1: まあ、総合建設業なので、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、
0: はい、
1: でその、まあ、土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫、はいっていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、
1: はい、
0: 今お話しいただいた舗装と浚渫、
1: はい、
0: これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうこと
1: で、おっしゃる通りです。
0: はい、はいはいはい、
1: であの自社であの舗装プラントを、
0: はい、
1: を持っておりまして、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね、舗装してあると、ああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これあの分かりやすく言うとあのあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、
1: はい、
0: そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
1: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないような、ね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開しています。
0: なるほど、
1: はい、
0: これ、まあ、浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、
1: はい、
0: 大きな船が入ってくるのにあのそこ擦らないように砂取らなきゃとか、
1: はい、
0: だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとはそれなんか環境に配慮して、
1: はい、
0: あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするということだったんですけど、
1: もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが。でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、まあ、水を汚してしまうんですよね、
0: はい、
1: まあ、風栄養化という形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船というのを開発したという経緯があります。
0: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう。おっしゃる通りですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、
1: はい、
0: 湖とかあと川とかなんかそういうものをやったりするんですか。
1: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。っていうのも可搬型って言いまして、
0: はい、
1: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
0: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
1: そうですね、はい、
0: へえ、
1: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
0: なるほど、
1: はい、
0: 結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、
1: はい、
0: あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう。
1: そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でその、まあ、真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
0: それも読んで字のごとく真空を作って
1: 吸引をするという、
0: は
1: あ、はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
0: それじゃあパーツごとに分解をして。
1: そうなんですよ、
0: あれ空路飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
1: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
0: これ現場で行くとこれどう泣いて。
1: いやもう日本全国行ってます。
0: 日本全国、
1: はい、あの施工したのは二十数都道府県ですね、は
0: い、でももう本当に半分ぐらい
1: の実績は、
0: はい、
1: ありまして、沖縄まで行ってます。
0: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、
0: へえ、沖縄もそれあれですか、その内陸部、
1: はい、
0: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
1: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか、
0: ダムとかもそうか、
1: はい、あとはまあ湖

0: 趣味ですね。そういったところの、あの春節をさせていただきました、う
1: んうんうん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね。
1: へー、はい、
0: 結局そのまあ真空ですということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、はい、もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
0: はい、
1: まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
0: はい、
1: まあ、売り上げとか、
0: はい、
1: あの規模としては本当に最大級 の、 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、
0: はい、
1: あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども
0: あ、はい、
1: まあ、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか、
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ。そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか。
0: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、はい、これ下に溜まった、まあ、泥とか汚泥とかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: は
1: い、
0: あ
1: のかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、
0: はい、
1: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、しみは汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。
0: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと狭小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね、
1: 15メートルの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいであのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
0: はい、
1: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
0: あの
1: にもものすごくなんか縁が深い。ちなみに今辻さんあれですよね、
0: 今はですね、
1: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと建築の今、
0: そうなんです、あれおかしいですね
1: はいはいはい、
0: 浚渫の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
1: そうですよね、
0: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もともとなので、入社された時には、はい、部署としては、
0: はい、
1: 最初浚渫の部門から、
0: はい、
1: 社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
0: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: へー高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
0: じゃないんです。待って、もう本当に普通科、普通高校だったので。
1: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とか、またその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか。
0: は
1: い、
0: あのまあ 選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、
1: なくて、ね、まずは就職するんだ
0: と。そうですね、
1: は
0: い
1: は
0: いはい、まずは就職するんだと、はい、で、まあ、その頃まだ若いですから、まあ、早く就職して、で実

0: 画からね通っていい車乗って
1: なるほど
0: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、うんうんうん、で学校に求人票が来て、はい、でもそれをいろいろ見る中 でやっぱり当時からねそのハイミズ組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
1: はい、
0: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
1: そうなんだでもじゃあ本当に最初入られた時は、まあはい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたら現場の方技術者さんとして。
0: そうですね。
1: へー、
0: はい、でそれもその春節の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
1: うん、環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のためのまあ春節っていうあの開発の経緯があったと思うんですけども、うん、その部署にも配属になって、はい、もう入った時からが春節だったんですね。
1: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
0: そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと私高知に行きまして、はい、高知県
1: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか
0: そうです。2年目入る時ですね。
1: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
0: 20歳になる前ちょっとなる前ぐらいですね。
1: は
0: い、私向こうで20歳になりましたけど。
1: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、この高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、はい、なのでそこの会社に出向社員
1: と、は
0: い、いう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、うんまあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
1: 1
0: 年間行きました。
1: じゃあこれ20歳なるかならないか、はいはいはい、しかもまあ地元ご出身とも伺ったので、はい、もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね、
0: いけないですね、
1: 飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えない、
0: 乗り換えなきゃいけないですね。
1: うーん、はい、でそこで高知で1年
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、
1: うんうんうん、
0: はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね。あの、まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
0: はい、
1: なんかあの独特 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 扁杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
0: はい、
1: 多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時。
0: あ、ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: ああそうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に20歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時にあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたというのもありますし、それこそ打ち合わせとか、ね、視察とかで行くともう本当に日本中全部。
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: 走破されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でまあこのね

0: あの事業のおかげでね、いろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、はい、じゃあ本当に ある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、はい、でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次 の, 展開に行く、まあ、その法治の会社さんと一緒に技術協力をして、また新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というか、キャリアの大部分を
0: 捧
1: げてらっしゃって、
0: ね、はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように、今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ、今は建築の方を
1: 経営されてるというところで、
0: はいはい、建築もね、弊社の中で売り上げが今、ね、土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いやいや大変、なんか本当にね、一つ一つ掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんか僕網走来てなんか思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、うん、はい、割とその集落的にいろんな町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またゴールデンカムイ、はい、聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 の, その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って街にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、は
0: い、
1: なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとか、またその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
0: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
1: はい、
0: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
1: はい、
0: でこれも、まあ、私どもだけではないですけれども、はい、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
1: そうか、
0: はい、
1: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
0: はい、そうだと思います。
1: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
0: そうですね、
1: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとなんか割とね、北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
0: はい、
1: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、
0: 調
1: 整が必要だという、
0: はい、
1: ニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
0: はい、
1: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとか、またこれまで培われてきた技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まあ、まさにね、先生本当にその建築 の,、
0: はい、
1: 先頭を走って牽引する彼、はい、だと思うので、またこの収録始まる前もいろんなね連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますが、ぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
0: はい、
1: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、
0: はい、ぜひぜひ
1: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
0: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
1: あれ先生それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ、走ったりするってなったら、
0: はい、
1: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
0: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
1: ちなみにそれ走るんだったら、
0: はい、
1: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
0: 私は夜派ですね。
1: 夜走るんですね、
0: はい、夜走ります。
1: なるほど、
0: なので最近もちょっとね、なかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でも過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。サロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、 サロマンブルーという称号をいただいてます、
1: はい、おこれはそのサロマ

0: こう100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね。サロマンブルーという、
0: すごい。
1: でもそれを、ね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: あのサロマコ100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
0: 13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくてあとはもうリタイア失格っていう風な
1: 感じ。そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね。
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわーすごいな。いやいや、私もあのぜひね、走れはしないですけど盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
1: はい、
0: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
1: はい、
0: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜省、
1: はい、オンザロード
0: オンザロード
1: っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
0: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
1: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます。
0: 分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
1: はい、
0: あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ研。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組のDX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、はい、会社の中ではですね、うん、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニター、を置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、あの確認ができるというようなことを、うん、数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場に、それはあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: え、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、あの一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はいはい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、あの、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況というのは、まあ、モニター、あの実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほど、なるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
0: はいはいはいはい、
1: あとはですね、あの弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援、はい、ということで書類の支援ですね、うん、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど、じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいてる資料とか見ても本当にあのいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそあの現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、あのスマホでですね、うんうん、あの位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へえ、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろんあの、ね、若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて、中でですね、こんなものを使いたいですとか、うん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入しています。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか、はい、社長さんとかそういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちがこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか。
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、はい、逆に私はどんどんね、若いものからこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、
0: うん、
1: で先ほど

0: おっしゃっていただいたのスパイダープラスなんかをですね、はい、若い部署からですね、うんうん、こういうの使いたいっていうふうな声が上がって、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
1: なるほどね、はい、結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなと個人的にも思ったりはするんですけど、
0: はい、
1: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
0: まあ、いいものはもうどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので、
1: 逆になんか社員の人たちも多分そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります？社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってきて、
0: そうですよね、
1: 来てくださるとも思うんですけど、
0: はいはい、なかなかあんまりノーはないじゃないですかね、はい、
1: じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
0: ね、
1: やっていいっていう、
0: はい、
1: なるほどね。いやぜひね、早水組への就職考えてらっしゃる方とか学生の方とか、そういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ早水組の取締役部長の辻さんがそれを言ってたというふうに、ぜひ面接で
0: 責任取らなきゃいけない
1: ですね。そうですね、
0: はい、大丈夫です、はい、
1: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、
0: はい、
1: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、でね、特に土木とかだと結構なんかバックホーンにセンサーで、
0: はい、
1: 天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのに使われてると伺ったんですが、
0: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、
1: はい、
0: これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですね、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、
1: はい、
0: で計算をさせて、
1: はい、
0: でまあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、
1: はい、
0: そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
1: 水の中なんで、
0: はいはい、
1: 当然上からはなかなかそのしかもそこの泥を吸い上げるってことなんで、
0: はい、
1: 見えませんと、
0: はい、
1: でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
0: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
1: これ土木工事とかで、
0: はい、
1: 他の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、
0: はいはい、
1: そんなになんか建築の納めと違って差分はないと、
0: はい、
1: 以前我々の番組にご出演いただいた会社さんでスタジアムとか、施工されてる会社様とかだと、
0: はい、
1: まあ、やっぱりそのスタジアムってレギュレーションそのスポーツごと そのルールがあるので、
0: うん、
1: 要はずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、
0: うん、
1: こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、
0: な
1: かなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことをお話されてもしましたけど、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね。
0: そうですね、春節は特にね、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いますとね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
1: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、そういう仕組みなんですよ ね、
0: はい、なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、
1: はい、
0: 場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
1: なんか今でこそ私たちも車運転したりとかしても、
0: はい、
1: 携帯開けば GPS でどこにいるかって
0: 分かりますよね。
1: しかもほぼそんなずれてなくて、
0: はい、
1: 昔は本当にカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、
0: はい、
1: でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく
0: 正確
1: にっていうのが分かるようにな
0: って、もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が

0: 買ってるという形になりますので。
1: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
0: 何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度をおかから振ってですね、
1: うんうん、よく測量じゃないですけど、はい、この今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
0: そうですね、光波ですから、はいはいはい、
1: でその跳ね返りで
0: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
1: は
0: でもですからその例えば湖ですとか、うん、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよ、ね、
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
0: はい、
1: も
0: う目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
0: 竹竿を
1: 刺す人と、はい、
0: でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなの で、
1: う
0: でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くない
0: です、ね、いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやー、コストもそうですし期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に、
0: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、はい、
0: それ今買わなくても済みますからね
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中で竿屋さんがトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも当院の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
0: いいえ。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいと、うん、いうのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその街とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうん、まあ、そこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: はい、まずはですね、今まあ人口減少というところでは、やっぱりその担い手不足っていうところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってません、ね、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はい、はい、なので、うん、まあ、新しいやっぱり、ね、人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなという思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業、うん、としてこの網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんね、やっぱりその移住というか、うん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の街の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この街に住ん

0: っていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりは、まあ、早水組さんもしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、街をあの盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもあのなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、はい、あのまあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、はい、その条件とかいろんなものも含めて実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとかこれを変えていこうと思ってますみたいなのがもしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、あ
1: のやっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3K ってよく言われてたじゃないですか、うんうんうん、はい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うん、はい、 そうですね、それがまあこれからはあの新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、はい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れるで希望が持てる、うん、でいうようなこういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思ってあの会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際にあの我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろん、ね、その IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりもあの給与の全体の平均があの伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 あの全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でもあの1番か2番目ぐらいにあの伸びてはいるんです、うん、はいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもあのまだね、あの他の産業に比べてあの休みの数が、はい、あの僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうん、はい、なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今辻さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: は
0: い、なんならお金がもう少し安くてもいいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう。
1: そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものをあの出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、うんうん、はい、なのでまあ残業ももちろんそうですし、うん、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあ、それも仕事の効率化っていうのを図りながらあの少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし。
0: なるほどね、はい、これはあのもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあ、この町であの早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、うん、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん、はいはい、もちろんそれこそ全道、まあ、もっと言うとですね、北海道じゃなくても、はい、なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんかあの何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、
1: 全然ウェルカムですね、
0: ですよね、はい、なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: はい、あのまあ I ターンですとかね、うんうん、U ターン J ターン含めてですね、あのどんどんどんどんね、あの、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、はい、あの刷新させていただきまして、で、まあ、そこである程度あの新しい早水組のスタイルっていうものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、あの街に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: なんかそのあたりはやっぱり特にあの最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、うん、でそしてやっぱり自分 その本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はい、まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても別に第二新卒的に

0: じゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入っても、まあ、別にいっかとか、まあ、ただまあ働く側も、まあ、同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、はいはい、僕らもあの伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街

0: 思いますし、はい、またその機会としてね、本当にあの9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひあの見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、あのそれさん YouTube も、はい、ピスグリさん、あの最近あの
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、はい、あの SNS 発信とかもそうですし、僕らもあのそんなに強くないんですけど、あの、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるの で、
1: そうですか、
0: またなんかぜひ ねご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域あの発信してあの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: ありがとうございます、頑張ります。
0: あのエールをあの送らせていただければと思います。
1: はい、
0: それさん、あの最後 どうでした、なんかあのご出演いただいて今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして
0: 嬉しいです。
1: はい、あのやっぱり上手だなと思いました。
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみません、あの振らせていただきました。
1: いえいえ、話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできるではというふうに思います。今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

点か、スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと。あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
1: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
0: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
1: 皆さん聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
0: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
3: JP トップ20。
4: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、まあ、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。まあ、寝るというかよく寝る傾向があるっていう、まあ、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、まあ、そもそもあの雨のザーっていう音、これがまああの赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、まあ、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、まあ、あの眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で、先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですね、よく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、あのもう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ますなんですが、嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。まあそれが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。
5: Number 20。

0: JP トップ205月10日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、18位の川崎鷹也さん、そして17位の山さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の

時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意志を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。

17位初登場ヤマ飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて、ヤマさんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちらに収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、ヤマさんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。またヤマさんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さて、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ークイーン、ベリーミート、ライフゴーズオン。さて、このベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり、結成4周年当日となる7月8日、ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さて、そんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。この比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

1位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

15位初登場モナキほんまやでなんでやねん知らんけど合っているんでしょうかこのイントネーションって大丈夫なのか平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキスーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループですでこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングルリリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ人気に火がつき楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしていますで一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね

0: 大森元貴催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミックかつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて TikTok が Apple Music と連携した新機能リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聴いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあそしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に

0: に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
2: 未来をつくる農業テクノロジー、
0: 株式会社レグミン。
3: ネギネギネギネギ
4: ネギさん。

0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
2: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
3: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: DMV インベーダー
1: JP トップ10 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ10。

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: JP トップ10T5 月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ10 JP トップ10 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない、僕の言葉も涙も全部気分次第。6位バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

2位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。

0: 作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、まあ、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、このストリーミングの、ね、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ 10T 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週も1位はこのグループこの曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 場は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー、こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ
0: 20! 今日は5月10日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後6時を

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい。まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども、
1: はい、ですね。
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だと、なんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: も
2: う
1: バレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化してくるんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、まだあのね、はい、あれはね、要は女性につける継承でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、はい。とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください、
2: はい、
1: お願いします ね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年、全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to kill that queen on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby, run crazy. But Mr. Rangers is great, balls of fire.
1: 聞いてもらいましたジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレートボールズオブファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね活躍したんですけどね。
2: も
1: う
2: トップガンとかのね映画にも使われててね。は
1: い、そうもうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: 剃っちゃうんだよ、後ろこれ。
2: 剃っちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、剃ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
2: すごいですよね。ちゃちゃちゃちゃちゃんつって。
1: やりながらね。

0: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね。
1: はあ、
0: うん。で、とにかく最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
1: うん、
0: そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
1: うん、
0: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ。はい、めっちゃ若かったのよ。
1: 若いんですよね。そうなんですよね。
0: で、うん、22歳の時に、実は、その、親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。血の繋がって、親戚でも血の繋がってないとこがいるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: それとね、13歳の子だよ、女の子。結婚してた。
1: 13歳
0: そう。で、それがバレちゃって、世間に。
1: はい。
0: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
1: はい。
0: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
1: ああ、そうなんですね、うん。
0: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
1: うん、
0: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
1: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね。
0: う
1: ん、
0: そうね。
1: うん。もうそっちもロックしちゃったんですね。
0: やったね。
1: 本当に。
0: はい。聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで、火の玉ロックでした。大石五郎、プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん。2年半ぶりぐらいになるかな。
2: そうですね。はい。ね、
0: また今週もよろしくお願いします、ね。
2: よろしくお願いします。
0: 新しいアルバム作ったからね。
2: できました。
0: これがね、よくできてるんだわって。私が言うのも失礼なんですけど、ね。
2: いや、嬉しいです
0: ね。じゃあ、まず一曲聴いてから話行きましょうかね。
2: はい。
0: これ一曲目がですね、ベース担当している縁本彩音さん。
2: はい。
0: を作詞して。
2: そうですね。
0: ね。で、はい、作曲は倉科翔さんですけども。
2: はい。
0: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってます。
2: 恐ろしい、ね。
0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは、悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。ね、あ、そうなの、ね、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ。これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった？
1: そうですね、結成初期からもうずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになるときないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういうときはお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはない
2: ですね。さすがにないです
1: ね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやっていいとこ取りにしてね、
1: はい、
0: 作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね。
1: はい。
0: これはどうなんでしょう？どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか？
1: そうですね。メジャー2作目ということで、はい、まあ今回は林哲司さんに、共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあなんか、とにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こう、それぞれが、単独でこう、例えば、街でかかった時とかにも、こうなんか気持ちよく聴ける、一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあ、かつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ、流れとか、その流れと曲ごとのこう、芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら、林哲司さんね。
1: はい。
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、初めてご一緒させていただいて、まあ、そこから3年ぐらい、こう、ずっと進行があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、林哲司さんのソロ作品の中に、僕らがこう、レコーディングで、コーラス隊とか、あとギターで参加させてもらったりとか、
0: そうい
1: ういろいろやりとりも重ねて、まあ前作のアルバムのハートダストって作品にもラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、まあそういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
0: でもそこにほら、佐橋さんとか、
1: はい、
0: 時田さんも参加してる、プロデュース
1: で。そうですね、スキマスイッチは。はい。
0: ね、これだからさ、相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、
1: はい。
0: プレイヤーもそうだよね。
2: うん、
0: この色から言うとね、
1: そうですね。
0: 自分たちのさ、サウンドしっかりして、
1: はい。
0: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
1: はい。
0: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな？
1: そうですね、やっぱり、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うんまあ、なんかこう、自分たちなりの、なんかこう、ポップミュージックを作る、まあ、メソッドとまでは言わないですけど、なんかこう、やり方みたいなのは、まあ、ある程度固まってきてるんですけど、やっぱ、自分たちの発想になかったものを常に、まあ、僕らは求めて、割とこう、自分たちで作り上げたものを一回こう、ちょっと壊して、また次のビルドアップをするっていうのを、結構ずっと15年間、なんか、健全にこうやってこれてるんで。
0: すごい大人だよね、考え方。
1: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを

0: 感じ続けるためにも、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう少し壊してもらうためにも、やっぱこう外からの意見というか、プロデューサーさんに入っていただくことで、はい、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで、
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことを、すごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
0: 大体どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、うんうんうん、なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うんうんうん、割とこう、現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
0: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、
1: すごいね。
0: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うん、こうはなってなかったなっていう。それバンドが気づかせてくれたってことですよね。
2: いいですね。
0: はい。
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思います
0: ね。そうですね、うんうん。そう思います。
1: このグループの今の翔さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。
2: なさそう。うん、
0: ここまで来るともうないんでしょうね。うん、はい。
2: でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんまわかんないんですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
0: はい。うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
1: はい、友達みたいな、
0: うん。そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど。うんうんそれはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで。
1: それは大事なことだからね。
0: そうですね。必要ですからね。
1: うんうん、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね。はい。
1: 例えばですね。
0: はい。
1: こう、この中の作品の中で、
0: はい。
1: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい。
1: そういうのって際立ったものって何かあるの？
0: ああ、そうですね。まあ、もちろん林哲司さんとは、その全体の、はい、ことについて、こういうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、はい。まあ割と本当に全曲、こう、林さんのアイディアだったりとか、まあ林さんに一回こう聞いていただいて、どう思いますかとか、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、まあ全体はそうですし、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、佐橋さんが入ってくださった曲は、まああの、お二人とは初めてのタッグだったんで、
1: そうなんだ。
0: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとかすごくこう、なんか新しい僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのは時田さんですね。
0: そうですね。はい。
1: それから8曲目のリメイク。
0: はい。
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるっていう。
0: そうです。はい。
1: ことになりますね。
0: はい、
1: うん。こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった。
0: はい。なんか、この、まあ僕らもやっぱ、年を重ねてきて、なんていうんですかね、まあ自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやりとりっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなと。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だから、すごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
1: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
1: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
1: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲスト、グッバイエイプリルの作曲を担当してます。あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね。
1: はい、
0: 今、リメイクっていうのを聞きましたけども、これは、佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあ、おじさんにとっては聞きやすいラインがあったな、いっぱいね。
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね。嬉しくなっちゃいますよね。
1: ありがとうございます。う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろうなって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、進化して、まあ実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。まあ実はですね、はい、今月はエポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: と、
1: はい、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、まあワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで。
0: いやいや、全然夏 OK だよね、今聞いてたら。
1: もうそう、夏盛り上げたいなと思って、今年の夏は結構まあ、ワンマンツアーで、しかも15周年っていうのもあるんですけど、ちょっとこう、お祭り的な、音楽だけじゃなくて、こう、イベントとして楽しめるようなものを、東京、大阪、福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、下北沢のアドリフトっていうところで、そのワンマンがあったりとか、あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京、大阪、福岡の3公演のワンマン。
2: 楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは消化してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、そうすると結構こう MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになって、てるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ、発信することがすごく意味があると思ってるんで、まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあ、この音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構、やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
1: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよ、これは。
1: なるほど。つながってるというか、
0: つながってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃあそれに近いそういう思い
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで。
0: それはだから、聞いてる方、ライブ行った人も、
2: ね、
0: 儲けみたいなさ。いや、
2: 行かなきゃそれは、ね、わかんないから、
1: そうですね。
2: 音をね、楽しんでる感じが、もっとお客さんに伝わればいいですね。
1: そうですね。
0: いやー、これあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も、聞く方も楽しみだよね。うん、
2: いやー、
0: ね、
2: どっちも楽しみですね、確かに。
1: そうですね、う
0: ん。差し当たって僕のところに来てる情報は、このライブで言うと、はい、5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、はい、から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、はい、その他にも今、こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あ、でも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドの。SNS とかホームページを、はい、ご覧いただければ。
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、はいね、お願いします、
0: ね。ぜひ出かけていただきたい。
1: はい。
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
1: お願いします。
0: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
0: 推しです。
1: 大推薦。ありがとうございます。
2: 推しです。
0: 推しです。
1: ありがとうございます。はい、嬉しい。
0: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、最後の一曲を聴いてお別れしたいと思いますけども、
1: はい。
0: シンパシーかな。
1: はい。
0: シンパシー、これは、翔さんと、それから江本彩音さんが作詞をしまして、はい、翔さん作曲しておりますけれども、はい、これはどんな感じで作った曲ですかね。
1: この曲はアルバムの中で、一番新しい曲なんですけど、はい、
0: そうなんだ。
1: 林哲司さんとアルバムをこう、共同プロデュースで一緒に作ろうってなった時に、はい、林さんとやりとりしてる、そのやりとりの中で生まれた曲なんで、偶然、林さんがいなかったら、この世になかった曲です。
0: そんなことがあるんだって、
1: そんなことがありました。
0: あるんだ、ね。
2: まさにシンパシーですね。
1: そうです。本当にそうです。
0: はい、タイトル通りだよね。ね、
1: そうなんですよ。
0: はい、じゃあ、どうなのか、林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ねえ、聞きたいですね。
1: ちょっと面白いエピソードがあるんで、
0: ね。あ、そうなんだ。
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの、倉科翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお付き合いいただいているワミデスコスメティックスさんからの、お土産になります。
1: はい、
2: ありがとうございます。今回、グッバイエイプリルの倉科翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミデスコスメティックス

0: さんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
2: ありがとうございます。前回もいただいて。あ、
0: どうですか。
2: 愛用しました。
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト、倉科翔さん、はい、迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。はい、じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
2: 伝えておきます。
1: ね、ありがとうございました。はい、では、お別れに一番新しいアルバムになっておりますね。はい、How Unique。この中から一曲、Sympathy。これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのが子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場してこの歌はね川上賞というのを受賞しました。
1: お、
0: 75年といえば第10回のポップコーンでグランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね。お届けする曲は斉藤進と石垣直美でママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進む&石垣直美でママの誕生日っていうのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、可愛いですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ね
0: え、立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん。
0: 直美ちゃん。この曲、さっき、なんと、吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した、吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: お名前は。
0: あ、知ってる？
1: はい。
0: あ、そうか。なんて、東北弁丸出しでね、
1: うんうん、
0: いろいろ喋りや歌うわっていう人だったね。
1: はいはい。
0: うん、元気いっぱいの人でね。
1: うん。
0: その人が作った曲。
1: そんな方がこの、ねって、ママのね、みたいな、可愛い曲に変わっちゃって。
0: そういうこともできるんですよ。
1: ああ、いろいろ作れるってことですね。
0: そうですよ。作りましたよ。うん、はい。聴いていただきましたね。じゃあ次行きますよ。
1: はい。
0: 今度はね、ラブ・サスティン。
1: サスティン。
0: こちらはですね、1976年です。第12回のポップコーンで、仙台から出場して川上賞を取りました。
1: うん。
0: 作詞作曲が、シケっていうのかな？四つの家の真由美さんです。が作詞作曲しました。ラブ・サスティンが歌います。ブルドッグ・ハイウェイ。
2: 1、2、3、4!

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね。ディープパープルですね。
0: あ、ぽいね。
1: はい。ハイウェイスター。
0: ああ。だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。
1: うんうん、
0: だから、それっぽい本当はギターの音でビンビンビン、ゲーンって行きたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけどね。
1: そうですね。うん、
0: でも今は聞くと新鮮なんだね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。うん。ああ、まあでも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギター、エレキがメインとなってる時代だったんですね。
1: うん、
0: それかフォークギターね、の時代でした。
1: はい。
0: はい。というわけで聞いてもらいました。コッキーポッププレミアム。今週は、斉藤進と石垣直美さんで、ママのお誕生日。それから、ラブサスティンで、ブルドッグハイウェイ、聞いていただきました。
2: 大石五郎、プレミアム G。
0: ああ、今日はあれだね。もう1年経つ早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、命日。
1: もう一年ですか。
0: 早いな
1: ぁ。
0: バンちゃんね。ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますね。まあ、だんだんとそういったですね、GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど。あ、そういえば、だってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: クロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので、内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、やったんでね。でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります。
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね、1966年の作品になります。シャーリー・エリスが歌います、ソウル・タイム。

0: 聞いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声って、ノベルティヒットとか言われたんだよね。ね、
1: ノベルティソングの女王って言われてたそうですね。
0: あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うんうん、リズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティっていうそうですけどね。
0: あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聞いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科史郎さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりました ね、
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって、
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい、さあ番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で

0: 毎週火曜日夜9時からは私みどりがお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私みどりが好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみてね。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
3: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
5: Eラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すいません、失礼しました。
0: 今なんか ボケとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の良さをという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで、早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、まあ、こう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょっと肌さん、
1: はい、
0: 間違えた肌ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたね、ちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので、今までの話
2: で、ね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: とりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: その、まあ、受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、うん、まあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、夏とか冬とか大型のお休みがあるときに、やっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: 感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、
2: はい、
0: まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
1: 知らなかったです。でもその時が私 のピー君に輝いていた時期だったのでその瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだったって。
1: ピークでした、その時が。人生の今ちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない。
2: そんなことないよ。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、はい、ありがとうございます。
2: マリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって、はい、言ってくれてたと思うんですけど、逆に私はマリアちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
1: いや
2: なんかこうやってお互い、
1: ありがとうございます。そんな、
2: ね、このラジオを通して、はい、こんな風に思ってたなっていう、うん、
0: 懐かしいですね。
2: はい、嬉しいです。
0: そうか、夏季講習とか冬季講習、いわゆるその、まあ、こうちょこっとだけバッと集中的にやった人なんて受からないとか、なんかそんな

0: なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
1: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり落ちてしまったので、もうラストチャンス1回しかないっていうことで、もう藁にもすがる思いで助けてくださいっていう思いで受験スクールに最後、そうですね、高校3年生夏ぐらいからですかね、はい、入って、
0: 高2の時からいわゆる肌ちゃんのことは見ていて、はい、いや素敵だなと思ってたわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも高3いわゆる落ちて、はい、また高3でまた行くわけですよね、はい、まあ、あの学校というか、はい、そこに肌ちゃんはいたんですか。
1: いました。
0: あ、っていうことは あの子も落ちたんだなっていう
2: そうなんですよね。あの残念ながら憧れの
1: 憧れの、
2: あの私も落ちさせていただいて、
0: はいはい、どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
2: そうですね
1: ので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
0: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けて、あの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、
0: 受けなくて、
1: はい、宝塚1本で。
0: たかちゃんは大学
2: で。私大学受けてました。
0: 大学は受かったんでしたっけ。
2: 大学も一応受かってます。
0: そ
2: うでもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
0: ご両親家族、ご家族で言うとやっぱお母様ですか。
1: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
0: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしわ、ひときわというか、
1: はい、
0: 合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、はい、お母様だったりもするわけですよね、
2: は
0: い、
2: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
2: あ、
1: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
0: に
1: 発表しますみたいな、
2: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
2: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
2: うんうん、
1: 最終その合格、
2: ね、120人、
1: そうかな、
2: 120人
1: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあ、なかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
0: はい、
1: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
2: ガーッと、
1: はい、現地について
2: パッと見て、
1: はい、パッと見てっていう感じでした、はい、
0: ある、もうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫、受かってるだろうっていう。
1: はい、あのまあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
2: え、
0: 願書に、
1: はい、
2: うん、そんなことある。
1: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
0: もう
1: 願書に不備が、
0: 受けないで合格かなっていう、
1: いやいや、もう私もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
0: はい
1: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが 出たと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
2: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
1: そう、そう
2: なん
1: です。そう、だからバタンって開いた時に以上の上に、あんまり目も良くなかったので、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったんで

0: あるあるあるあるみたいな感じで、
1: じゃあもう結構遠目でね、はい、もう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね、番号って大体あるかないかね、はい、私は2年浪人したんでね、もう10何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ、だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、はい、
0: ね、
1: 行かないで何回も引き返した覚えがありますね、まあ、幸せですね、アメさんね、はい、まあそんな肌ちゃん、はい、また後半、
2: はい、
1: ちょっとぜひね、また今度は学校入ってからっていうところを、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていう、はい、ところをまた聞けたらなと思いますんで、
2: はいはい、
1: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。先週は社名、
2: はい、
1: 会社の名前ちょっと独特だったので、
2: はい、
1: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
2: はい、
1: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
2: はい、
1: まあ、理系女、
2: うん、
1: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
2: はい、
1: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか？
2: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
1: それはなんでですか？
2: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
1: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
2: はい、
1: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
2: あんまり周りいなかったですけど。
1: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
2: はい、
1: こういったのな何から知ったんですか？
2: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、うちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
1: 両親がゲーマー、はい、
2: で、はい、家にセガサターンとか、
1: はい、
2: プレステとかひたすら筐体があって、
1: はい、
2: で勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
1: そのお父様もお母様も。
2: そうです、
1: 勉強はしなくていいと、
2: はい、
1: ゲームをしろ
2: と、ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
1: はい、
2: で中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に
1: 大学受験をせずに、
2: 受験は寝坊していけなかったんです、
1: はい、寝坊していけなかった。さっき の葵さんのね、はい、願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
2: センター試験に今ちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
1: はいはいはい、何をしたんですか？
2: 居酒屋でフリーターです。
1: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
2: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので、
1: 無言で出ていった。
2: 今もう仲いい
1: です。捜索願いとか出されるでしょそれだと。
2: いや一応、うん、引っ越してから、
1: はい、
2: お母さん私はお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
1: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
2: そうですね、大学行こう行こうと思いながら、だんだん居酒屋で夜型になっていって、
1: はい、
2: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
1: そして今のこの田辺さんの会社があって、
2: はい、
1: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
2: はい、
1: 田辺さん、
2: はい、
1: まあ、そんな中で、
2: はい、
1: この先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか？
2: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
1: そんな田辺さん、
2: はい、
1: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
2: うんうん、
1: コーナーなんですけども、
2: はい、
1: 田辺さんの宝物、宝って何でしょう？
2: はい、人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私

0: ちっちゃい頃から言ってたんですね。
1: ロックに生きろ、
0: はい、なんか普通なことするなよって。そう、ロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、うん、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、うん、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思う時やっぱあって、
0: うんうん、はい、
1: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、うん、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
0: うん、
1: 常識を疑え、
0: はい、
1: いや、いいですね。いや、ありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので。
0: わかりました。
1: 今週はこの辺りで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: ーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 花ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来る と、ね、と私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: です、ね、
2: まあ、宝塚って、
0: ま
2: あ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、うん、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、うん、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは、40箇所あるっていうことですか、お掃除
2: する。そうですね、40人いるので、うん、あの1人ずつあの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並べにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ、はい、で水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、そういうの何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
0: 掃除、お掃除隊長のような、
2: はい、お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、もうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ、結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 生が、はい、
1: そう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです。
0: はだちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、うん、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、うんうん、まあ、ちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ち
0: な
2: みにやっぱり1番は偉いですよ、
1: はい、偉いなかったですか、
2: はい。
0: その1番の人っていうのは どこを掃除するっていうのが決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あの、まあ、いわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場
0: ですね、うん、じゃあ 表舞台のところ、はい、やっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、花ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で。3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そう
2: だね、なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と10番教室と、もう一箇所なんだっけ、
1: 校長室。
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面

0: 席みたいなのが広
1: そうですね。そうですね。でも結構お掃除の時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、はい、割と掃除はできていた。
0: 早朝からやるわけですよね、
1: うん、はい、そうなんです。
0: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
2: はい、はい、そうです。どうですか一番になって。
1: あ、もう私は、うん、まあ、こんなことを言ってはならないと思うんですが、授業よりも命がかかってた気がします。自分的には、
0: ね、
1: 掃除に、
2: まあ、大事でしたよね。
1: 大事でした。
0: なんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
1: はい、
0: でもやっぱ覚悟があったとはいえ、これ結構きついなみたいな、
1: そうです ね
0: 野球部入って、うん、まあ、野球部は坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
2: そうですね、
1: いなかったですね。
0: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
1: 私はありがたいことに、あの関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとっこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
0: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
1: はい、
0: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
2: 私もやっぱり最終的にはもうあの逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
1: そうね、
2: それこそあの
0: 5
2: 月といえばですけど、あのゴールデンウィークはなんか余暇の時は帰った、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、それ以降はもうあの本当にまあ郷になんちゃらって郷に従えみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。はい、
0: じゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強く言ったわけですね。
2: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
1: そう、それもそう、ね、
2: それも疎遠になったきっかけ、
1: ね、
2: 仲良しなんですけど、
1: そう
2: でこう余暇の時はあの学校から帰った後も私のたちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ、まあ、結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってあるともう関わりはないですね。
1: はい、
2: はい、余暇の時は、
1: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
2: そうですね。
1: で、あの先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、あの下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
2: よかは、そうですね、
1: なかった。
0: そうですね、でもまあそれを1年間頑張って上級生になっていくわけじゃないですか、はいはい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
1: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、う
2: ん、でも修学旅行、あ、一緒に回ったんだよ。
0: 修、
2: ね、
0: 学旅行があるんですか。
2: 余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
1: あるね。
0: え、ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
1: 余暇の時は和歌山、はい、
0: 和歌山に、
1: はい、
2: で、本家は北海道に。
0: 何しに行くんですか。普通にただもう
2: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこ そ, そのまた掃除順の話になっちゃうんですけどあの一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう余興が組み込まれてあの修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちであの大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところはあの大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
1: そう、ね、
2: どういう伝統の決まりの余興だったんで、
1: あるいや覚えてない、
2: ないところもあるのかも。
1: でももう本当に、うん、掃除がその

0: 休み前までかなり忙しかったので、うんうん、余興を考えずに修学旅行というかに行ってバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
0: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
0: はい、もうポテンシャルが高い
2: 全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
2: その時点で あのありがたいクリエイティブテント、
1: ね、ちょっとこうねいい球来たからね言ってますもんね、
2: はい、そうですね、
1: なるほど、そうか、じゃあ、 あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんでなんかあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか、
2: どうですか
0: 正直なところそれはない、
2: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないですね、
0: はい、しないですね
1: そうですね、まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
2: そうなんとか、
0: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、なんか親近感というか、はい、はあった気がします、
2: そうですね、
0: はい、
1: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
2: はい
1: はいはい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
2: そうですね、今週も、はい、ぜひお願いいたします、
0: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、はい、して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました、
2: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです、蒼井さん今日はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほどインドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artists. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now, let's enjoy the music.

0: ラジャクマリ、シュ。ジョニータ・ガンディ、ペーパル・ワイ。シュレヤ・ゴーシャル、ナ・ナ・ナ、でした。
1: 今日はシンガポール、リトル・インディアから、インド系シンガポール人アーティストや、インドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さん、いかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で、中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
2: あ、赤ちゃんが
1: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わ
5: ー、毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね、皆さんのメッセージ大募集送ってね、月に1回恒例のハワイ旅行自腹で行ってね、とにかく愉快な番組です、毎週水曜夜9時から聞いてね。
6: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
7: ここからは再放送をお送りします。
0: トーク&トーク、オアトーク、
1: みんな集まれ。

FM ふっかちゃんお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。前回が田部井徹のおじちゃんが私の代わりにちょっとやってくれたということで、ただ今日

0: ねんですよ。なので今日は食べいのおじちゃんの代打のマーガレットでございます。よろしくお願いします。はい
1: はい、皆さんこんばんは、今池井一郎です。
0: 皆さんね、
1: はい、どうですか花粉は。
0: 花粉ね、うん、杉がもう終わり収束しつつあるんですけど、うんうんうんうん、どうやら私ヒノキもいるらしくて。
1: なるほど、継続中ね。
0: 継続中です。なのでくしゃみが出るかもしれないこの収録中に。
1: それはそれは長いね。それだったらね、1年に何ヶ月花粉とのお付き合いになっちゃう、ね、
0: いや春全部っすよもう春全部花粉っすよ私
1: 大変だ
0: そんな私。はい、そして
2: はい、仲間2号の串間茂雄です。よろしくお願いいたします。
0: 茂雄さんね、
2: 先週あれですね、田部君、前回、うん、田部君が来てもらって、
0: うん、まあ、そうなの、私がちょっとね、
2: そうです、
0: 都合が悪くなって、
2: マーガレットの代打ですって言ってました。
0: いや、
2: お互い代打だと、主は誰なんだって話
0: お互い代打じゃねえですよ、どういうことだあのおじちゃんは。
2: まあ、じゃあブランクがあるからそういう発言になったのかもしれませんけれどね、はい、お前安倍くんのだよと思ってたけど
0: いや聞きましたよちょっとだけですけど、
2: はいはいはい、
0: 前回のね、あのお三方がした放送、
2: うん、
0: おじちゃん喋りすぎじゃないですか。
2: 最初だけでしたね、あの慣れてないんでちょっと探り探りな感じだったのは、
0: う
2: んうん、もうどんどんどんどんあれですもんね。私も言いたいことがあるんです。顔見れば分かるんですよ、喋、うん、らしてみたいな
0: 話したりねえと
2: はい、はい、そんな感じでしたね、
0: うん、そうなのって感じで、
2: うんうんうん、
0: まあ、でもおじちゃんが吐き出してんだなと思って、でも今日来ねえんすよなどういうことみたいな感じですね。
2: そうですね、持続性がないですね
0: 本当ですよ、
1: 溜めて吐き出すっていうね
0: いや、えらい迷惑じゃないですかというわけで今日は3人でお送りしてまいります、
2: はいはい、
0: そして、うん、まあ、この番組まずはね、あ、トーク中心の番組でございますから、
2: うん、はいはい、
0: 今回はテーマに沿ってトークをお送りする放送回になります。あ、そう、それで私がなんかおじちゃんにはいこれって台本を渡して、
2: うんうんうん、
0: 台本も私見てないようなもんなんですよ、
2: うんうんうん、
0: なんで書いてあることと違うことをいつも言ってるんで、うん、
2: はいはい、
0: そしたらなんか食べるね、おじちゃんがね、
2: うん、
0: それ通りに言ったら、なんかこれ台本間違ってますよねって、茂雄さんに教えてもらうんですかとか、なんか言ってた気がする。そうそう、
2: 言ってた言ってた、うん、最初になんか茂雄さんに教えてもらうみたいなこと言ってたからいや俺は何も振られてねえから知らねえぞ
0: これ確かにね書いてあるんだよ、うん、今井さんと茂雄さんに教えてもらおうというコーナー、どういうコーナー
2: で事前に言ってくれればいいけど、本番中に茂雄さんに教えてもらって書いてありますみたいなこと言われたからいやいや、いきなりじゃ無理だって、何を聞いてんだ
0: これね、なんかね裏表同じような感じで書いてあるんですけど、
2: うんうん、
0: その教えてもらう台本は税のことや、
2: うんうん、
0: なんか市議のなんかそういうこと書いてあるんですけど、そっち基本使ってるんですよ、
2: う
0: ん、
2: まあそうです、
0: そっち見ちゃったんかなって感じ、
2: はいはいはい、概要としてね、一応そういう番組の趣旨というかあれはあるんですけど、コンセプトとしてね、
0: そう
2: で実際にそうやって動いてませんから
0: とりあえずオープニングでいつも紹介し忘れてますけれども、あの茂さんは税理士ね、
2: はい、
0: で今井さんは深谷市議会議員ということですね、
1: はい、
0: はい、それ大前提だから、
2: そうですね、
0: はい、
2: だから忘れないようにしてもらいたいですね。
0: 何このおじちゃんたちってなっちゃいますかそんなわけでこの3人でお送りしてまいります。そして最後は丸々の独り言、今回は私、うん、マーギャリンの独り言でございますので、
2: うん、
0: ちょっとバラエティチックに最後はいきますからよろしくお願いします、
2: うん、
0: そして皆さんからの番組の感想などお待ちしています。投稿方法は FM ふっかちゃんのホームページに投稿フォームがあります。番組名トーク&トークはトークを選んで送ってください。本日もどんな展開が待ち受けているのかぜひお楽しみに。それでは今週もよろしくお願いします。
3: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市寿町今井医院の提供でお送りします。
4: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
0: それではここでファーストナンバーです。最初は茂雄さんのリクエスト曲、
2: はい、また今年もまた

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、もう今夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク。ここからのコーナーはですね、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー前半でございます。さあ今回ですね、マガレット仕入れてきました。
1: はいはいはい。
0: 新年度4月になりましたよね皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、なのでね、とあるね化学メーカーのクラレさん、わかります、ご存知です。
1: わかります。
0: そのねクラレさんがね、あの出している新小学1年生の将来就きたい職業、これ結構毎年出してみたいで、
1: あ、これ小学校1年生に新しくなった子に限定したアンケート
0: なわけですね。
1: はい、そうでございます。
0: 2026年度、そしてまあ比較として昨年度、そしてさらに10年前とか20年前のものもあるんですよ。
1: 面白いですね。
0: 面白そうでしょ。仕入れてきましたよ。
1: はいはい、いいですね。
0: はい、じゃあまずですね、今年の4月に入学する子ども4000人からその回答、そしてランキングが出てるんです
1: けど、この間まで幼稚園だった子ってことは、そういう世代の子ってことですね。
0: そうですよ。今の子はどういう職業に就きたいのか、
1: 興味ありますね。
0: じゃあまず昔からいこうか。昔の、昔で言うと今から20年前、
1: 20年前、
0: 2006年ですね。5位から
1: い
0: くと、男女総合でいくとですね、学校の教員ですね、教員、5位が、で4位が看護師、3位が花屋、2位がケーキ屋パン屋、で1位がスポーツ選手。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 花屋ってなんていうんですかね、憧れますけど、花屋って行きます？

0: あのそのいや行かない日ってことはないですけれども、はい、何かこう日常で、ね、なんか毎週毎週行くっていうことがないからどういう印象なんでしょうね、
1: はい、
2: なんかこう心の優しい人がいそうじゃない。
0: そうなんですよね
1: 花に囲まれて笑顔がね素敵な、ね、
2: う
1: ん、でも憧れてるんですよ、まあ、総合の順位ですけどね、
2: うん、
1: さあ昨年、うんうんうん、2025年、うん、第5位、うん、芸能人歌手モデル、
0: うん、
1: 第4位、うん、消防レスキュー隊、第3位、
2: うん、
1: ここにスポーツ選手が来ちゃった、
2: うん、
1: そして第2位、
0: うんうん、
1: 新たにランクイン警察官、
2: うん、
1: そして第1位、
0: うんうん、
1: 意外にも、うん、ケーキ屋パン屋。
0: あ、
1: 結構これドラマの影響もあるのかなと思っちゃった。その
0: ドラマ見ます、
1: 消防とかさ、
0: いや小学校1年生が
1: 見るでしょ
0: 見ますかね、
1: 見るじゃないですか、素敵なそのね芸能人の方が出てるドラマとかね。
0: そうですね、この新1年生の何、はい、ですかね、こう新しいこうなりたい職業のリソースっていうか、そのあれは何なんでしょうね、この元は。
1: 元ね、
0: それも聞きたいですね、どこからそれを見てそう思ってんだか。さっき言った花屋とかもどこに行ってんのかって話ですもんね。
1: まあ、大体そのさ、やっぱテレビとかっていう情報からも多いと思うけど、今やっぱネットからも、
0: うん、
1: YouTube とかね、
0: はいはいはい、だと思うんで、
1: はい、
0: 誰かそういうのが目に入ってくるこうコンテンツを見てるってことなんですかね。
1: うん、
0: 不思議、
1: 不思議ね。
0: はいはいはい、面白いですね。
1: そして、
0: うんうんうん、
1: 今年度2026年、
2: うん、
1: これはね、
2: うん、
1: 全く同じでございました。昨年と。
0: はいはいはいはいはい。
1: はい、芸能人、うんうん、消防、スポーツ選手、警察官、ケーキ屋、パン屋、これ同じでした。
0: なるほど。
1: でこれが、まあ、うん、一応男女総合なんですけども、
0: はいはいはい、
1: これがね男女別、うん、男の子女の子、これがね、うんうん、結構違うんですよ、
0: うんうん、
1: でみんなが気になる、
2: うん、
1: YouTuber とかね、
2: うん、
0: おいおいおい
1: 入ってますよ、うん、10位までのランクインですけど、
0: うんうん、
1: 男の子だと1位は2026年でいくと警察官なんですって。
2: うん、
1: で2位がスポーツ選手、うん、これがね10年前とかも変わらない、
0: うんうん、
1: だずっとやっぱりスポーツ選手と警察官は男の子にとって憧れの職業みたいですね、
0: うんうん
2: うん、
1: で女の子は、
2: うん、
1: 第1位がケーキ屋パン屋、これも不動で20年前からずっと変わってない、
0: うん、そうなんですよね、すごいですね。
1: やっぱね女の子は、
0: うん、
1: 甘いものとかね、やっぱパン屋さんとかに憧れを抱くみたいですね、う
0: ん
1: う
0: ん、煮付けとか作んないですかね
1: 煮付け、一気に和食いったな一気に和食か、
0: そういうんじゃないですね、
1: うん、で、うん、女の子の方には2位に、まあ、今年ですけども、
2: うん、
1: 芸能人歌手モデル、
2: うんうん、
1: これも10年前から変わんない感じ、
0: はいはいはいはい、
1: そうなんです。
0: なるほどね、
1: やっぱり強い憧れがあるんじゃないですかね、芸能、うん、芸能、やっぱり今結構低年齢化してるじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのいろんなモデルさんとかさ、
0: うんうん、
1: もうだその影響もあるのかなと思っちゃった。
0: 男の子が、
1: うん、
0: 私も今井さんも男の子ですけれども、
1: うん、
0: 考える例えば芸能人とかってなると、
2: うん、
0: まあ、歌手だったり、まあ、アーティストとして出るパターン、うん、それから芸人として出るパターン、
2: うん、
0: それからアナウンサーとか、
1: うん、
0: ちょっとこうニュースキャスターとして出るパターン、
1: うん、
0: まあ、例えばタモリとか特ってね、徳光さんとかも入れてもいいと思うんですけど、ああいうパターンが我々の考える芸能人だと思うんですけど、
1: うん、
0: 多分女の子とかもっと違 こう中学生の雑誌になってるモデルの子とか、
1: うんうんうん、女
0: のね可愛いってこういう評判のこうファッションを、うん、なんていうんですかね、インフルエンサーというんですか、
1: はいはいはい、
0: ね、そういう人たちだからもっと媒介も違いますし、
1: うん、
0: それに憧れる、こういう風な服を着てみたいなとか、
1: うん、
0: そういったところで重なる部分もあるから、芸能人とかっていうのは憧れるんでしょうね、そういう意味でね、
1: うん、
0: 我々は多分もう少し大人になってから大
1: 人、現実を見ちゃうけどね、
0: ゆっくり芸能人になる感じですけど、
1: うん、夢はやっぱあるじゃないですか、うん、あるじゃないですか、やっぱ子供もね、
2: なるほどな、
1: うん、あれ今井さんちが今井さんちは将来のね、つきたい
2: 言っちゃっていい、
1: まあそこはちょっと。

0: お家帰れるかな。
1: あ、なんか言われちゃうできないです、
0: はい、いやいややっぱ ね今小学校の高学年ですけど、
1: はい、
0: もうやっぱね YouTube に YouTuber に憧れますよね。
1: ああ、そうですよね、うん、はいはいはい、
0: ね、それぐらいになったらね、
1: うん、まあ、毎日やっぱり見ると思うんですよ、
2: はいはいはい、
1: お子さんは YouTube をね、
0: うんうんうん、
1: やはりその、ね、今年度男の子、うん、女の子ともに将来就きたい職業で YouTuber は20位以内にランクインしてますね。
2: おいおい、
1: まあ、男の子に関しては第7位に YouTuber が入ってます。
2: YouTuber っていうそのなんていうんですかね、単語、
0: はい、
2: とかも我々の現実社会にこう重ねて言うと社長になりたいっていう感じ、どんな社長になるのっていうのは本当は
1: 社長っていうかやっぱ
2: 細分化されるはずなんですよね、うん、どういう YouTuber になるかとか、
1: うんうんうん、
2: 本当はあるはずなんだけれど、まあ、YouTuber ってなるとなんかこうすごい軽薄な目標だなって考えてしまうんですけど ね、
0: まあ、子供たちを見ててなんですけど、
1: はい、
0: そのまあまあ、やっぱりそのバズるっていうことを、なんかものすごくこうこ、
1: 誇らしいんですか、
0: そうそうそう、うん、目標としてる、うん、誇らしい、
2: うん、
0: でそのバズってる人が神様になってるから、
1: うん、あー、
0: まあ、だから
1: すげえすげえってね、
0: うん、まあ、ある意味芸能人化し 芸能化してるのかもしれないですよね、
1: うん、そのバズるも、うん、なんだろう、その間違った方向でバズってほしくないですよね、なんかその迷惑行為とかでね、その辺がちょっと差別化っていうか、
0: うん、ああ そ, うね、
1: そこはね気をつけないとかな、
2: 数字だけ追っていくとそういう手法も出てきちゃいますもんね、
1: そうそうそう、批判する動画とかもあるじゃないですか、
0: まあね、高学年だからねあれですけど、やっぱりあの良し悪し、そのバズるの良し悪しは分かってる、
1: うんうんうん、
0: ますよね、
1: うん、
0: でだから流れてくるからそういうのもどうしても目に入っているので、
1: うん、
0: そういうバズり方もあるんだっていうのは分かってるから、
2: うんうん、
0: だからまあね、そっちにはなかなか思考は向かないと思うんですけど、
1: はい、
0: あとはだから そう言ってこう、ね、まあ、いいバズりっていうと そういう言い方になるんでしょうけど、
1: うん、
0: そのいいバズりのをやっていきたいなっていうところで、個人個人で多分その YouTube って見てるじゃないですか、
2: うんうん、
0: テレビ番組だったらほら何曜日の何時にこの人気の番組がある、うんうん、ドラマがあるですけど、
1: まあ、決まってますよね、
0: そう、YouTube は自分たちが個人個人に見てるじゃないですか、
2: うんうん、
0: あの中でやっぱりこの人っていうのがでみんながこうなんていうの、こういう
1: 推しですか、
0: そうそう、推しのやっぱり人気 YouTuber っていうのはやっぱ決まってくるんですよね、
1: いますよ私も、
0: ね、あれは不思議だなと思って、
2: そうなんですよね、
0: うんうん、
2: 前言ってたナルトダンスでしたっけ、なんかこうやってるのがあるんですけど、ね、変な踊りっていうか子供たちがやってるんですけど、
1: 子供に流行ってる、
2: そうそうそう
0: そう、なんですけど、あ、なんかやってるね、はいはい、
2: でなんでなんでみんながどうやったらこのみんなが見るっていう状態になるのかっていうのは、流行ってるって言うけれども、
1: うん、
2: こんなに見てる人がこの多様性の時代に、
1: なんか流行りはやっぱね子供とか女子高生とかから来るみたい
0: ですね、
1: 流行りはね、
0: は
1: い、その年の、
2: まあ、うん、昔のドリフとかひょうきん族とか、うん、そういうんだったらだってもうそれしかないわけだから、うん、それに集中するのは分かるんですけど、こんなにいっぱいあるって言ってるのに、なんでみんな同じの見てんのっていうのがすごい不思議ですよね、
0: そうそうそう、それがすごいですよね、
2: うん、
0: だからくどいですけど、テレビの場合一つのこうフィルターがかかってて、
2: うん、
0: みんながそのフィルターを覗きに行くじゃないですか、
2: うんうんうんうん、
0: だからその中で人気が出るのは余計わかるんですけど、
2: うんうん、
0: こんなにバラバラで、
2: うん、
0: バラバラの時間にバラバラのものをみんなが見て、なんでこの人って来るのかなっていうのがすごいですよね、あれね、
2: 多分だからなんか広告媒体のだから動画とかのも、
0: うん、
2: なんか誘導みたいなやつが入ってるんだと思うんですけどね、
0: なるほどね、まあ、心理的な、
2: そうそうですよね、
1: うーん、
2: 不思議な感じなんですけどね、
1: ちょっと時間もあれですけれども、
2: うん、
1: 最後にですね、親がつかせたい職業、
0: うん、
1: 子供にね、
2: うんうんうん、
1: 男女別であるんですけれども、それのトップ10があるんですけど、うんうん、まず、まあ、女の子からいきましょうか、うん、女の子の親のつかせたい職業トップ10、
2: うん、
1: 1位なんだと思いますか、
2: 1位、
1: はい、親ですよ、皆さん親目線ですよ、我が子につかせたい職業、
2: あ、主婦ですかね
1: 税理士とかじゃなくて
0: 何、うん、だろ う,
2: でしょう、ね、
0: 手に職だよね多分ね、看護師とか、
1: はいはいはいはい、いい線いってますよ今さん、
0: うん、何だろう、
2: うん、
1: やはりこれは堅実性と

0: のがヒントですかね。
1: 現実で、はい、なんかのインストラクターとか、その人に何か教えるとか指導するとか、はい、そういう立場の人なんですかね。
0: はいはいはい、
1: うん、何でしょうね。
0: あのもう一個ヒントは、うん、安定してます。
1: 安定、うん、公務員ですか。
0: 正解でございます。
1: お、
0: 公務員でございますよ。これは今年度昨年度も第一公務員です。
1: へえ、なるほどね。
0: で、はい、第2が先ほど今井さんがおっしゃった看護師。
1: うん、
0: 今年昨年ともに、
1: うんうんうん、
0: で20年前は第1位は看護師なんですね、
1: うんうんうん、
0: 公務員もまあラン、うん、あの上位にランクイン入ってますけども、うんうん、やはり景気というか、うん、それを表してるのかなって。
2: そうだね、もう深谷よりもあの土田舎出身な、まあ、土田舎っていうと申し訳ないけどあの出身なんで、
0: はい、
2: あの小さい頃から公務員公務員っていうのすごく言われてました。
0: うん、親は言いますよね、うん、なんか公務員にしろみたいな感じで、
1: うんうんうん、そうですね。だから公務員ってね、それも面白いなと思うのが、あの収入でを見て安定してるよ、うんうん、であのなんていうんですかね、その後もあの共済とか、うん、そういうところでは収入面では安心じゃないですか、
2: うんうん、
1: けども実際にはだから市役所とか国に対してすごいこうクレームだったり文句だったりもあるじゃないですか、
0: 大変ですよね、本当大変だと思う。
1: このダブルスタンダードっていうんですかね、うんうんうん、面白いですね。だから公務員、親がなりたい、ならせたいっていう公務員っていうのは収入面とか、う
0: ん、多分ね、
1: その安定してるっていうところだけ見てるけど、現実とちょっと実はね、自分が実際に市役所とか、うん、あの国税とかそういうところでどういうお付き合いをしてるかっていうのをすっ飛ばして、うん、そういうところを見てる感じが面白いですね、
2: うん、
0: じゃあ最後にその男の子バージョンね、うんうん、親がつかせたい職業、うんうん、こちら20年前10年前昨年今年全て第1は同じです。さあ何でしょう、
1: うん、
2: 男の子
0: です。男の子全部同じ1位は、
1: それこそ公務員じゃないですか。
0: 正解でございます。全て公務員が大事。
1: あ、なるほど、これもなんか思考停止してる感じしますけどね。若干
2: ほら公務員もだから種類、はい、まあ、警察もそうだし、
0: うん、
2: ですけど種類があるじゃないですか、うん、公務員って、ね、うん、市役所の職員さん、まあ、公務員っていうとそういう市役所みたいな感じになる、なんか考えるけど、うんうん、何なんだろう、
1: 何なんでしょうね。
0: でも第2位が会社員ってあるんですよ。会社員かと思って。で第3位にスポーツ選手、これはね、1、2、3位は今年度昨年と今年同じ順位だった。男の子の親がつかせたい、
2: 親が、そう、まあスポーツ、まあスポーツさせ、まあさせますよね、
0: うん、
2: と思うね、
0: 面白いって思った。
1: はいはいはいはい、でも親が子供のなんかその個性的な部分、まあ、パーソナルなところを見てるでの発言というよりは、
2: うん、
1: 一旦、まあ、あなたがどういう人間だかわからないけど、うん、収入は安定させなさいって、
0: う
1: ん、でそれで5時に終わるんだからその仕事が、うん、で土日もあるし、でそれで好きなことやればいいじゃないって切り離したような夢ですね、
0: はい、そんな感じですよ、うん、公務員皆さん目指してくださいって感じ。お子様の皆さん、
1: すごい今日競争率高くなっちゃいますよ、それ言っちゃうとね。
2: でもね、あのほら教員なんか だいぶ少なくなってるから、
1: そうですよね、
2: 公務員っていう意味ではね、教師あの先生になって、
1: そうですよね、
2: 学校の先生とかいいかもね。
1: 自分でのだからその子供が行ってる学校の担任の先生とこう向き合っているこの感じが、子供がその立場になるんだよって考えると、そこまで想像力が及んでるかどうか分かんないですけどね。
0: さあ、というわけでですね、前半はですね、化学メーカークラレさんによる新小学1年生が将来就きたい職業、親がつかせたい職業のご紹介でした。
1: 面白いですね。
0: 面白いですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、以上前半でございました。この後一旦 CM をお送りした後、後半も引き続きテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。
3: 深谷市寿町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院、白い看板が目印です。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん木曜夜のぶっちゃけトーク番組トーク&トークオアトーク、前半に引き続きですね、後半もテーマに沿ってトークをお送りしてまいります。前半はですね、新小学1年生が将来就きたい職業、うん、そして親が就かせたい、その子に、うん、子供に就かせたい職業についてね、ワイワイしてきました、
1: うんうん、
0: さあ後半、
1: はい、
0: 皆さん新年度、
1: うん、
0: 今後の深谷にね大いに期待しなきゃいけない時期ですよ
1: 今年度も
0: 今年度も
1: はいはいはい、はい、
0: 今年度も変わらず深谷に期待しなきゃいけないというところ、はい、
1: うん、
0: そしてね、4月から結構深谷ね取り組みが多いですよ ね、
1: そうですね、
0: 新しいことの、
1: うんうんうん、
0: まず1個目がね、この収録前でも言ってた、うん、子供ふっかパークがオープンしましたよ今井さん。
2: そうですね、はい、
0: 4月1日に、
1: うんうんうん、
0: 県内最大級の屋内遊戯施設、うんうん、子供ふっかパーク、
2: うん、
0: オープンしました、
2: うんうん、
0: ちょっと私は行けてないんですけれども、
2: うんうん、
0: 0歳から18歳までの子どもとその付き添いの方が利用できるこの施設でございます、
2: うんうん、
0: 中とかは今さんご覧になりました、うん、
2: はい、何回か、はい、見ております。
1: それ子どもが入ってる状態でってことですか。
2: ね、それはないですね。4月オープン前に何度か、
1: ね、なるほどね、はい、
0: うーん、
1: ね、子どもたちの表情見たいですけどね、
2: まあね、うん、
0: 場所は深谷公民館、うん、そして市民文化会館の近辺にはあるんですけれども、
2: そうなんですけどね、だからね、まだね今予約、
1: うんうん、
2: 予約入場なんですよね。
0: オープン後は土日祝日などの入場は事前予約が現段階では必要ということ、ね、予約方法は深谷市公式 LINE から可能ってことなので、なるほどねと思って。あと長期休みとかありますもんね、ゴールデンウィークとかもね。
2: そうそうそう、だからゴールデンウィークがね、結構来られるんじゃないかな、ね、あと夏ね、
1: うんうん、
0: あ夏、暑さね。
2: 2階のベランダっていうかオープンスペースがあるんですけど、そこに噴水みたいなのがねありますから、
1: いや、はいはいはい、
2: ちっちゃい子はね
1: バチャバチャバチャバチャ
2: 水遊びができるしね。
1: いいですね、
0: うん、意外に市外からも来てらっしゃるみたいですよ、
1: うん、おいおいおい、
0: その市内の方だけじゃなくって、
1: はい、うん、あれ料金体系が違うとかそういう感じなんですか。
2: ちょっとね、ちょっと違います、う
0: ん、でも何百円単位なんで、
1: うん、
0: その市外の方は、
1: うん
0: うんうん、だから結構おーなるほどねっつって、
2: うん、でそのふっかパークもありますけど、実はあれですよね、熊谷も、
1: ね、そうなんですよね。
0: そうなんですよ、ね、ありますよね。
1: なんかね、知らないうちに、ね、なんか先に話題になってましたね3月そのオープン前の時は、あれ熊谷ってもふっかじゃないのって思ってましたけど、
2: 熊谷もねできたからね、
1: だから最大9になるんでしょうね、うんうんうん、どっちが最大なのか知らんですけど、
0: 熊谷さんもあれですか、ちょっとふっかをライバル視してるんですかね。
2: いやいやいやいや、
0: このふっかパークの、
1: まあ、ここはね、まあ、ライバル視かどうか分かんないけど、はい、もう連綿とね、事実として、深谷がやるんだったら熊谷もやる、熊谷がやるんだったら深谷もやるみたいな、まあね、そういうのは連綿と続いてますからね、
2: うんうん、まあ、競争意識はねいいと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: さあそんなね、そのふっかパークがオープンしたということで、まず深谷が誇れる施設になりますよ。
1: そうですね、
0: ランドマーク的なね、
1: うんうんうんうん、いいですね、
2: 人気をこう高く維持してもらってね、できればやっぱね、
1: まあ、
2: 直通のねやっぱり交通、
1: ああ、まあそうですね、
2: バスとかね、なんか出してもらいたいなっていう、まあまあそれは考えてると思うんですけど、
0: 足ってことですよね、うん、まあ、交通の、
2: うん、じゃないとやっぱり ね近い人はね近いやすいですけど、距離が出てくるとやっぱり
0: 子供たちだけで入れるんでしたか。
2: 4年生から入れるんですよ、
0: 大きいね、うん、子たちか、
2: そうだから、うん、そういう子たちがこう、
0: そうですよね、
2: やっぱりね、北とか南とかのね、うんうん、方々からもね、容易に来れるようななんか手段はね、うん、取ってもらいたいなとは思いますけどね。
1: 路面電車
2: そこで出てきます。
1: はい、
0: 子供に対する、まあ、施策ということで、
1: うんうん、
0: 4月からですね、
1: うんうん、
0: 来所型小児科オンライン診療ですよ今井さん、
2: うんうんうん、
0: そ
2: う
0: そう、来所型、
1: 来所ってことは結局あれですか、受診を必要とする人が病院の方に足を

0: 運ぶっていうこと、逆ですか？
1: 病院というか、まあ、看護師の対面サポートと遠隔にいる小児科の先生のオンライン診療を組み合わせた新しい仕組み、うん、
0: 来所型オンライン。
1: 大前提として、
0: うん、
1: オンライン診療ってあったじゃないですか、
0: うんうんうん、ありますね。
1: それが基本的に日曜祝日とかの夜間とかでね、
2: うんうん、
1: 昨年かな、昨年の11月、12月の10日間で試験的にやった結果、はい、うん、利用者からなんと高い満足度があったそうですよ、
0: うんうんうんうん、
1: へーみたいなね。
0: なるほど、
1: ちょっと私も利用はできしてないしてないですけど、うん、でその診療の場所が、まあ、市役所、
2: うん、
1: 本庁舎でやるんですけども、
0: うん、
1: 看護師が常駐して体温の測定とかいろんなね、うん、呼吸音の確認とかっていう診療を補助する体制を整えるんですって。今回その来所型というのが、
0: うんうんうん、
1: サポートするってことですよね、看護師さんの方がそう聞いて。
2: まあ、まあ、そういうことです。あので、まあよ、いい取り組み だと思います。うん、やっぱり単純な、ね、オンライン診療だと暖かさがわからないんで、
1: 機械的、うん、この前この番組でも取り上げたじゃないですか。なんか
2: だから そういう、あの、その延長なんですよね。はい、ちょっと私も3月 の議会で質問させてもらった事項の一つなんですけど、それでだから、看護師さんが、まあ、だから先生だけが
0: オンライン
2: な画面になってるっていうところだから、それは確かにね、あの、体温が分かる、あの、診察ができていいなと思いますね。
0: 確かにね、いいですよね。だから注射が必要だとか、うん、そういうのもそれでできるんですかね。
2: どこま、いや、多分ね、そこの指示は難しいんじゃないかなと思います。まあ、その子の体調だけを確認して、うん、それが初期対応の場合は処方は出せると思うんですけど、うんうん、ちょっと看護師でもわからない内容はたくさんありますので、
0: うんうん、
2: で初期対応、まあね、あの、一時対応が難しいって先生が判断したら、多分だから注射はちょっと難しいかなと思いますね。
0: いや、これの一番のメリットはあれですか、例えば、あの、自宅と先生だけオンラインでつないでると、うん、例えば咳が出るんですとか、
2: うん、
0: あの、ちょっと体がだるいんですって言ってるんだけど、看護師の目から見てちょっとあなた熱高いんじゃないっていう、
2: まあ、それもあります、それもあります、
0: ね、子供、はい、診療が必要な人が、はい、自分の子供と、あの、声と言葉とね、表情だけで医者に訴えるところが、うん、実際に対面してる人からの情報も吸い上げることができるって、
2: まあ、だからオンライン診療だと、要するに子供と親で、あの、結局話すのが親じゃないですか、
0: うんうん、
2: まあ、親はね、心が入っちゃってるから、
0: うん、
2: あの、もしかしたら、あの、症状よりも大きなことを言うかもしれませんし、
0: うん、
2: 逆に、あの、先生にご迷惑をと思う親もいるので、うん、小さく言うかもしれない、
0: うんうん、
2: まあ、そこら辺が先生 の, その、ね、診療の誤診に繋がらないとも限らないので、
0: うん、
2: まあ、そういった意味で、ね、看護師さんがいるっていう。
0: なるほど、
2: そういうことですね。
0: オンライン診療の従来のやり方の精度を上げるっていう補助みたいな感じですかね。
1: 詳しく説明すると、まあ、日曜祝日の夜間のね、この今回の深谷市の来所型小児科オンライン診療、
0: うんうんうん、
1: これ予約制なんですけれども、
0: うんうん、
1: 来所型小児科オンライン診療は、看護師同席のもと小児科医がオンラインで診療するもの。場所は市役所でね、診療場所はやるんですけども、
0: うんうん、
1: 看護師さんがいて、で、画面に小児科医の先生、
0: うんうんうん、
1: 対象は0歳から18歳のお子さん、うん、子供ってことで、日曜祝日の夜18時から21時この診療時間が、
0: うん、はいはいはい、
1: 急な熱とか、まあ、でもこれ予約制なので、
0: うんうん、
1: ちょっとその辺はね、ご理解っていうことになっちゃうんですけども、来所型小児科オンラインでは、オンライン診療では看護師さんが機器や検査キットを使用して、
0: うんうん、
1: 診療に必要なデータをまず取得して、
0: うんうんうん、
1: オンライン上の先生、小児科医の先生がオンラインで診療をする、
0: うんうん、
1: だからその看護師さんが必要なデータというかね、
0: うんうん、そうですよね、
1: そう症状とかをまず取得するっていうみたいですよ、
0: ね、うん、じゃあ画面だけでわからない情報を先生に渡すっていう、そういうことですね。そう
1: だ、この看護師さんが一番大事な役割してますよ。
0: まあ、その現場にいますからね。そこのところでなんとなくやっぱ経験だったりとか洞察力だったりっていうのが必要になりますよね。
1: これが4月19日日曜日から開始するようです。この放送日にはもう開始してるかな、
0: そうですね、
1: にはなるので、
2: うん、
1: 詳細はね、市のホームページご覧ください。まあ、予約制なので、もうこれもちょっといろんな準備する

0: ものとかも書いてありますからぜひご覧ください。
1: これは私が以前からちょっと話している花粉症の熱死でやるっていうのはこういうイメージです。でそういうポイントをいっぱい作って薬をパッとパッパ渡してあげて、花粉症に優しいこう街づくりは小児科に限らずね、大人の人も対応して、まあその場でパッパッパッパ、
2: ね、そうですね、
1: 対応策を練れるっていうのはいいと思うんですけどね、
2: あの実現しましょうそれ
1: そうですね、ここで花粉症の人がいるんですかね、
0: そうですよ、もう花粉苦しんでますよ、ね、
1: そうですよ、
0: あこれはあの費用無料ではないので、診療の料金やお薬代は自己負担となりますっていう書いてありますから、無料ではないです。
1: なるほどね。
0: のでご注意ください。
2: はい、
0: そんな感じですよ。あとはいろんなね施策もありますけど、結構目玉はその2つかもしれない。
1: でこの2つの共通点として言いたいのはやっぱあれですよね、将来的な子供を育てるとかっていうこと、
0: 子供へのね、
1: そうですよね、に対して深谷は寛容ですよと、深谷に来れば、あの子供の育てるっていう環境がいい環境が整ってますよってことを PR したい、
2: まあ、そうそう
1: 狙いもありますよね、
2: まあ、当然、当然そういうことです
1: よ。それどこの自体もやってることなんでしょうけれど、それをもっと具体的にあのやってる事業なのかなと、思いますね。
2: そうですね、だから、まあ、あの 子育てをあの重要な軸に、ね、もう定めてる、まあ、まあそれはもう明らかなんですよね。
1: そうですね、
2: まあ、いいことだとは思うんですけどね。
1: でその一方でやっぱあれですよね、あのなかなかやっぱそのフッカパークにしても、なかなかね、距離的にも行けない人とか、そういう人も出てくるでしょうから、そういう人
0: たち、まあ、おいおいですよ ね、
1: そういうのはおいおい、どういうふうにしていくのか、
0: その辺はちょっと今井さんが声を上げてもらってい
2: やいやいや、あの、まあ、当然なんですけどね、だからブラッシュアップも考えたあの、ね、ランニングをしていかないと、ということで作って話題になってはい終わりになっちゃうのがやっぱり一番、あの我々としてはね、あの、怖いというか、
0: 利用者からの声をね、なんか集めたいですよね。
2: そこをね、あのきちんとやらなきゃいけなくて、なかなかね行政ってそういうところはあの習ってないんで、
0: ね、そのままってことですよね。
2: そういうこと
0: だから、やったらそのまま、
1: フィードバックっていうか、そういうあれですか、拡大の中でどんどんどんどんどういうのにしていこうか、アップグレード、
2: まあ、ただ行政もね、あの最近あの全国的にあの EBPM っていうと、その政策評価、
0: はいはいはいはい、あのそれはおっしゃってましたね、なんかね、
2: 捉えられるようになり始めたので、あのやっぱね、こういうふうに話題になっているものは特にね、ブラッシュアップをするためにその政策をあの実行したんだったら、その評価はね、評価まで持っていかなきゃいけないかなと思いますけどね。
0: はい、はい、そんな中で今回ですね、今年度初、深谷に期待しました、今後のね、子どもの絵の施策、深谷市手厚くしてるんだなって思いましたね。
1: そうですね、取り組みの姿勢が見えますよね、
0: なんか今度高齢者への取り組みもするって市長おっしゃってましたから、
2: あのね、僕ね、それは僕が言うとまた あれになっちゃうんで言わなかったですけど、言ってくれてありがとうございます。
0: そうそうそう、ちゃんと子供高齢者にもね、ありますから、深谷市は皆さんぜひ移住考えてください、これ聞いてる方、
1: そうですね、
0: はい、
2: はい
0: はい、以上、テーマに沿ってトークをお送りするコーナー後半でございました。それではここで1曲お送りします。ここは今井さんのリクエスト曲、
2: はい、夜遊びで遥か。

0: ここからは打って変わって〇〇の独り言。今回は私マーガレットの独り言です、うん、さあこのセリフを言う前まで、うん、ちょっと考えてなかったんですけども、うん、今降りてきました。
1: おお、いいですね。
0: 新年度、うん、皆さんね、うん、いろいろとあの交通ルールとかも変わったりもするじゃないですか、うん、したじゃないですか、うん、自転車とか、うんうんうん、その自転車、うん、皆さん自転車の思い出ありますよね。
1: ありますよ、いっぱいありますよ。
0: いっぱいありますよね、はい、ありますそんな自転車の思い出で、うん、やっちまったなってやつ。
2: やっちまった思い出か、
0: はい、うん、やっちまったでも大丈夫ですし、あの結構思い出がある。
2: あ、自転車っていうと何をおや、
0: そうですね、
2: 思い出したかっていうことね。
0: そう、私はですね、筋肉痛と畑に突っ込むっていう二択ですね。筋肉痛はなんか今ロードバイク流行ってるじゃないですか、まあ、高校生とかね、うんうんうん、で私も深谷のマラソン大会あるじゃないですか、2月に、うんうんうん、毎回チャリンコを借りるんですよ、
1: うん、んそれはあれですか、ズルですか、
0: じゃなくて、あの駐車場は事前にね申し込まなきゃいけないんですけども、うんうん、まあ、家実家そっち方面だし、うん、車で行けないから、
1: ああそういう意味、
0: ね、自転車でいつも行ってるんですけど、うん、その自転車を借りた時にロードバイクで、うん、ロードバイクってすんげえサドルがちっ、なんつうの、細くてちっちゃいじゃないですか、
1: うん、そうですよね、足が回転するように細くなってますよね、う
0: ん、でしかもなんか高いんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でそれを、まあ、高校生が乗ってるようなやつ、
1: うんうん、
0: 借りたんですよね、うんうん、その身内にね、
1: はいはいはい、
0: でそれを1往復しただけで、うん、もう尻が筋肉痛、あれ痛くねえすか、うん、すんごい筋肉痛なっちゃって、
1: そう、痛いんですよね。だから
0: それでよく運転できるなと思って、
1: そうそうそう、なんか弱虫ペダルとか、まあ、あれ漫画とか
0: 漫画、ね、
1: 見ますけど、自転車とロードバイクは別物だぞって
0: 、ま、ロードバイクはなんかバイクなんかなって、
1: そう、あれは別の乗り物だぞっていう、うん、そういう、だからなんか我々が乗ってる車と F1 を同じ車として捉えるなみたいな、そういう感じのニュアンスで受け取りましたけど、
0: じゃあもう早いチャリなんだっていう感じ。
1: そうです、そうです、そうですね。やっぱそれに対してやっぱあれはもうアスリートとか、まあ、そういう人に乗りやすい形になってるんでしょうから、我々が一朝一夕で乗ったもんだったらどっかしら痛めるでしょうね。
0: カゴがねえんですよ。カゴもなかったから。
1: カゴもないし、あれなんですか、
0: 前鏡っていうかなんか
1: 泥よけもないじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
1: でライトもないし。
2: うんうん、でもなんか腰痛改善にはいいらしいですよね。
0: 姿勢が固定されるんかな、
1: ロードバイクのあの姿勢が、
2: うん、この前かがみの姿勢が、腰が伸びるんですよ、
1: これじゃあ下ハンドル、上ハンドルと下ハンドルがあるじゃないですか、下ハンドルがいいんですか、
0: うん、いや一度乗ったら止まれねえんすよ、うん、
2: あ
0: 止まれない、まあ、
1: それはもう狂気ですね。
0: そう、だからそういう思いをした、はい、あと普通にママチャリは田んぼに突っ込んで転ぶっていうのがちょっと、
1: あ、田んぼの方ですか、畑じゃなくてね、
0: あ、そうそう、田んぼもあるし、うん、畑も突っ込んで転ぶっていうのがあった、
1: は
0: い、
1: 私は桑畑によく突っ込みましたね。
0: なんで突っ込むんかね
2: 僕はあれですよ、突っ込むじゃないけど、昔の僕らが高校の時って、鍵、自転車の鍵って、
1: はいはい、
2: 今みたいになんかこう輪っかみたいなんじゃなくて、
1: 前にこう差し込み、かんぬきみたいな感じですね。
0: え、何差し込みって
2: 、ね、
1: うん、かんぬき、だから前輪のところにこう棒が飛び出ててそれを押し込んでやると、うんうん、止めるだけって、
0: ま、丸いやつじゃなくて、
1: じゃなくてその 前の方について、前輪についてる、
0: 知らない
1: 、いやそんなに時代近くないでしょ、
0: いやだって分かんないよ、そんなあった、
1: あるあるある、
2: そんなあった、そんなんだったんですよ。で、うん、そしたらね、こう、うん、学校の帰りかな、走ってたら、
0: はい、
2: それが、うん、
1: 勝手に
2: ガチャって入っちゃったみたいで、
0: 危険じゃないですか、
2: めっちゃ危険ですよ、
0: もう分かんない、
2: こう走っててガチャって入ったから
0: 止まりますよね、前輪がね、
2: もうウィリーして、
0: そう、そりゃそうだ、
1: うん、
0: 回転だ、
2: 1回転ですよ
0: 笑っちゃいけねえけど、
2: で某当の本人は、はいはい、多分その頃はまだ運動神経が良かったから、当の本人はこう上がった時に、
0: はい、
2: とっさに足をこう どうにかで抜いて、
0: はい、
2: でも転んだんですよ、転んだんだ、
0: 受け身取ったんですか、
2: 受け身を取ったみたいな感じになったんです
1: よ、
2: であれだったんですけど、それを見てた周りの同級生、うん、いろんな女の子も男の子もいっぱいいたんですよ、はい、帰りだから、はい、学校の、
0: はいはいはい、
2: 死んだと思ったって言ってました。だからよっぽどすごいなんか
0: 想像できますよ、
2: なったんでしょうね、
0: 前輪がまず止まる、
1: うんうん、
0: 浮くよなって浮くよな、降臨浮くよなって。
1: 俺もね話そうと思ってたの似たような体験で、うん、私あのソロバン塾通ってたんで、はい、ある時夕方あの時間に間に合うようにっつって立ちこぎでガーって行ったんですよ。立ちこぎしてる時にやっぱこう夕方5時ぐらいになると季節は分かんないですけども暗くなってきたんで、はいはい、ライトつけなくちゃと思って、はいはいはい、ライトをつけよう、あれもやっぱ前にあるわけですよ、うんうんうん、で立ちこぎしながら行けるんじゃないかなと思って
2: 分かる、う
1: ん、でやったらあの足が的外してスポークとスポークの間に足がバーンって入ったんですよ。
0: 危なくねえ
1: っすか。危ないだからさっきと同じで前輪がグッて止まって、うんうん、俺立ってるからそのまんまこう俺を道路の方に先に打ち付けられたわけですよ。背中から
0: これは痛い。
1: で行ったと思ったら自転車降ってきました。
0: その後二次災害みたいな。
1: 顔も痛いし背中も痛いしみたいな感じで一人でもだいてましたね。でそしたら近所通りかかったおばちゃんが、うん、茂雄くん大丈夫俺目が開けられなくてその時今でも誰が声かけてくれたんだか分かんないけど、うん、大丈夫ですっつってでそれで満身創痍でその場に行った覚えがあります。
0: いやでもそれでそこまで何大怪我じゃなかった。
1: そうそうですね。
0: 奇跡じゃねえですか。
1: やっぱ小学校4年生の柔軟さじゃないですかね。
0: あ、うん、今大人だともう無理ですよ私。
1: あはいはいはいはい。それと似たようなやつでやっぱソロバンにやっぱソロバンに行くときがあったかな。
0: どんだけ危険な道でソロバンに行く道か。
1: そうそうそう、よくありますよ。いろんな高校の時も使ってましたしね。一番怖かったこれ言ったこれ話したかもしれないですけれども、うん、私が中学校になってから引っ越して桜ヶ丘になったわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でそれで岡
0: 谷のね、
1: そうそう、うん、桜ヶ丘に行ったんだけれど旗中に通っていいよっていう特例だったもんだから、うん、そこのところ坂がありますよね。
0: この
1: 下りの坂、うん、
0: うん、FM 深ちゃんのこのビルのところ、
1: そうそうそう、ガーっていや、うん、ノーブレーキでバーって行ったりするんですけれども、うん、はい、ある時、まあ、結構ずっと乗ってたあの自転車だったんで、うん、いつも通りグーってこう坂をこうブレーキを離して乗ってて、でそろそろブレーキしなくちゃと思ってでブレーキをプンってやったんですよ。そしたらワイヤーが日本刀をバチンつきれて2つともですよ同時に
0: そうなるとブレーキ
1: が、そうそうそうそう、あれか目の前でクロスしてるんですよ。でそれがボイーンって戻るんですよ。おおと思って、おおってカチカチカチカチって両方なくなって、やばいやばいやばい、これどうしたらいいだろうと思って。
0: 止まるんすか？
1: 止まった。あの電柱にねしがみつきました。
0: ああ怖い怖い。怖いよそれは怖い。
1: で腕の力でグーンって止まって、自転車だけ先ボーンって滑っていったんですけれど。
0: いや瀬川さんが言ったこの坂結構急ですよ。
1: 急ですよ。
0: あの学校高校生の時ここ通りましたけど、うん、今も学生の人たちが朝ビューンって行くから怖いんすよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: それを、っつって
1: それで最後ブレーキを失 う,
0: そ う, そう
1: 中学生の気持ち
0: これは怖いわ。
1: びっくりしましたよ。
0: びっくりだよって
1: あれのね衝撃、手の感触まだ残ってますもん、

0: そのスピードに自転車が耐えられなかった
1: んだろうと思うんですけどね。
0: 自転車のメンテナンスは必要だよ。
1: そうですね、まあ気をつけてくださいねって。いざとなったら電柱を見つけましょう。
0: 電柱でしがみつけんの。
1: もうあれですよ、もう何ですか、あの自転車から飛び出して、うん、もうしがみついて、

0: あの絶望的なバチンっていうね
1: バチンはないな本当に、
0: まあ、気をつけてください。
1: 自転車いろんな思い出はあるけども、うん、それには勝てねえな。
0: そうですね、あと東京から4時間半かけて帰ってきた話とか
1: もう足が棒じゃん。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 高校高崎でしたから高崎まで行ってみようかなっつって何か高崎まで自転車で行った話とかね、もう自転車に関してはねいっぱいありますよこれ。
1: もう自転車は子供の時はっていうともう車じゃないですか、子供にとって。
0: まあまあそうです、そうですね、
1: もうこの世の全てが手に入る的な、遠くに行けるとかだから結構テンション上がった記憶がある。
0: 特に我々、じゃあ今井さんも同世代だから分かんないですけれども、我々の小学校の時に与えられる自転車で子供たちが選ぶのはあのロードバイクじゃないけど、
2: あったあったロードマンだっけ
0: みたいな感じで、カゴが前になくて後部座席の後ろに畳んで置いてあるんですよ、
1: カゴが。そんな
0: に小さいじゃん。人の時には広げる黒塗りのやつでギアが5速とかなんですよ。
1: それは指定
0: じゃないですよ、小学校だから指定じゃないんですよ。だから自分で好きなやつを選んでいいんですよ。で中学校になったらちゃんとママチャリにならなきゃいけないんですけど、小学校の時はまだそれを選ぶんですよ。でそれでさっき言ったあの、ま、前のところにあるライト、ところ一応ラジエーターというかこのこう、ね、で、電気が発生するから、そこのところに付随したランプとか、赤とかピンクとか青とかのやつのランプをくっつけて、一緒にこう電気つけるともうピッカピッカピッカピッカネオンのようにひらう、ね、
2: デコチャリ、ね、
0: デコチャリみたいな感じにして、
1: デコチャリってそんなチャリあんかよってな。
0: いや 手作りですけど、
2: ね、
0: あそれもやりました宮崎でも。
2: いややっぱね、あれは憧れでしたよね。
0: そうでしたね、
1: デコチャリじゃないんだよというわけで今回の独り言ですね、マーガレットの独り言、自転車エピソードということで、皆さん結構転んでんだねって思った。
0: 転んでました、転んでました。
1: 無事でよかったなと思ったけどもというわけで独り言をお送りしてまいりました。さあ最後はですね、私マーガレットからのリクエスト曲です。自転車ということでこちらの曲、アイコで自転車。

0: 深谷市ことぶき町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 1時間にあたってお送りしてきました木曜夜のぶっちゃけトーク番組、トーク&トークオアトーク、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となりました。今回はですね、正式な田部井徹のおじちゃんの代打でございます、マーガレットでした、
2: 向こうにもよく言っていてください
1: あいつ代打って言ったらおかしいでしょうと思ってた、本当に。さあ今日はマーガレットですよ皆さん、でお送りしてまいりました、はい。まあ、後半はね、自転車のエピソードでだいぶ盛り上がってしまいましたけど、
2: なんかああいう感性の話は盛り上がりますね、
3: そうね。
1: みんな経験してきてる、そうですね、ことなんだなって、はい。であと何、そういう昔の自転車が全然想像できなかった。
2: そうですね、なんか口で言うのも難しいんですけどね。
1: ゴングって何って思ったの。
2: ああ、ベルの話ですね、ベルの代わりに。
1: ゴング
2: みたいな、だからむき出しの鐘のベルが鳴ってそこのところにこうなんていうか、こうつまむと、ゴングみたいにこう金具が当たるようになる、そうするとピーンって音がして、いつまでも響くみたいな
1: 、昔はそういう自転車だったって
2: こと。あとパフっていうのはラッパみたいなやつですね。
1: わかんねえ、全然わかんねえ
2: 連続ベルとかありましたね。
1: そんなベルもあった
3: あったあった、
1: そんなわけで、この放送はゴールデンウィークも挟むかなと思うんですけれども、皆さんもね、自転車でサイクリング、
2: そうですね、あの都会的な
1: 気をつけて行ってきてください。
2: 自転車で行ってみてください。
1: はい、はい、というわけで1時間お送りしてまいりました。本日の担当は私マーガレットと
3: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄でした。
1: それではまた次回お会いしましょう。せーの、
2: バイバイ。
4: この番組は一人一人に寄り添った医療を提供する深谷市ことぶき町今井医院の提供でお送りしました。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ、
3: 知識教養番組です。
5: そんな感じ、
3: いえいえ健康番組です。
5: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
5: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
3: レボリューション。
6: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

はいどうもどうも東京どうもイエーイめっちゃホリデーありがとうございますということでね、5月の6日でございます。180回目でございます。ありがとうございます。今日は振り替え休日、ゴールデンウィークももうほぼ最後ですかね。終わりっていう日ですかね、どうなんでしょうか。なんかこれね、最大で十何連休とか言いますけど、そんな、なんか有給を使ってみたいなね、なんかそういう感じでしょうかね。そういう人はどれぐらいいるんでしょうかね。皆さんはね、どっか行きましたかね。どうでしょうか。まあ、なかなかね、最近はですね、もう間に平日もあるし、で、なんだかんだ言って、ゴールデンウィークって言っても結構雨降ったりするからね。ずっとはいい天気っていう、あんまりねっすよね。まあまあ、そんなのもありまして、ね、実際海外とか行かれた方もいるんですかね。どうなんでしょうかね。ね、みんなほら、日本は安くていいぞみたいなね。で、海外に来てるのに、みんな、でも日本人はみんな海外外行っちゃうんだみたいなね。高い国に行くっていうね。なんかもうほら、よく言うけど、お昼ご飯食べるだけでもう5000円ぐらい使うみたいなね。あ、日本でも使うかな。

何人いっぱいいたらね。でもなんかそんなね、もうなんか夕飯なんか1万円ぐらい普通に使っちゃうぞみたいなね、海外行くとね、ありますさね。なんかね、なんか石油が高いとかね、いろいろありますし、どうなんでしょうか。ちょっと俺はあんまりよくわからないんですけれどもね。ということで最終日ということでね、みんな早く寝ようとか、もう生活リズムが崩れてるからみたいなね、今日は家でのんびりしようとかね、あやばい宿題やってねえとかね、あ持ってくやつがあったんだみたいなね、今言うみたいなね、子供たちはよくありますからね、今言う、今やどこだ、どこやってるこの時間みたいなね、売ってっかなみたいなね、仕方なくあの定価のコンビニで買っちゃうみたいなね、ありますわね。まあまあまあそんな感じもありましてね、楽しい連休を過ごせたのかななんて思います。俺はそうですね、特にどっか行くっていうことはもうほぼないので、でまあまあまあ俺のね、うちの子供たちはまあまあ、うちのかみさんと一緒になんかどっか行ったりとか、してますけどもね、どうしてもね俺もねちょっと仕事がねありますんでね、なかなかねそういうね旅に出るとか旅行に行くなんてことはなかなかないんですけどもね、そんな話はね皆さんから聞いて行った気分になるというのが一番いいのかななんて思っています。はい、ということでふっかいい話スタートします。どうぞ。はい、ということでね、川戸だとふっかいい話でございます。よろしくお願いしますね。はい、ということでですね、今日は振り返り休日ということで、何の振り返りですかね、それもよく分かってません。あ、子供の日の振り返りなのかな、ねえ、何ですか、子供の日といえばこのなんか兜をこう飾ってみるとか、あと何ですか、この、魚ですよ。なんだっけこれ、魚なんつったっけ、外にこうやるやつね、鯉のぼりだ、そう鯉のぼりをね飾ってみるとかね、あったりするのかな、ね、やっぱあの子供がちっちゃいうちはねそんなの飾ってねやる子ってね、嬉しいな楽しいななんつってねありますけれども、まあそうだね、おじいちゃんおばあちゃん来たりとかねしてね、なんかこうね楽しく過ごすなんつうのもありますけども、まあうちの子たちはまずこう女の子なんですね、どっちもね2人いるんですけども女、でそういうのないでしょ、まあまあ子供の日だからって、まあまあもう大きくなっちゃったからね、うちは特にないんですけどね、多分イオンとか行って終わりみたいなね、そんな感じで終わっている可能性がありますね。その前にどっか行ったりとかねしてると思いますけどもね、前回で、ね、あれ今週違うのと思ってる方がそういるかもしれません。先週ですね、ビビちゃんがですねタイミングよく、外に出てるっていうことで、ふっかい話ね先週ちょっと収録をしましたね。久々に2人、まあ厳密に言うと3人なんですけどね、赤ちゃんがいましたね、可愛らしい。ずっと収録してる間だ約30分ネットを撮ってる間も一回も泣かずに 寝てましたね。車の中でちょっと撮らせてもらったんですけどもね、えすごいおとなしくて寝ててね、ちょっとね、あ、ちっちゃかったね、まだね、全然ね、まだだって生まれて1ヶ月経ってないからね、そうそうそう、なんかね、いろいろなんか手続きが多いみたいよ、やっぱね、生まれるとね、その手続きのタイミングで収録をしたということで、で、また、タイミングが合えばね、また、2人というか、もう3人かもしれない、うん、まあ、最悪というか、まあ泣いてもいいしねと思いながら、なんだったらミルクをあげながら、ミルクっていうかこうね、お乳をあげながらでもいいよ別に、俺は気にしないけどみたいなね、向こうが気にするだろうっていう話なんですけどもね、はい、そんな感じでね、やっていきますんでね、またまあビビちゃんに関してはまあ不定期今のところね、まだまだちっちゃいですからね、いやということでね、またそのタイミングでね、収録に入って、もらいたいななんて思っておりますね。いやーまあね、ちっちゃくて可愛いね、まあ、赤ちゃんはね、うん、いや俺もこんな時あったのかなとか思いながらね、全然覚えてないですけどね、でもまあうちの子がそう生まれた時もまあこんな感じだったですね、

らしいねつってね、それがでっかくなっちゃって気持ち悪くなっちゃうからねみたいなね、みんな一緒ですけどね、それはね、気持ち悪くはないんですけどね、さあということでですね、あ、ゴールデンウィークといえば、そういえば俺は唯一行ったところといえばやっぱり、26日ですね、もうはもうだからゴールデンウィーク始まってすぐみたいな、まあまあゴールデンウィークっていうのかな、まあ間にね平日がこう、ね、ポンポンポンと入ったりするから平日かどうかって言ったら、じゃあゴールデンウィークかどうかって言ったら分かんないけど、まあまあでも大体こうゴールデンウィーク始まりみたいな、26日ですね、ハムハムフェスティバルです。ハムファムフェスティバルっていうのはですね、千葉県にある、富里市っていうところがあるんですけども、そこの、末広農場さん、俺がねいつも待ち合わせしてるのは、成田駅っていうところですね、成田空港ではないんですけど、その成田市のところのから富里市っていうところにね、行くんですね。で成田駅から、で待ち合わせですね。あのハムキッズさんというね、カメラマンをやりながらイベントもやっているというね、感じでイベンターさんというかな、ね、それをやって、ね、企画して運営しているという、ね、ハムキッズさんと、朝8時でございます。朝8時集合です。これ簡単に言いますけど、俺は、5時起きです、5時に朝5時に起きて、何で6時ぐらいの、電車に乗りまして、ね、この最短の時間がそこです。6時ちょっと過ぎの電車に乗って着くのが8時、ね、7時58分みたいなね、電車がねこうタイミングがないんですよ、それしか、それ過ぎちゃうともうすごいえらい時間が経っちゃってねっていう話なんですよ、うん、なかなか大変です、まあまあまあまあ、そこ、まあ一番そこが大変なんですけどね。まあ行ったら行ったらもうね、楽しいイベントなんでね。まあまあ俺は司会でね、やるっていうだけなんで、基本的にはそんなに、何かをするというわけではなくね。まあまあ単純に盛り上げ役みたいなね、感じで。あとはね、いろいろ、あの、ハムキさんもね、YouTube 動画、もやってまして、そちらの動画を間々撮ってたりするんで、あの合間合間にこんな、来てるよとか、あの何末広農場来てねみたいな、ね、写真も撮ったりとかして SNS 上げようかなと思ったらすっかり忘れてました、もう行ったら行ったでね、なんかねなんかね、いろいろやりながらお手伝いもちょっと軽くね、あんまりできない、機材とかはちょっとあんまり触ると壊れたらいけないので、もう触れない、そういうの、なんでちょっとだけねこう荷物を運んだりとかしながらで、まあまあまあまあ、あの出演者の方がいたらねちょっとお話して、あ、そういう感じの方なんですねみたいな、もう皆さんね、あの初めましての方ばっかりだったね、やりましたよ、で、まあハムギさんも動画を撮るということでね、お兄ちゃんって知ってますかっていうね、ハムキさんがあのコンビニで売ってるセブンイレブンとかで売ってるんですけど、お兄ちゃんって知ってますって言って、お兄ちゃんって何ですかって言って、そしたらね今ねヒカキンさんがね売ってる麦茶プロデュースなのかなんだかちょっと俺もよく分かってないんですけど、他のコンビニ売ってるのかな、ちょっとごめんなさい、俺詳しく知らないんですけども、セブンイレブン行くと桃太郎の格好したヒカキンさんのやつで、でなんか可愛い鬼が描いてる、お兄ちゃんって、お兄ちゃんって言っても麦茶なんですよね、要はね、でそれをじゃあ出演者に子供たちがいるんですよ今回、なんだっけ、渚さんっていう、歌手の沖縄の、三線を持って歌う人なんです。だからもう曲はもうそっちの沖縄関係のね歌うんですけど、その方のお子さんね、がその歌に合わせて踊ったりするんですね、でそのお子さんたちもいるから、そのお兄ちゃん今話題だからってことです。俺は全然知らなかったんですけど、そんなんあるんですかつって、ね、言って、でコンビニ でじゃあ途中のコンビニ買いましょうつって言って、行ったらですね、いつものねあのガラスの扉みたいなところに書いてあって、お一人様3本までみたいな、本数制限出てんのみたいな、一人3本そんな流行ってんのと思って、ねえ。で、だから2人でいるんで、だから6本買いますよね、つって。6本じゃでもね、足りないんですよ、つって。ね、出演者のね。あと、ほら、ちょっと余分に買っとかないと何かあった時いけないから、みたいなね。で、次のコンビニ行って、じゃあ足りない分買いましょう、つってね。また、6本買ったら12本あるから余裕ですね、みたいなね。

話をしまして、セブン行って買いまして、で店員さんにね、これ売れてんすかこれすごいっすねつって。って言ってましたね。そうだよね。でもね、あれなんですよ。多分季節的な問題。今麦茶買わなくねみたいな。ね、夏場ったら麦茶買うだろうなっていうね。で、飲んでみましたけど、まあ香ばしい感じなのかな。あんま普段からあんまり麦茶を飲まない人間なので、わかんないですけど、なんか香ばしい感じで、こんなに麦茶ってこんな、なんかすごい感じだったかなっていうね。なんか濃い感じがするっていうか、どうなんでしょうね。もっと薄い方が飲みやすいっていう人がいるかもしれないし、なんとも言えないんですけどね。まあ好きな方は飲んでみたらいいんじゃないかなと。そんなすごい高いわけじゃないし、麦茶としてはね。まあお店によって値段ね、150円ぐらいでしょ。だからね。まあ気になる方、飲んでみてください。お店によっては本数制限があるっていうね。はい、っていう感じでございます。あ、話が途中になってしまいましたとりあえず今日はこの曲を聴いていただきたいと思います。ドリカムの晴れたらいいね、どうぞ。

はい、ということで、ね、聞いていただきましたドリームスカムトゥルーのね、晴れたらいいねでございました。なんでかっつことですね。なんでかっていうことはですね、吉田美也さんがお誕生日なんですね、5月6日、ということでね、私はまあ会ったことも、ね、見たこともないんですけれども、まあまあまあね、テレビではねあるんですけども、はい、ドリカムもねいい曲がいっぱいありますからね、まあこの曲といえば、そうだな、俺が、中学生の時劇団にいた頃、なんか歌のレッスンで歌ったぐらいかな。ね。行こうよって、こう、あげるよって。

なんかそういうとこね、この「コクワのみよ」とかってこうあるんですよね、音符で見るとね、それをね、歌のレッスンで、小学生の子供たちと一緒にやるという、ありました、懐かしいということでね、晴れたらいいね。これなんか前話した気がするけどね、この番組じゃないかも、どこで話したかも全然覚えてないですけどね。はい、そんな感じでございます。まあとりあえずどこまで話しました、お兄ちゃんの話をしたんでねお兄ちゃんの宣伝みたいになってるけどね、まあまあまあそんな感じでね、あとはですね、そのね、沖縄の曲のね、渚さんっていう方がね歌うんです。で子供たちが踊るとね、でなんかステージとしてはねいい感じ、このファミリーチックな感じがね、穏やかでいいですよね。子供ね、 お母さんが歌って子供たちが踊るっていう。でね、俺初めてじゃないかなと思ってね、その子供たちの中ね、3人ね、3兄弟なのかな、男の子、で女の子2人みたいな感じでねいて、でその男の子が、まあ、メインで踊ってるんですけども、で俺ステージのね、ステージっていうかお客さんの客席の端っこの方でね、まあ手拍子しながらねちょっと見てたんですけどもね、ステージの方にね手を引っ張られ上げられまして、男の子と一緒に手をつなぎながら踊るっていうね、俺男の子とこんなことしたの初めてじゃねえとかなと思ってね。まあうちでね子供がほら女の子だから、まあなんかそんなねなんか学校の行事とかでこうなんかね一緒になんかやるみたいなのあったけど、男の子と初めてだったと思うんですね。なんかね申し訳ない、言い方悪いですけど、知らない曲で知らない踊りっていうのを見よう見まねに一緒にやってみるみたいなね。まあまあまあまあ、こういうね、こういう経験もしてるなとはね、いうことでね。で、ハムキッズさんがちょうど写真を撮っててくれまして、撮った写真を見るとちょっと苦笑い、俺、みたいなね。慣れてないもんで、そういうのね。ということでね、ちょっとやりながらね、写真を撮ったり、撮ってもらったりしながらね、やりました。あとはですね、ラッパーで、歌詞をやってた弾き語りみたいな感じで、ラップみたいな感じで。だから歌詞がね、すごいいっぱい、ダラダラダラダラっていっぱい喋るんですよ。俺なんかより全然。言葉数多いなーみたいな。よく間違えないなーとか、噛んだりしないなーとかね。まあその時の気持ちを歌ったりとかもあるのかな。っていう大輔さんという方と、千葉でね活躍、千葉そして都内でねライブもやってるんですかな。で、こうキーボードを弾き語りをして、歌うというディーナさんという方がね、なんかね、可愛らしい女性でした。来てたお客さんのおじさんがね、なんかね握手してくれとか、ハグしていいかみたいな若い女の子にくっつきてるだけなんか、イチャイチャしてるだけなんかなみたいな。ちょっとね、軽く、子供たちが見てた子供たちもね、軽く弾いてましたけども。まあまあまあまあね、そんなこともありながらね、そういう楽しい会になりましたからね。で、機材トラブルでね、そのね、場を繋がなきゃっていうことでね、さっと舞台上がりまして、何しようかなと思って。さっき言ってたお兄ちゃんが2本余ってたんですよ。だから、じゃんけん大会をしようって言ってね、2本あるので、勝った2人に、お兄ちゃんをプレゼントしますって言ったら、やった、やった、嬉しいとか言ってね、子供たちが言っててね。でもね、手に持ってるのがね、やっぱお兄ちゃんなんですよ。あれ、同じじゃないって言って。でも欲しいって言っててね。で、じゃんけん大会やるよって言ってね。で、その機材トラブルなんで、それをね、こう裏でやりながら、時間を繋ぐっていうところで、じゃんけんぽいって言ったら一発で決まっちゃうっていうね。やっちまった。俺、ボンミスだ、これ、と思って。一本ずつやればよかったなと思って。一回のじゃんけんぽいで一発で決まる普通。チョキ二人出て終わりって、麦茶を二人に一本ずつ配って終わっちゃうっていうね。時間つなぎ下手とか思いながら。まあまあそんなことね、なんかうだだ、いろいろああだこだ喋りながら、ね、つなぎはしましたけどね。じゃんけん大会失敗したなと思いながら。まあまあそんな感じで、俺のね、顔のチャンネルの方には、その、なぎささん、ね、オープニングと、ね、始まりますみたいな時に俺がおしゃべりするでしょ。で、なぎささんが終わったらまたおしゃべりするっていう、なんか、なぎささんってどんな活動してるんですかとか、あとは何この SNS とかね、なぎささんの曲が聴きたいとかね、そういう宣伝みたいなちょっとおしゃべりをするっていうのが、これが、みんなあるんですよ。大輔さんの時もあるし、終わった後ね、あと D

皆さん、ディーナさんはそのじゃんけん大会もあるから、でエンディングと、まあまあ大したエンディングでもないんですけどね、やって、終わりみたいな感じなんですけども、だそこの、歌部分はちょっとね、これは皆さんのところのパートなんで、まあ権利の問題もあるし、ないんですけども、いや俺の YouTube の方にはおしゃべりしてるとこ、だけ上げてますんで、だからね、ハムハムフェスティバルっていうね、ハムハムフェスティバル5っていうね、5回目っていうことなんですけども、動画が5、6本上がってますぶつ切りにして、ね、1回のイベントで動画が5、6本撮れるっていうね、すごい効率のいいみたいなね、まあ皆さんが見たいかどうかっていうのはまた別としてね、そのじゃんけん大会もショート動画で上がってます1回で決まっちゃったから2時間3分以内に収まっちゃったっていうね、ただね、申し訳ないがね、ちょっと遠いんですよね、遠め。ちょっとお客さんの客席もあるから。ね。だから、画像が荒いし、ちょっと音もちょっとあんまり良くないと思うんですけど、ね、スマホで撮ってるだけなんでね。まあまあ、もし気になるという方がいたら、見ていただきたいな、なんて思っております。ね。あとは、深谷情報っていうのね、ありました。これをね、忘れてました。ごめんなさいね。こちらね、忘れたくないんですけども、こちらです。ベーシア深谷花園店が5月の14日で閉店でございます。皆さん、近所に住まれてる方、あ、買い物行こうと思って。やべえ、潰れてるみたいなね。一番やべえやつだから。おお、どうするみたいなね。なっちゃうから、14日で閉店だと寂しいね。本当に。なかなかね、大変な時代ですからね。もう本当に。俺も普段はね、コンビニであんまり買い物するってことがあんまりなくて、やっぱスーパー行っちゃいますからね。同じ商品が、まあまあ限定っていうかコンビニでしか売ってないものもあるから、まあそういう時は気になるからね。だから鬼着全然知らなかったんだけど、そう。ねえ、スーパーがなくなっちゃって結構ショックですよね。どこに買いに行こうみたいなね。困っちゃいますよね。いやそう。だからまあ気をつけてくださいね。詳しくはホームページで調べてください。5月の14日で閉店だそうです。まあまあ、スーパーといえばね、ほんと5月の6日ですから、コロッケの日とかがありますよ。俺はもうほんと前も、昔も言いましたけど、もう金がなかったですね。毎日あのね、閉店間際のね、半額になったコロッケでご飯を毎日食べましたね。そしたら、なんか毎日食べ続けたら、石ができてましたね。美味しいもの食べ過ぎって言われましたけど、まあ、仕方なくみたいな部分もちょっとありましたけどね。まあまあ、そんなことは、まあ、どうでもいいとして、ね、皆さんもよかったら、普段の生活の情報をね、この番組に教えてください。一旦ブレイク。

はい、ということでね、エンディングでございます。いやもうね早いですね、毎週毎週ね今ね収録をしてるんですけども、毎週木曜日、まあまあ予定がなければそうしてるんですけれども、毎週毎週何喋ろうかなつってね、考えてます。そして、今週、まあ今週というか、まあ来週次の週のね曲もね何かけようかなつってね、いろいろ聞いてるだけで1日終わるっていう感じでねで結局いろいろ散々聞いた挙句、決まらないとか、結局聞いてないやつかけるとかね、いろいろありますね。今日みたいにほら、あ、誰々さんが誕生日なんだ、じゃあかけようみたいなもね結構多いですしね、まあまあまあそんな感じでね毎週毎週、収録しておりますね。ということで、31分から今日、ね、この放送終了31分から、顔なちゃんでねずっと言ってますけども、で、この番組の YouTube 版ということで、おしゃべりをしているのが、上がります。今スマホで撮ってるんですけどね、全然忘れて、いつも撮ってるんでね、俺があんまり

0: 映ってない時もあるんですけども、画角から外れてるっていうね、喋ってたらね、知らなかったっていう、ね、最初ね、このね、セッティングするんですよ。それで喋り話すと、あの、カメラっていうか、このマイクっていうか、このね、位置が違うから、ずれてね、喋ってたら全然映ってないみたいな。俺の耳元しか映ってないとかね、時々あるんですけどね。まあまあまあ、気をつけろってことね、やっております。そして、毎週言っていますけれども、これです。大変です。で、6月の18日、ね。まあちょっとごめんなさい、遠いんですけども、池袋、ね。にやります。ムーブメントスタジオということでね。川野田の、放送配信できない話ということをね、やりますんでね。まあもしよかったら、ね。まあご都合よく、そのね、6月18日木曜日、平日なんですけどね。に、あのトークライブ、ね、俺しか出ないトークライブ、俺しか喋らないトークライブ、そして交流会ということで、ね、皆さんこうで、ね、いろんなご縁がつながってなんかこうね、なんかあればなっていうところで、やっておりますので、ね、チケット販売中なんですけども、チケットが売れてないんで皆さんお願いします。誰とも交流ができない可能性がちょっとありまして大変です。ね、よかったら気になる方、チゲットということでね、サイトでこう、ね、チケットも販売してますんでね、よろしくお願いします。問い合わせはね、直接でもいいですけどね。はい、ということで、ね、ゴールデンウィーク明けあれですけど、またよろしくお願いします。また来週です。ありがとうございました。さようなら。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: ウィークデーふっかモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
3: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
4: てくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、でまあ、その結果、まあ、逆にかあの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるんですよね、日頃。
5: 素敵ですね、は
4: い。でまあ、そういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
5: いや、すごく素敵だと思います、はい、あのちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない。
4: ないですね。
5: ないです。
4: 全然ないですけど。
5: 怒ることがない。
4: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
5: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
4: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
5: イライラもしない、
4: うん、いやイライラはしますね、やはり。
5: あ、
4: ま
5: あ、その時はどうされてるんですか。
4: どうしとるんですかね、まあ、自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
5: あ、まあ、
4: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
5: いいですね、
4: は
5: い、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとか、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか、う
4: ん、いや、こんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、
5: なるほど、
4: まあ、なるべく、うん、あのやってみ

0: って、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうところまではやっとるつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。はい、でもなんか数年に1回しか起こらないっていうの
0: が、そうですね、
1: 怒りませんね。社員の方も、ね、働きやすいですよね。
0: いや、どうなんですかね。
1: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
0: ね、
1: いや、ありがとうございます。はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レーズでね、どういったところがレーズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレーズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。はい、はい、ということで今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですね、
1: どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、
0: はい、
1: 強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるものには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: わかりました、はい、ありがとうございます、はい、オレンジはですね、はい、もう好奇心の色なんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、はい、もうどういった色かと言いますと、うん、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。
1: はい、
0: ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: そうですね、明るい色が好きは好きなん で、うん、で、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは、
0: 数年 で、
1: そうですね。
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、なんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、ちょっと見えて、
1: そうですね、
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: ね、思いますけれども、はい、この名刺をねいただいた時に、あ、オレンジだって思って、
1: そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なので

0: やはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、で
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよね。
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、うん、非常に、ね、思いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、ね、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って、うん、結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね。すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか。はい、あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういった方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね。
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。はい、ということで、
1: う
0: ん、まあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、うん、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました。
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます。
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと。

0: ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
1: はい、あります、はい、
0: で、まあ、結構ね社会問題化してて、
1: そうですよね、
0: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております、うん、で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業のほんの取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
1: そうですよね、
0: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことに、こう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
1: ありがとうございます、はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのも、ね、うん、たまに聞くんですよね、
0: はいはいはい、
1: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
0: うん、そうです ね、 ね、
1: うん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうん、ですね、そうですか、
0: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がうん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地更地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うん、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、うん、まあ、負の連鎖ですね、そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、まあ、納得はしたいなっていう気持ちはあります、まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかというと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます、
1: はい、やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよ ね、
0: そ う、 ですね、
1: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、うん、建築業やっていて自分で建てた家だったから、ね、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言っててはい、はい、ずっと ね、
0: ね、
1: やっぱ放置っていうか、うんうんうん、たまに、まあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
0: そうですね、
1: うん、ね、そういうことがございますので ね、 そうですね、うん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬戸口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね、
0: はい、そうです
1: ね、はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、うん、また
0: そうです ね、 ね、
1: ご連絡していただいてということ ですよね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました、はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬戸口建設では人員を募集しているということですの で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬戸口建設でよ、うん、古い口でね、瀬戸口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: またインスタなんかもね最近
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬戸口建設で調べたら、うん、
0: この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿あげといてっていうぐらいのことで、
1: ね、
0: あんまり携わってないで分かるんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: 番組の方の、
0: う
1: ん、ホームページの方にもちょっとね記載させていただきたいと思いますので、
0: ありがとうございます、
1: チェックしていただけたらなと思います、はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。で、あとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます、ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬戸口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね、
1: はいはいはい、ありがとうございます、はい、この曲ね一時期

0: もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います。
0: タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます。
0: 焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね。火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロックスカゴシです。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。今日はですね、バーミンガム出身のバンドスペンサー・デイビスグループの2回目ということでやっていきたいなと思います。スペンサー・デイビスグループ、もちろんリーダーはスペンサー・デイビスなんですけれども、10代のシンガースティーブ・ウィンウッドがこのバンドのスターでした。なかなかね、ヒットに恵まれなかったバンドに対して、プロデューサーがですね、ジャマイカのシンガーソングライタージャッキー・エドワーズを連れてきて、キープオンラーニングという歌をカバーしまして、これで見事イギリスのシングルチャートで1位を取りまして、人気グループの仲間入りをします。で、第2弾ももちろんジャッキー・エドワーズ作のシングルを出します。

スペンサー・デイビスグループのご機嫌なロックナンバー Somebody Help Me でした。この曲も見事シングルチャートで1位を獲得してます。さあ次なんですけど、もともとスティーブ・ウィンウッドが Keep on Running の続編ということで作り始めた曲がありまして、この曲は When I Come Home っていう曲なんですけども、ただですね、この曲セッション中にスティーブ・ウィンウッドの体調が悪くなっちゃいまして、お蔵入りとなっていました。それで先に Somebody Help Me が出たわけなんですけど、この曲が Keep on Running に続く第3弾シングルという形で出ます。スペンサー・デイビスグループ When I Come Home。

いいですね、勢いがありますね。スペンサー・デイビスグループで When I Come Home でした。この曲も見事シングルチャートで12位ということで大ヒット記録してます。ビートルズもね、大人気の時にハードデイズナイト映画出演しましたけども、スペンサー・デイビスグループもコメディ映画ザ・ゴースト・ゴーズ・ギアに主演してます。でこの映画の中で When I Come Home を演奏するシーンがあります。で3枚目のアルバムをすかさず出します。で1966年の9月に出ましたオータム66というアルバムになります。イギリスのアルバムチャートでは4位を記録してます。全12曲なんですけれども、 A 面はソウルナンバーで、 B 面はブルースなってます。それではスペンサー・デイビスグループのサードアルバムからオープニングトラック、ブレンダ・ホロウェイのカバー Together Till the End of Time。

いや、ソウルフルですね。スペンサー・デイビスグループで Together Till the End of Time でした。スティーブ・ウィンウッドのボーカルいいですね。でもう一曲ね、この曲はちょっとベタなんですけど、ソウルの名曲として知られております。パーシー・スレッジの大ヒット曲 When a man loves a woman、男が女を愛するとき。

スティーブ・ウェイウッドの名称聞けます。スペンサー・デイビスグループ When a Man Loves a Woman。 こんな感じでスペンサー・デイビスグループのサードアルバム A 面聞いていただきましたけど、 B 面に行きましょう。 B 面の1曲目、これエルビス・プレスリーのカバーですね。 Mean Woman Blues。

はい、エルビス・ペルスリーのカバーでミン・ウーマン・ブルースでした。エルビスのバージョンはですね、映画のサントラ、ラビング・ユーに入ってます。ではこのサードアルバム、ブルース・サイド、次はですね、これは有名なブルースナンバーですね、ダスト・マイ・ブルース。エルモア・ジェームスが古いブルースナンバーを改作した曲です。ロバート・ジョンソンなんかもやってましたね。でこの曲のボーカルはですね、スティーブ・ウィンウッドではなくてスペンサー・デイビスが撮っています。

はい、スペンサー・デイビスグループでエルモア・ジェームスのカバーダスト・マイ・ブルースでした。ボーカルスペンサー・デイビス、素朴なボーカルなんですけれども、こういうブルースロックナンバーは結構得意ですよね。それではスペンサー・デイビスのサードアルバムから最後に1曲いってみましょう。オン・ザ・グリーン・ライト。タイトルのグリーンライトはレコーディングの開始を合図する電球の色です。

前のシングル When I Come Home の売れ行きが芳しくなかったってこともあって、スペンサー・デイビスグループは次のヒット曲を出すプレッシャーにさらされていました。ジャッキー・エドワーズの曲も試したんですけども、ボツにしまして、レコーディングセッションの日が来るまでバーミンガムでダラダラ過ごしていました。そんな時プロデューサーのクリス・ブラックウェルが来まして、バンドをロンドンに連れて行ってスタジオに入れて新しい曲を作るように命令します。

そこでバンドメンバーはですね、リフをいじり始めて30分経たないうちにいいアイデアが浮かんできました。でそれを合わせて30分で曲ができました。スティーブン・ウッドは愛をくれ愛をくれと叫んでいました。それでそのタイトルにすることにしました。わあできたということでカフェに休憩に行きました。するとクリス・ブラックウェルがスタジオに見に来まして、そしたらバンドがいないっていうことを知ってカフェに怒鳴り込んできました。スペンサー・デイビスグループ心配するなと言って戻ってできたばかりの曲 Give Me Some Loving を披露します。クリス・ブラックウェルは信じられないという顔をしていました。で次の日ロンドンのクラブで演奏して大好評だったということで、またナンバーワンの曲ができたとバンドは確信します。これが今かけた曲 Give Me Some Loving。 この曲イギリスのシングルチャートで惜しくも2位ということで、ビーチボーイズのねグッドバイブレーションがずっと1位だったんでね、2位で終わりましたけども、アメリカのチャートでもですね初めてトップ10入りしまして、見事7位ということで大ヒットしました。それではですね、このギミサムラビンの B 面いってみましょう。スティーブン・ウッド作ブルース・イン・F。

ニージャズ、スペンサーデイビスグループでブルースイン F でした。あ、そういえばギミサムラビン、さっき聞いてて思ったんですけど、昔聞いたんとなんか違うな、あれが足んないななんて思ってたんですけども、これがですね、アメリカのシングルミックスバージョンなんですよ。クリス・ブラックウェルがですね、ニューヨークからレコードプロデューサーのジミー・ミラーを連れてきまして、ギミサムラビンをアメリカでシングル出すためにリミックスをお願いします。ジミー・ミラーって言えば、まあまあパーカッションの王様っていうかね、でっかいアフリカの太鼓をスタジオに持ってきまして叩きまくったそうです。あ、それからですね、バックコーラスもつけまして、そう、このバックコーラスがね、ギミサムラビン、テレビとかで見てたギミサムラビンはバックコーラスが使われてましたね。それがシングルミックス US バージョンっていうことですね。このセッション、リミックスセッションにはですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパロディもパーカッションで参加してます。ということで、とにかくパーカッションを追加しまくって、魔術的なですね、もう熱気あふれるサウンドに作り変えました。では聞いてみましょう。スペンサー・デイビスグループでGive Me Some Lovin', シングルミックス US バージョン。

やっぱこれだよね。いやー、熱狂的です。この熱狂的なアメリカのシングルバージョンでアメリカで見事7位ということで、初のトップ10ヒッツをゲットしました。いやー、これスペンサー・デイビスグループ、もういいね。この調子でどこまで行っちゃうんだろうっていう感じですね。そして次のシングルですね、次のシングル

ミラーマン、この曲ジミー・ミラーがプロデュースもちろんしてます。スティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作になります。そうそう、このそういえばね、サードアルバムぐらいからスティーブ・ウィンウッドハモンドオルガンね、バッキバキに使ってますね。もちろんギミサム・ラビンもそうなんですけど、アイマーマンもそうです。でこの曲ではですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、それからロコモーティブのメンバークリス・ウッドがパーカッションで参加してます。ジミー・ミラー・マジック、スペンサー・デイビスグループ、アイマーマン。

スペンサー・デイビスグループアイマーマンでした。スティーブン・フードのハモンドルガン効いてるね。なんか肩のこりをほぐしてくれるようだよ。イギリスで9位、アメリカでも10位ということで大ヒットしてます。いやー素晴らしい。あ、でこれね、このシングルなんですけど B 面がね、B 面にしとくは本当にもったいない曲なんですよね。 I can't get enough of it。 この曲もスティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作です。いや、この曲もいいよ。

スペンサー・デイビスグループで I can't get enough of it でした。いやこの時スティーブ・ウィンウッド18歳ですよ。この先どうなっちゃうかなっていう、スペンサー・デイビスグループどうなっちゃうかなというところだったわけなんですけれども、このシングルが出てしばらくしてから、スティーブ・ウィンウッド、それからお兄さんのマフ・ウィンウッド、ウィンウッド兄弟、スペンサー・デイビスグループを脱退します。いやスティーブはね、15歳でスペンサー・デイビスグループに入ったわけですよ。で18歳で脱退。そして皮肉なことにですね、このアイマーマン、シングルのね、アイマーマン、 I can't get enough of it、 このシングルに参加していましたデイブ・メイソンとジム・キャパルティ、これはディープヒーリングっていうバンド、それからロコモーティブっていうバンドのクリス・ウッド、この3人がパーカッションで参加してたんですけど、この3人とスティーブ・ウィンと一緒に、まあ4人ということですね、ニューバンドを結成することにしました。そのバンドがトラフィックっていうことで、クリス・ブラックウェルとジミー・ミラーの協力も得まして、新しい方に向かっていくと。でマフ・ウィンウッドはですね、クリス・ブラックウェル、アイランドレコードの社長ですから、アイランドレコードに就職しまして、 A&R の仕事に就くこととなります。

音楽業界に入ったっていうことですね。さてね、この脱退のね前後にですね、スペンサーデビスグループ映画のサントラのために音楽を作っていました。その映画は Here we go round the mulberry bush っていう映画です。イギリスのコメディ映画ですね。で、この映画の原作がですね、ハンター・デイビス。ね、ハンター・デイビス、聞いたことあるでしょ。あの、ビートルズの伝記を書いた、あの人です。その人の小説をもとに、作った青春映画ですね。これのサントラ。で、このサントラにですね、スペンサー・デイビスグループ8曲参加してるんですけど、はい、スティーブ・ウィンウッドのニューグループ、トラフィックも3曲参加してます。スペンサー・デイビス、人物ですよね。人間できてます。ちなみにですね、映画にもスペンサー・デイビスグループはゲスト出演、ちらっとしてるそうです。で、そんな8曲の中のですね、1曲だけがですね、スティーブ・ウィンウッドが在籍中にレコーディングされていました。ということで、スティーブ・ウィンウッドのスペンサー・デイビスグループとしての最後の曲、となります。スティーブ・ウィンウッド作ワルツ・フォー・キャロライン。

スペンサー・デイビスグループでワルツ・フォー・キャロラインでした。スティーブ・ウィンウッドの溢れ出す才能がですね、スペンサー・デイビスグループの枠じゃ収まりきれなくなって、それで新しい才能ある人たちと新しいバンドを結成したっていうことなんですよね。ところでスペンサー・デイビスグループはですね、無事新メンバーを入れまして、こちらの方も活動継続ということになりました。めでたしめでたし。はい、ということで今日はですね、スペンサー・デイビスグループの2回目ということで放送しましたけれども、いかがだったでしょうか。それからこの番組はですね、再放送がありまして、近日の夜10時22時ということで深夜帯に放送ありますので、もう一回聞いてみたい方はそちらで聞いてみてくださいね。それでは今日も聞いてくれてありがとう。ロックオンレディオ、ロック塚越でした。どうもありがとう。サンキューベリーマッチ。

0: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
3: はい。
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
2: 元気です。
1: 元気ですか、皆さん。
0: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一つきっかけがあって、
0: はいはいはい、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？
0: うん
2: うん
1: うん、全員ついてる、
2: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから、例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: What it takes、
2: うん、エアロスミス。
1: ああ、なるほど。
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあしんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん。
2: どっちか、だから大きく触れてる時、だからしんどい時か、あとはよっしゃー

0: あっちの時にも流れるし。
1: そうだな。
0: うん。
2: それ、頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね。
0: 聞かない。
1: 聞かない。流れる。
2: うん、流れますよね。
1: まあでも俺は、ラジオで、例えば、インタビューで、出る時に何の曲かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
2: ああ、なるほど、うん。その人の出囃子みたいなことか。うん、じゃあ、効果音ってついてます？
1: 効果音はねえな。
0: ついてる。
2: ついてる。
3: どんな、どんな効果音？
0: 例えば、まあ、まあ、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、あいつ歩くときに、結構あの、こう、シャキシャキ歩くんですよね。うん、ワンコ散歩とかさしてると。うん、それ俺頭の中でドクシャー、ドクシャー、ドクシャー、ドクシャーって、ロボットが歩くような足音とか、うん、あとは、あの、物を取ったりするとき、じゃギタースタンドとかかってて、ギターを取るときに、実際に言ってないんだけど、カチャッっていうのが頭が鳴ってる。
2: あ、そう。これ、なんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチの、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてるときに、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、うんうん、で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、
1: どっちが多いの？
2: 半々ぐらいです、うん、でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、え、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、うん、リンクマンついてない方なの。
1: あ、ついてなさそうだな。
0: そうそうそう。ちゅうか、BGM だけじゃなくて、いろんなものがついてるんです
1: よ。雑音とか
2: ね。なんか、で、私はね、効果音もついてる方なんですよ。だから、例えばその、プレゼントとか開けたりとか、人に物渡すときに、てってれーみたいになるし、あとなんか、部屋とかめっちゃ綺麗になったら、なんか、てれれれってってってみたいな。上がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
0: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、うん、そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかのドゥンっていうのは今の人なんだみたいなとか、
2: そういう
0: ちょっとした BGM とか、
1: そうだろ
0: う、あと歩いてて、
1: う
0: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で例えば「ドゥンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥっていうのが頭の中で鳴ってる。
2: いや同じです、私も一緒。
3: 一番 BGM が出てくる時は風でうなされてる時、
2: 何流れるんですか？
1: どういう BGM？
3: なんかいろんなの出てくるの、その時は。
1: 普段はヘイヤとか。
3: 普段で BGM っていう時はこう盛り上がっ自分の気持ちが盛り上がる時はヘイジュードになる。
0: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけど、ね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードになる。
2: なるほど。
3: だだだだだ。それがこう。
2: それか。
3: で。
1: うん、
3: なんだっけな、
2: かっこいいですね、なんか盛り上がってる時
3: に39度ぐらいでもうあダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション、
2: よくわかんない、ね、
3: それがねずーっとループしてるのこう頭の中に、
0: どうしてだこれ新人に来たなって
3: 、いやわかんないんだけど、それでね元気になる。
2: そうなん
1: だ、俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワイルドサイド歩けを、うん、が、うんうん、流れるとなんかね、うん、ほんわかする、うん、で何でもどんな危機に面してても、うん、あのムードになれる、うん、
2: 私それです、あの Don't worry be happy ですね、うん、流れるのはだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャラランチャーン、
3: 随分そうな
2: とか
1: 予兆したじゃない
2: か、そうとか、あと身を勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問
1: そのものが、
2: そのものが、うんうん、分かる人と分からない人がいる。
0: たまたまここはでしょ、
2: たまたまここは全員
3: 分かる組だった。分
1: からない人
2: で、分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない、
1: 関係ないよね、
2: うん、はてって顔してる、はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れ
1: あるんだ、
2: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ、
1: う
2: ん、
1: あ、そういう
2: のみんなそうだなって思ってたけど、
0: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
1: あ、そうだね、あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、あの言葉であの考える考えないっていうのがあるんですよ、
2: 言葉で考える
1: 考える、うん、俺はイメージで考える、
0: うん、
1: あ、この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの

0: 文章なんです。
1: すいません、イメージで考える
2: とは。要は映像で考えるでしょ。例えば
0: 俺もただ何も考えてないんだから。
2: そうね。
0: 言っちゃうの。
2: そう
0: か。
1: そういうこと。
0: だからそういうね、言葉がついてこないの。
2: うん。うん、だ例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ。
0: まあね、
2: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
0: 言語全部言語化する。
2: 例えば
0: さあそろそろ
2: じゃあここだな、トイレに行きますみたいな、
1: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
0: う
1: ん、
0: 全く言語化してない、
1: それは超意外かも。
2: はい、俺も、
1: な、
3: 俺も、
0: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
0: 始まらない、
2: ない実況なの。今起きました。
1: え、なんか独り言、
3: そういうこと。さあ今朝日に浴びて
2: 私は今私はこれから歯磨き行こう、歯磨きします。
0: あるの。
1: え、私そうです。
2: めんどくせ
1: ー。じゃあめんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローが入ってるじゃないですか、う
0: んうん、あれだよね、
1: うん、あれがずっとなってます
2: よ。いや、トガキみたいなやつでしょ。
1: トガキトガキだから。
2: ないよ。
1: なんか目覚めて、ああ朝だみたいな。
0: ない
1: カレーテンだなみたいな。
3: 朝
1: ない
3: よ。
0: 文章化してないよ俺。
1: え、文章じゃないんですか。
2: ない、うん、
0: だから書くときに初めて文章
2: を書く。そうそう、映像とかがありきで、そこから文章を書
0: く。これ面白いね。
2: もうこの話やな。
1: 今日な。
0: ではまず今日の1曲目いきましょう。Here's Bruno Mars with his new album, The Romantic. The number is Risk It All.

0: 的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでいう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる、
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、
2: 言語でしょ。
3: そうだから、あ、お味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白、いや赤だな、ね、大さじ、あ、大さじ本当にみたいな。
1: それがそれがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に、はあって言われた、音楽やってるやつに。俺
0: それ例えば何言語化してるの？
1: 言語化っていうか、俺あのギターの。コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、
0: う
1: ん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: で、うん、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあA とか何でもいいけど出てきてちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから、何もないって言ったら、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あ、でもなんかわかる、
3: うん、曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、それは出てこない文字は、ただ自分の行動は全部自分が実況してる、
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ
0: ね、うん、
1: おかしいんじゃない、
3: なんでよ
2: でもそれはね、しゃべ自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で、あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんう
1: ん、
3: あれ
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ、
2: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
0: うるさい
3: よ、
1: ちゃんとバランス取ってる
3: もそうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね、
0: そう、
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね、
2: でもある意味楽しそう、
0: 今度さ、うん、みんなでなんか考えた時にさ実行実、うん、実況実況してもらうよ、うん、絶対面白いと思う、
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、
0: うん、
3: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あ、なるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
0: うん、俺は同じことを考えても、あ、こういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと、
1: でも優月さんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのねっていうことはよ、
0: うん、
1: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、うん、頭の中ゆずきが何でてパーがめくったらねえんだとかって考えられてるってことです
0: よね。
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、今なんかこれですごいちょっと分かりました、私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
0: それだ
3: よ。
2: そう。
0: うるさいんだよ。
3: うるさいんだと思うんですよ。で、さらに私、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ。うん、だからこの
0: 中にあるからね。
3: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんでめちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。い
1: や、でもね、もう文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその一枚のね、うん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部
0: シナプセスなんだよ。
3: やば、う
0: ん
3: う
0: ん、
3: 全然わかんないです。ビジュアルない。ビジュアルが無。
1: だから そう曲作ばされてるって、その小説

0: 書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし歌詞書くときも言語はないもん最初、
1: うん、
0: だから歌詞も最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、
1: うん、
0: で歌詞を書く段階は一番最後でその曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながらで、なんか、最初はスキャットでもないような、うん、ペンってドゥドゥドゥ、イエーランドゥドゥドゥドゥドゥみたいなのをやりながら、だんだん言語化していく。
2: なるほどね。
0: うん、
2: 俺も小説書くときも、何、エッセイ書くときも、
0: うん、
2: 無で。
1: あ、無でスタートですか、
0: うん、
1: 私、完成してからスタートなんですよ。だから、例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか。うん、2000字の原稿ってなったら、
0: うん、
1: 2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
3: うわ、すげえ。
1: そう。だから、
2: 二度手間じゃん。
1: 二度手間じゃない。
3: あ
1: の書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
2: うん、
0: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
2: うんうん、
0: そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。
2: あ
0: とは、これ脱線しちゃうな、みたいな、
2: うんうん。
0: でも、決めたから、ここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ、大体。
2: そうだな。
0: うん。だそういうのないですか？
1: なんか、その、一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、うん、基本は例えば、本当に、なんか、皆さん、こんにちは、柚木ひろみです。なんか、今日は何々について書きたいと思います、みたいな、本当に一言一句、手に入まで全部頭の中で、に入ってる台本みたいな。でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う。俺
1: と、ね、
3: だから例えばほら、iPhone ケース店で作品作るじゃない、
1: うんうんうんうん、
3: あれ考え終わってから作り出さないもん。
1: あーでも、
0: うん、
1: そういうことか。
3: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めてまずどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、
1: あ
3: で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
1: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
3: んですよね。結局最後自分でこうそっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやって、ちどんどんやって
1: 最後レゴみたいな。
2: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
3: ない。ないないない
0: ない。出てこない、出てこない。あのね、
3: 全くない。
0: 文字をイメージすることがない。
1: なんで揃うの？
3: だってないんだもん、本当に。
1: そうなんですか。
2: ではここで一曲いきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling in Love。

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、はいはい、うんうん、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、うん、
2: いや
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
2: いや
1: あれ
2: テレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう。
1: そういうこと、うんうん、
2: だから あ, そこであの人が黙って、うん、でだけだやその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
0: あなたの場合は
2: あれが日常
0: でしょ、怒ってるわけ
1: で
0: ね。
1: でも例えばなんですけど、じゃあエチュードとかを、
0: うん、
1: 例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ仮に俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあで何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人です、うん、みたいなのを俺が設定作って、うんうんうんうん、そのキーワードを振ってみて、うん、相手が銀行強盗だなって理解してくれて、返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだよ。
2: 相手の中に入ってる、は
1: い、そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、
2: はい、
1: ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない、
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考えない、
2: しないかも、感情の触れ具合とかね、
0: うん、
2: 見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: うん、じゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、
3: いやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです、
3: ね、やり取りしてるんでしょ。
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのも、うん、インプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、なんか
2: テキストの踏ん詰まり状
3: 態、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
0: たまにで自分でび
2: っくりする。あ、でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に、うん、文字出てきます。
3: 出てこない
2: ですよね。文字は出てこない。言葉は出てこない。
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん。
1: 外でも、
3: うん、
1: 外でも独り言言う。
3: 言っちゃう。
2: うん、
3: 何やってんだお
0: 前。例えば、クソ野郎とかさ、
2: うん、
0: そういうのを、自分の中で言ってるかもしれないけど。
2: あ、俺言っ、ダメだ、俺それ自分の中にない。あの、言っちゃう。俺、その手の言葉が自分の中に、どんな状況でも残すことがないわ。
0: そうか、そうか。
2: どんだけ相手が偉かろうが、何かろうが言っちゃう。このクソ野郎
1: とか。完全に私は多分少女漫画

0: のト書きがずっとついてる。
1: それはね、だからね、それ疲れるよ。
2: 俺の奥さんも同じだと思う。で、ベッキーもそうだと思う。
0: 聞いてみよう、みんなに。うん、
2: 聞いてみ、
0: うん、みんなどっち
3: だ、極端なこと言ったらよ。じゃあ、例えば今、このスタジオから出ていくときに、じゃあ、そのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
0: そうなんです。だから、イントロクイズみたいになるんですよ。私、あの、ビジネスホテルとかに泊まると、あの、DD カードってあるの分かります？あの、掃除しないでくださいカード。で、あの、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
1: なんで？
2: なんで？
0: Don't disturb っていう、Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
3: 知らんごみ。
0: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびに、それに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だから、テキスト、で一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。え、
3: 鼻歌って歌います？
0: 歌います。
3: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って例えばじゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ、うん、だけど、うんうん、ぐらいじゃないですか、うん、その鼻歌うるせえなお前ぐらい
0: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
3: あ、そうそうそう。で
0: ずっと歌ってる。
3: で、なんかやるたんびに、例えばその全部、あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの、
0: うん、あ、そうそうそう、うん、
3: 例えばじゃあ
1: その気になるんです。
3: ヘイジュードだったら、ヘイジュードヘイフーフーフーじゃねえみたいなって思っちゃう。
1: あ、でもね、うちも長女はずっと歌いっぱ、
2: うちは娘はもう
1: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
3: だって鼻歌なんて出ないよ。
1: でも出ない
3: 出ます？
1: 出ない。
2: たまに
3: で、いや、てかごくたまにだったら思いますよ。
2: えれれれれ、
3: うんうんうん、でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
2: うん、
3: うんうんうんぐらいな。
2: あ、そうだな。
3: よくジングルみたい。
1: ああ、ジングル
3: ね。そんなのないもん。
0: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
2: 全部言葉に支配されて
0: る。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、なんか4月って言ったら4月の歌になるし、
3: そうそうそうそう。でなんかテレビとかの CM で、まあ月見バーガーみたいな、月見みたいな歌歌ってた
2: し、英語でも出てくる。
0: 英語でも出てきます。
2: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
0: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性あります。ちょっとストレートすぎない？
1: 特殊能力かも。
0: いや違うと思う。
3: いや意外って。でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
1: ある。
2: だろうだろう、同じ人
0: も
2: いいのか。
0: うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
2: そうだろう。
1: じゃあ男女差
2: かな。男女差かもしれない。
0: 可能性あるな。
2: 女性の方がさ口うまいじゃん。
3: うん、まあ、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
1: なる、
0: うん、
1: ある。
0: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
2: うまい。
0: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
2: そ
0: のごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
1: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
0: ね、そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない。
1: そうね、できないもんね。
2: 俺なんか論理的なさ、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
3: それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは、うん、特殊ケースだから。
0: 特殊ケース
3: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ。でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
0: この人の話するんじゃありません。
2: でこれ
3: で、ね、大好き、大好きなのよ。大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思うんです
0: よ。面白い、止まりっ
2: ぱなし。ではここで一曲いきましょう。これはベイビーキングの生誕100年を記念してだよね。で、ジョー・ボナ・マッサーがプロデュース してるんですけど、いろんな人がベイビーキングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナ・マッサーフィーチャリングマークス・ティングで Don't Answer the Door。

0: 生なんですけど、一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。いや、絶対ね、
2: じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、う自分にちょっと問い合わせ、問い合わせ、
1: 自分に問い合わせ、
3: それはちゃんと分かる。
1: ああ、それは
3: 不思議不思議。
4: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
2: 女性の、
4: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよね。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、うん、思い返すと、うん、その言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、うん、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
2: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
2: それはある、
1: うん、
4: じゃあ今あれ俺の3人は
3: 全く関係ない、
4: もう無理ですよって言われて、
2: 違うんだよ、だから俺の奥さんもそうなの。だから、うん、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
4: じゃあダメじゃん。
2: じゃあ本当に漢字のテストなんかやってると、うん、あのほらあのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、
4: うん、はいはい、
2: あいつらと同じぐらいに書けるわけ、
4: うん、関係難期みたいなね、
2: うん、やめる、
1: うん、でもその思考のプロセスの話じゃないですか、
2: う
1: ん、これ
2: ってそれなくて、だ 俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、うん、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、
1: う
2: ん、気にならないんだ、
4: あ、カテゴリーが違うだけ
1: で、ね、だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、うん、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、うん、そこが通じるかどうかみたいな、
2: それは重要だよ、
1: I love you が通じるかどうかって、うん、その人のこう感じ方だから、うん、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、まあ、あのこうアウトプットが一緒だったり、うん、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、うん、そこ違うとダメっていうのは明確に、
2: それはある、
3: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、うん、言語で付き合ってどっからこの言語のフィッチが始まるわけ、じゃあ次
1: 言語のフィッチ、
3: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから、
1: あー、やめたになるのは、うん、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
3: お、
1: 本当にそれは思うんです。
2: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうですそうです。それは結構そうで、あれなんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれなんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今、
3: でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの。
1: 私の頭には入
4: ってます。でもなんかさ、でも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、頭の中で、うん、例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって、そう気になっちゃった、気になっちゃった。
2: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまり、
2: う
1: ん、なんですよ。
2: 自分のナレーションなんで。
3: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか、人のことは多分隣にいる人に言うと思う、うん、あの人さとかって言うかもしれないけど基本的には自分のことだし、だだ、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかその、
4: 自分だから
1: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。多分
2: だから、ね、孤独のグルメやってるんだよな、
1: う
2: ん、
1: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
4: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ。そのこうなんだ、え、違うよ、こうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりして、これでいいのかとか、あとは これからどうするって考えたりするけども、一人でしょ、考えてる。例えば、俺 A 君、俺 B 君がいて、
2: だって、それ言語化するからなるんだよ。
4: ね、頭の中で、だから、その、よくその、なんだっけ、その天使と悪魔がいてよって、あ、ね、あるじゃないですか。天使と悪魔は、俺の中で一人だから、
2: うん、まあね、
4: うん、ただ
2: 気分とかさ、考え方だ
4: そう一人で、う
2: ん、だから俺は例えばさ、歩きながらさ、あ、なんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで、あ、嫌な、今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
4: うん
2: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファファってなって、うん、あ、やめようみたいな、
4: あ、はいはい、
2: そういうのは、
4: うん、だから、うん、あるけど

0: いや、そういうのよくないよ。いや、うん、だってさ、俺この顔嫌いなんだよ。いや、そういうのよくないと思うよ。
1: それない。
0: そういうのないでしょ。
1: ない。
2: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、うん、A の時と B の時はこうなってるだけよ。じゃあ A と思っちゃったっつって、いや B だったかなって
1: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの。
3: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきたい。
1: そうだな、
2: それがすごい。
3: あのこの感じ
1: だからさ、ただ今時間かかんない。
3: 何のですか？え？
1: だから俺なんか
3: 何か決めるときにってこと？
1: だから俺はパッパッパッパッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ。
3: うんうんうんうん、
1: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかんだよ。
3: あ、うん、いやそんなことはないですね。
2: 多分
3: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
1: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で。それ時間感じる。
3: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
1: あ、早いな。
3: 早いな
0: あ、それは
2: 早いな。いや、そうじゃなかったらだって常にワンテンポ遅れて話した
1: よ。そうだよな、
3: うん、
2: だワンテンポ遅れてねってことは。
1: でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうとしてるのか分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
3: そういうタイプの人もいますね、
1: うんうん、あと俺はね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
0: あとそれ怒る、しゃべればしゃべるほど、うん、うちの彼女はしゃべればしゃべるほど、
1: バナ
0: ナ何
2: どっちがどっちが、
0: 俺が、
2: あ、俺が
0: で本人に聞いたら、
1: うん、
0: しゃべりたいことは頭であるんだって、
1: うん、でも現場できない。
0: でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前にしゃべり始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえんだらしゃべるよ
3: なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことをしゃべるときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって。
0: あ、それ、
3: うん、あでもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、ね、その、ね、ディティールはあのいらないんだ、その会ったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況
0: ほんでね、あと、いつものとこでとかで、知らんからね
2: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、
1: うん、
2: どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉。
1: ああ、
2: でしかも、うん、あの今起こってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
3: それ思ったんです
2: けど、重ね技で起こってくるわけ。
3: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
1: そうなんだ、女性に多いんだよ、そういうの。
3: あの、うん、私もですけど、多分嫌だったことの、あの文献をまず自分から引きずり出してきて、あのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
0: そうそうそう、
1: 例題、
3: うん、例題が出てきて、統括してあなたが悪いになる
1: それ一番 やられたくないのが男なんだ
3: あるある。
1: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: いや、それはそれで我が人生だよね、面白いよね、その考え方。でも
1: これってまだ 何回かできそうやね、この
0: できるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、まあ、
1: それこそマヤさんとかどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな、なんで
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね、う
0: ん、特にね昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ、 車のさガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよ。ね、今日は満タンでとかいらねえよ、それは。
3: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの甘さ、そうなんだよ。
2: 確かにそれはそうだ。
0: うん、それはいらない。
1: なんか。でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いや、今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに、2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、まあ確かにスムーズですけど、確かにガソリンスタンドで歌う。
3: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、それもある。でももう、ああ、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、はい、そういるから、ね、
0: 俺昔はねミュージカルダメだ、そういったミュージカル多かったわけ、うん、みんなが全部歌うっていう、うん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう、う
2: ん、でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから
1: よくないよ。
3: よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど、急に歌い出すのは
2: 一人でいてもですよね。
0: ない
1: かな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでて、ポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあなた。
2: 分かる。
0: だからそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それともワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞじゃなくて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あ、こじゃれてる感じで。
3: こじゃれてる。
2: 私だ

0: も自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時
1: 痛いの歌聞いたら教えてない
0: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
2: そう俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほら3番

0: タウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: です。それで選択肢とかで言うの違
2: う違う
0: 選択肢の答えじゃね、
1: 違うのピッフピトゥーとか言いながら、
2: やばい
0: な、もう選択なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから選択の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
1: あのなんだか、まあね、実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あのノウハウとか調べるやつあるじゃない。で例えばここで4人あれつけて、うんうん、ちゃんと測ってもらったら、うん、違いが出たりしたら面白いよ、ね、
3: すごい
2: と思う。私やったことがあって、うん、普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
3: それだけさエネルギー使ってるんだ。
2: そうなんですよ、なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです
1: よ、うんうん、まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなんですけど、
2: やばい。
3: だってさ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
3: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない翼くんみたいなことでしょ
1: いや多分ねイメージ
3: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここでしょ、
1: うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
3: イメージだね、
1: 全部絵だもん、うん、あの絵か映像、すっごいショートの映像、う
3: ん、映像なん
2: だ。ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
3: いると、女性のスポーツマンはどうなのか
2: そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞いたい、う
1: ん、あと重量上げとかしてる人、ゲームで足持ち上げてたら、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
3: 少年マガジン、
2: 少年漫画って戦ってる時に、うん、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったり、セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、
3: う
2: ん、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、
3: う
2: ん、実際は二人とも喋らずに戦ってて、
3: う
2: ん、全部トガキみたいな、うん、あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
1: リアル、リアルで喧嘩した時、
2: うん、
1: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃない
3: よ、ないよね、いや言語ない
2: よ。でも喋ってる、
1: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと、
2: ああ、じゃあ面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない
3: か、考えない、
1: 喧嘩してる時でしょ、
3: パッと出てくるだけ、
1: うん、ないな。
2: そうなのか、
0: 口より先に出るみたいなもんよ
3: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、
1: あ、はい、
3: 前はさいろんなことをこうお願いしようって言って面倒、うん、くさかったの、
1: うん、
3: いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もうね心を空っぽにしてこうやってやってる方が気持ちいいの、
2: うんうん、
3: だから、
2: ね、
3: なんか繋がってる感じです、
2: う
3: ん、だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、ってそうするとすごい気持ちいいのよ、
1: うん、
3: だもう何も言語化しない
2: 無になる、
3: うん、
2: だから
1: その俺その時でガッと頭で言語化してる
3: そうだろ
1: 俺大体行くと世界征服できます
2: でもそっか それが頭の中で喋ってるってことです
1: もんね、うん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
3: そうなんだよ
1: 本当に、
2: うん、私は意図的に無にするですね。
3: そうだな、
2: いない時は無にする。
0: それはだから疲れるよ、
3: うん、それは疲れる
1: だって基本無だわ基本無っていうか何だっけな、
3: 基本無だよな、
1: 大して何も考えてないかも
3: 基本無だから、
2: うん、あれだ私座禅必要なタイプだ
1: あれよ、あの今俺住んでる近くの山行ったの滝行、
2: 滝行滝行ねしたいんですよ。
1: 2000円でできるってよ
2: 無になりたい。
1: 結構の 竹じゃねえな、
2: 竹だ
1: から
2: ね、見たい、
3: 面白い。
1: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
3: そうだね、じゃあ今度ゲストでさ、はい、女性呼んできて、
2: はい、
3: やりましょう、う
2: ん、はい、
3: はい、
2: よかった、全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
3: あ、そう
2: だ、なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
1: そんなことはないと思うよ
2: そう、うん、
3: では今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlton Smiles and Smiles to Go。 So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 水木ひろみと

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いているかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上は成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、ね、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持っていると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで、子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん、僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから、様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、二つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってる可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜっ

で夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくねえか、言うなれば俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢を、ね、実現させるから一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずでお前らは会社の歯車だっていうのと、まあだけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長ではあると、いうことで、言葉足らずで今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、そうすることによりリスクすぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちは、ね、会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみる、ねことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと、だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ、熱くなるっていう感情豊かっていうこの社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません、熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか、はい、子供がわーとかバーって泣いてすぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね、はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとは、タイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけどね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね、はい。これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね、はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話が、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると、はい、これは会社がこうだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね、嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、で、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと、割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、

責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい、嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね一人二人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子供、大人というか子供、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことはそこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなってよかったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。でなぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだつって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、うん、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、うん、っていう、あ、嫌なこと全部聞いてあげる、日報毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、あの要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます、で溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。うん、簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、まあ、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社はいっぱいあります。まあ、額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるってプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、でそれでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。であと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。うん、情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、うん、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないかな。まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供

というのは全部読み上げていきますので、よろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい、メールの宛先です。 at@musicbird.co.jp までお待ちしております。

0: サムライジング。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあ突然ね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで、いろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれども、ちょっとこのあたり、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります、日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします。
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: おかしいよね。
2: あ、わかります。
1: そんな人なかなか聞かないですよね。
2: 自分でも今思うと、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: それ本物じゃん。
2: あ、本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね。、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: あ、若い頃からの目標は、うん、テレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう、漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
1: ちょっと待ってよく分かんないよ。それなりに、じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
2: それではないです
1: そういうこと、はい、じゃあ、まあ、もう話戻すと、
2: はい、
1: 元々は俳優をやりたかったってこと
2: なの？あ、そうです。でも、その俳優っていうものって、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分は俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら進学校のような、ちょっと、まあ、
1: で偏差値の高いところに行けたので、
2: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
1: ちょっと全然わかんないんですけど。
2: 全然わかんない。
1: 褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
2: あ、そうです。
1: でも、町のおまわりさんって考えるとね、はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
2: あ、はい、うん、あとは小さい頃から、うん、そのヒーローに憧れていた
1: っていうところで、ヒーロー願望があってね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: で、それを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その、
1: 警察官
2: に進んでいった結果、はい、
1: 警察官。よくわかんないん
2: だけど。わかんない
1: ですか。だから全然わかんない。でも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
2: あ、はい。それ今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
2: あ、大丈夫です。もう、機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい。
1: そっかそっか。いや、でも、まあちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
2: はい、
1: 警察官、まあヒーローとしてというか、
2: はい、
1: まあ自分の、こう、やっていることで誰かの役に立ちたいとか、
2: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ。
2: はい、うん、そうです。
1: うん、
2: もともと警察官っていうこと

0: すごいフレッシュなイメージというか、うんうん、なんか誠実な優しいおまわりさんというイメージがあったんですけど、ね、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、はいはいはいはい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ、
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ、
0: はい。
1: へえ、じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、うん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、ね、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ半年、10ヶ月わなんか、
0: あ10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
0: う、はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しいすぎて、うんうん、もう社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、本当にきつかったです、
1: ね、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強を、
1: ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: そっか。え、警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、あの試験を受けて、もうマークシート、まあ、一般的な、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ、
0: はい。
1: へな、ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかあった？
0: あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。
1: へえ、
0: はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: え、俺入れるぜじゃあ。
0: 入れます。
1: え、腹筋は何回？30の
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、ね、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、の線を、線と線の間を20メートル往復する、
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと長い
0: バージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい、それが何回とか？
0: 100回、
1: 100往復なので、あ、はい、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね、
0: はい、
1: はあ、でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、
0: はいはい、
1: 作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんです
1: か？うん、好きなものを書けばいい。
0: あ、
1: テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、すごく売れているのは、そのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: してるよこち亀。めちゃめちゃじゃんだって。
0: はい、それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、
1: ああ、これはすげえ初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね。はい、これネタになるね。
0: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。
0: はい、
1: じゃあそして3年間過ごしました。
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの、場所に？
0: あ、そうです。
1: うん、そこはどこだ、はい。

0: その愛知県の地元が
1: 愛知県ですね。春日井市と岡崎市の警察署に、3年と2年いたんですけど、
0: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう街を守る、みんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、はい、その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だったの？
1: わー、まあ、ここは本当に個人差あると思うんですけど、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる、良くもあり悪いところでもあるなと思ったんですけど、障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうので、どれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていう、そこが本当に、まあ、警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけど、どこか煮え切らずに死力尽くしてまではいかない自分がいて、
0: なるほど、
1: 不完全燃焼だなって思いながらやっていて、で もっと燃焼したいって、命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
0: ね。なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
1: はい、
0: 例えば俺は分かんないんだけど、はい、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな。またそういうのは違う、関係ないか。
1: ああ、なってみないとわからん。
0: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ね。どういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと。
1: はい、
0: ね、麻薬人間としてそうさ、はい、そんなことばっかりじゃないもんね。
1: はい、
0: うん、そうかそうかそうかそうかそうか。はい、でもまあまあ、でもその後3年間で、ああ、この命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊。でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、それこそ体を張ってたじゃないですか、はい、多分。
1: あ、入りました、
0: ね、そういう意味ではここが俺の役目ではなかったのかな、はい、
1: 心、やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、やっぱり心がついてこなかったんです、あの視力尽くして訓練をしたところで、結局は足並みが、まあ、揃ってしまってっていうところで、そのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので、
0: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
1: はいはい、
0: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
1: はいはい、それこそ承認試験だとかで、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: 結局は自分がそこに魅力っていうか、その感じきれなかった、でも自分の悪さでもあるんですけど、
0: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの、機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
1: はい、
0: うんうんうん
1: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね、はい、これ、まあ、言っても大丈夫だと思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
1: はい、
0: やっぱこう仲良くなっていく中で、
1: はい、
0: やっぱポロッとなのかな、いう言葉がすごく印象だったんですけど、
1: はい、
0: やっぱこう戦地に行って命を使うことが僕にはできませんでしたと。
1: はい、
0: そんな戦争なんてね、言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
1: はい、
0: 戦闘になるわけではない、そう考えたとき、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
1: はい、
0: だけど命の使い方として、そこができなかったことが私にとってはと、
1: はい、
0: うん、戦争したかった、戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
1: はい、
0: あの退役されたというか現役は退いてるね、
1: はい、
0: 方いらっしゃってて、なあ、そういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
1: はい、
0: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよね、なんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命、エネルギー、そして思いを何に使うかっていうかね、
1: はい、
0: うんうんうん、なるほどね、面白いね。そういう話なんてさ、警察官の中でさ、したりとかしたの？例えば同期がいたりとか。
1: ああ、同期との間で話し合ったこともありました。
0: うん、あ、そう。
1: はい。
0: どんなこと言ってた？同期は。
1: わあ、でもやっぱり公務員、その、良くも悪くも公務員なので、辞、
0: うん、
1: めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
0: うん、
1: 本当に辞める。

0: るっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう苦しい期間があったんですけど、自分の中にも。はい、で辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその視力を尽くして働いて、誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、つてもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、はい、その視力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか、はい、室井管理官はね、はい、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたはね、
0: ベクトルが多分 そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、はいはいはい、自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね、
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね、
0: はい、
1: うん、だから組織をまとめてとか、はい、その意思統制だったりとか、はい、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、はい、だそういうこととは違うんだよね、だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、うん、まあ、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます、
1: なるほどね。で機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は産業廃棄物収集運搬の会社で、人事だとか、営業だとか、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: 視力は尽くせなかったです、というか、自分のね、中で考えるね、いや僕も一応社会人経験あるんですよ、営業マンやってて、俺の場合はちょっと逆で、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、なぜか営業マンもやっている中、なぜか家辞めたっつって、なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなり、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね、だからね、そう考えるとね、でもさ、その中なんかこう上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで、あの子もさ、国立大学とか出ているのにかかわらず、コロナの時期に、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、東京中何もないのに、あいつもなんかね、本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね、分かんないかなこのニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界中世界がどうなってるか
1: って、そうなっててね、日本だって大変だよっつって、よく上坂とも喋るんですけど、本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって、そう全部なかったからね、
0: いや強烈です、
1: そう、そんな中お前何の夢持ってきたのみたいなよく話しますけど、でもまあまあそれに近いとこありますじゃあそんなにやりたかったんだ俳優が、
0: やりたかったです、
1: でもヒーロー願望もあった、まあ、そういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの、
0: 大元のきっかけはもう本当に多分先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、その気持ちをなんか気づかずに、まあ、漠然とした気持ちで来ていて、それが 社会人経験積んでる間に大きくなっていった

0: っていう、
1: あぶれてちゃった。
0: はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じで、ね、
0: 花粉症です、
1: ね、そうね、
0: 花粉
1: 症。なんか何昔はなんかちょっと、はい、例えば学芸会で主役やってましたとか、なんかそういう経験も全然なかったの？
0: ああ、学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが、うんうんうん、写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、うん、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで。
1: なるほどね。
0: はい。
1: まああったんだね、そういう路線がね。
0: はい。
1: やっぱね。うん。でもさ、警察官になるにあたってはさ、やっぱりこう周りの環境というか、親御さんが、
0: はい、
1: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、
0: はい、
1: 作っていかないといかんぞみたいな、そういうこともあったりはしたの？そういうことではない、別に。
0: わあ、もう本当に話しがいのような感
1: じで、うん、好きなようにやれよと、
0: 好きなように やってでも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動して、でまあ痛い経験もいろいろしたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
1: ね、は
0: い、
1: まあ、まあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね。
0: はい、
1: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、まだ1年ぐらいって感じなの？
0: はい、演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、その1ヶ月前にオーディションで、
1: うん、
0: その初舞台で初主演に選んでいただけて、でそこで初舞台を経験して、
1: うんうん、
0: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、今もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
1: ん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、はい、なんかね、出会いがまた面白いみたいで、なんだっけ、アトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、その、まあ、僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして、会って、
0: はい、
1: まあまあまあ、よかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか。
0: はい、
1: それも、ずっとなんか配信を続けてたんですって？
0: もう上京してから毎日、もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
1: うん、
0: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
1: ん
0: う
1: ん、TikTok は 何を配信してたの？
0: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど、
1: 渋谷の
0: 渋谷のスクランブル交差点で、
1: うんうん、
0: もう立ってプラカード持ってライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
1: とにかく露出ね、
0: あ、そうです、
1: 見てもらうということをやるためにね、
0: はい、
1: はいはいはいはいはいはい、はい、で俺は俳優になりたいんだと、
0: あ、はい、
1: いうような話をしてたところだよね。
0: アピールし続けました。
1: あ、
0: その結果見つけていただいて、
1: うんうんうん、
0: まあ、その連絡いただいてっていう流れになりました、
1: うんうんうん、まあ、イケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
0: あ、まだ始めたばっかりなんですけど、
1: うん、
0: 1600、
1: すごいじゃん。
0: インスタグラムが900、
1: うんうん、
0: ぐらいです。
1: なるね、
0: はい、
1: 俺名前は明かしてないでやってるんだけど、俺も1600のフォロワーいるから、ね、はい、
0: あ、本当ですか？
1: まあ別にどうでもいいんですけど、すぐ張り合いたくなる、
0: ね、
1: でなんかね、今日もね、実はこの模様をね、
0: はい、
1: TikTok のこのカメラでね、
0: はい、
1: はい、あ、これずっと回ってんの？さっきから。
0: あ、ずっと回ってます。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: まあ、切り取ってぜひ使っていただきたいと思いますけど、
0: はい、
1: これは何、アカウント名って言ったらいいの？日高祐希で検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、
1: うん、
0: 友達に喜ぶ、うん、日高祐希って言うんですけど、
1: うんうん、
0: もう本名芸名も日高祐希で、
1: うん、
0: アカウント名も日高祐希でやっているので、検索していただけたら、
1: うん、
0: 一番上に出てきたら嬉しいなって思います。
1: うんうん、なんかさ、今バイ

0: ーとかさ、いろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: はい、
0: でまあ、いわゆるそこの箱があって、
1: はい、
0: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
1: はい、
0: まあ、僕も TikTok、ね、ちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
1: はい、
0: ただただ自分をアピールするだけに、
1: はい、
0: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
1: あ、はい、
0: わかんないよ、全部見てるわけじゃないけど、
1: はい、
0: でもたまに見ちゃうんだけど、
1: はい、
0: 50代、僕も50代だから、
1: はい、
0: あの50歳ぐらいの、ね、はい、年齢の方が、
1: はい、
0: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
1: 、はい、
0: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
1: はい、
0: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
1: はい、
0: あんまなんか見ない気がしていて、どうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
1: は。結構俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。
0: 続かないよね。
1: 最初自分も本当に辛くて、うん、配信回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、でも最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします。
0: うん、なるほど。
1: はい。
0: でもさ、これ配信できるまでってさ、1000フォロワー行ってからでしょ、だって。
1: あ、
0: 生配信できるのって。
1: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
0: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
1: はい、
0: 動画を流しててって、はい、50人いったらよし配信っつって毎日のように配信してたと、
1: はい、はい、そうです。
0: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
1: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
0: そんなに見てくれるんだ、
1: はい、
0: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
1: はい、
0: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの、
1: は
0: い、
1: あチケットは今40人の方が来てくださって、
0: うん、
1: で配信で知ってくださった方もあの来れないけど気持ちでっていう応援札、
0: うん、
1: 見に行けないけど、応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
0: 送ってくださ
1: って、すごいじゃん。もう本当に当たり前じゃないなって、知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
0: で名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
1: はい、
0: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
1: いないです。
0: すごいじゃんそれで。
1: もう本当に
0: 40人呼ぶって、
1: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
0: じゃあもう俳優で命を使うと、
1: はい、
0: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
1: はい、はい、今もう本当にもう毎日死力を尽くして言っているような感覚で、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう、あ、命使ってる、燃やしてるって思えるので、
0: 大丈夫、死に場所一生懸命探してません？そういう人たまにいますからね。
1: 本当ですか？
0: おっかない生き方だよそれ、逆に言うとも
1: うハイリスクハイリターンで、
0: あー、
1: もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
0: それなのに機動隊精神なの、
1: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
0: すごいね。いや、素晴らしいと思うよ。
1: いや、本当です。
0: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあ、それこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
1: はい、
0: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあ、なんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
1: はい、
0: まあ、それこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
1: はい、
0: なかなか自分の体を使ってっていうね。
1: ああ、はい。
0: うん、
1: 逆にそういった人が少なくなった分、今がチャンスなのかなと
0: 思いました。逆にね、なるほどね、
1: はい、スクランブル交差点で
0: いないよ
1: 立ってる人、多分たと今の時代もライブ配信もあって、
0: うん、
1: 立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点立とうと思ったら、もうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら、自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って、自分はやってみました。
0: うんうんうん、いや、いいと思う、はい、いいと思う。
1: きつかったんですけど、

0: っくりだね。きつい。
1: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです。
0: と思いますよ。
1: あ、はい。
0: まあでもね、そんな経緯もありながらね、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、はい、まあ8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えをモチーフにしました、流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
1: はい。
0: はい。実際にこの、まあ、僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい。流れる雲よは見たことは？
1: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
0: はいはいはいはい。はい、何を感じたのかな、この機動さ、機動隊マインドを持った、
1: はい、
0: 日高くんは。
1: はい。もともと、特攻隊っていうものに、自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が、自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、一覧に人生で一回言っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもう一覧に行くぞっていうふうに言われて一覧に行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうって
0: 平和記念会館行ったんだ。
1: あ、行きました。で、その時に、まあ、ちょっと、自分と同じ年齢だとか、それより下の年齢の方がもう、その道しかないっていう、もう本当に、光、もう戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして、もう突撃していくっていうのを、間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をして、お話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたら繋がっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
0: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
1: はい。
0: ああ、やっぱ脚本家のね、並木さんも、やはりチランに行って、衝撃を受けてというところでね、
1: はい、
0: その本が出来上がったりとかもしてますし、
1: はい、
0: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
1: はい、
0: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、言葉もよく聞きますし、
1: はい、
0: やっぱもう、言葉にね、なんかならない空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
1: はい。
0: そして、いくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました。
1: はい、
0: でも、舞台は他の舞台は決まると思うのよね。
1: はい、
0: でも、結局、特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
1: はい、
0: もう巡り合わせでしかもうないよね。
1: はい。もう自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
0: うん、はい、うん、はあ。お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
1: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
0: うんうん、
1: 仕事は、まあ、一級建築士で、
0: はいはいはい、
1: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース、経済、いろんな知識をどんどんどんどん、
0: うん、
1: もう自分に集めてっていう父親だったので、うん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果、チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
0: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
1: はい、
0: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
1: はい、
0: うん、まあ、それは別に舞台に出ることだけではなくてね、
1: はい、
0: うん、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
1: はい、
0: でも表に出てないだけで中にはあるんだよなみんなみたいなね、
1: あ、はい、
0: なんかいろんな思いがありますけどね、
1: はい、
0: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
1: はい、もう本当に視力を尽くす場をいただけたと思っているので、
0: うんうん、
1: ここだと自分の中では思っています、
0: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なない

0: ないじゃん。
1: はい、
0: その死力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高君にとってみたら思いなんだろうね。だってこう、はい、疑似体験でしかないし、
1: はい、
0: 例えば死力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
1: あ、はい、
0: 死んでしまったら、
1: はい、
0: うん、だから役者としての死力を

0: がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 教育体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: はいはいはい、でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、その生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、その器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: はい、いやその話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あはい、
1: はい、ということでね、8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高祐希くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて祐希ですね、はい、はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すというのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジ、そしてね演劇集団アトリエッジのメンバーでもあります新加入です、日高祐希くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

足音が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる口実は焦るな少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だこの時間ずっとしがんで眠くも悪くも先

まんじゅう、うつむきながら帰る道、寄り添うように足元照らす、つま先でしころける、遠くには飛ば先まる、なんだか今日は胸に響く、遠くで聞こえる夕方5時チャイム、心追い方わからん、手放せないなビートバン。

塵まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて階段くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる上海。言いたいこと全部言うバンバン。ここら追い方わからん。手放せないなビートバン。引き継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠ありのままこのままで強引肩とかどうでもいい。いい自分の方見つける。

けたくて直しもそればっかじゃねえし、受ける道は格差もたくさんの薬はなくても妨害誰か住め、それで生徒性を得るのは生徒して自然で回せるめと目言われた方の記憶だけがいつのルファインザが言った方の言葉が残る閉じた水に恋すな価値観、それで傘しない

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく、言霊をポトリと、今夜も一緒にとして行きましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して、私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですが、また一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていうなんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので合流できないとやっぱりこう難しいじゃないですか。過去にね、実は一度だけとんだ間違いで、坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ、私運転するとき。もう全集中で運転するので楽しいドライブといえば音楽じゃないですかね。だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう

鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなってもう今から感じています。運転が余裕になったらもう絶対この曲を多分かけて、1回目にね車をオープンにしてリッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 好き。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が、運転してるのをどこかで見かけても、絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに

をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつどんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きでサインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められている言葉、皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういう分かりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル、一人に一つの心のろうそく、柔らかい光で誰かを照らして、私たちは心のろうそくを灯して一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときはそっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いてゆきますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて最後のラストスパート、5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪、6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートはどちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみ

てください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間ってそんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はねお仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつかしましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキア。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この二人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How little we know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle built

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、 Destination Moon、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね、そんな歌ですね。でもこの歌が作られても大変な年月が経ってますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が、このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy, G Baby Ain't I Good to You。

ラフィッツ・ジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、ナイスイージーと同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手上パスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good To You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラートカンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラートカンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました、初めて見た時。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ、7歳ぐらいの男の子だから、まあ、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは、一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが、かりそめの愛情ではないかと、まあ、観客には見えてくるんですよ。まあ、お金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが、幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折、ある事件が起きるんです。まあ、人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな。そんなものをこう、狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして、彼女の前に現れる年下の男に、ジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。 まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレという、この響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね。このテンポで弾くように、こういうふうに弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。哀愁のギターデュオ1。今度は、

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。あの、白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方。そして、夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、あの、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね。かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない、世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですからここのところは、このご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティも、やはりあの信頼関係かなって気がするのね。あの、ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので、全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タック&パティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これモーニングというのは、まあ午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だからそんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 益子直美の怒っては

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあもうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい、
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい、カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい、
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: 本当、はい、さあそれは大変だ、うん、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあ、みんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい、
0: なるほどね。なんか変わったことあるんです？3人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃいます。
0: はい、最初から番組続いてだどうなったんですか？
1: 在地期限さんっていう日曜日の番組の方です。
0: 一人だけ
1: 番組やられてるのは？そうです。まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
0: すごいね、はい、じゃあレディオ湘南の歴史を全て知ってる方が3人、
1: うん、はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わー、松子さんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けてまた。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってますよ。
0: やってる、
1: やってます、やってます。
0: うわー、フル株やばいそうなんだ、うん、うわー、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
1: いやありがたい、
0: トークで、はい、ありがとうございます。今日はカジ君とのトークでということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp masuko@radiosounan.co.jp ファックスは 046629-2121 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあ、ではまずカチ君との楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」、テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました。
0: うん、行った？はい、あれじゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね。うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、あの京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: あ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くてやっぱり天気いいとやっぱりすごい、ね、うん、混雑するところだったんですけど、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね。
1: 良、はい、かったです、はい、
0: ねうん、お参りしたの？
1: お参りしました、はい、
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうがなんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: それを知ってて行ったの？
1: いや別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そうなんかそういう話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
0: 岩清水八幡宮、
1: はい、
0: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね、
1: はい、
0: で日曜日は？
1: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
0: うん、
1: 金閣寺に近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北野天満宮です、
0: うんうんうん、
1: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、うん、もうやっぱり綺麗でした。
0: よかった、
1: はい、
0: あ、そう。なんか美味しいもの食べた？
1: 美味しいものはこのレディオ湘南に、うん、京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、うんうん、でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう聞いて、うん、教えてくれたお店で、
0: うんうん、
1: 松陽っていう、うん、まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
0: 何を食べたの？
1: ですね、焼き飯セットっていう、うん、その教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、うん、
0: へー、はい、空いてるの？
1: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
0: あ、そう、
1: はい、
0: やっぱり地元の方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
1: はい、だそういうローカルだけど、
0: うん、
1: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
0: うん、
1: あ、でもラーメンはそ

0: の、なんですかね、その九条ネギとかが乗った、ほう、はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へー、うん、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、よかったです、美味しかったです、ね、はい。
1: わあ、私も実はね、うん、カチ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
0: はい、
1: 日帰りで、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ、半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと。でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった
0: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のうん、メニューだったりもするんですか、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、うん、お刺身もお寿司もあるし、うん、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ、祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って、
0: はい、入りにくい
1: のれんがさ、これ何屋さんなんだろうっていう、はい、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
0: うん、
1: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、うん、ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって、臭みもなくて、
0: へ
1: ー、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の怒ってはいけない大会にドライブで行ったんだけどもうくたくたなはずなのに全然平気だったの、
0: はあ、
1: 本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
0: あ、
1: やっぱコラーゲン、ね、
0: コラーゲンですよね。
1: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいね、すっぽん、これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
0: あ、行きたいですね、行きたいですね。
1: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな、
0: うん、
1: 疲れてる時と若返りたい時いや、やっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね、一元さんお断りみたいな。
0: あ、入りづらいし、まあ、入れないですからね。
1: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った、うん、美味しすぎて
0: 、
1: ね、今度あのカジ君にも教えますんで。
0: あ、もうぜひ
1: ぜひ、一人でもね入れるカウンターのお店なんで。
0: あ、いき、はい、じゃあ行きます、
1: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね、払ってないからね、
0: はい、
1: ね、いいね京都ね、
0: はい、よかったです
1: ね。さあでは最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛、愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグッサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君、今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、
0: はい、
1: まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: うーん、
0: はい、
1: まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど、
0: 今日はね、
1: はい、
0: あの重い
1: いやいやいや肩重いですね。
0: 今日重い
1: あのね、いや、ちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、
0: うん、
1: あのね、東さんが、はい、その重い日というか、
0: うん、
1: 重い日って

0: 1回来るんですよ。
1: 3回に1回重い。
0: 3割バッターじゃないですか。
1: 立派だよ。
2: 高打率ですよ。
1: あのね、通用する。そっか、3割バッターか。
0: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、
1: うん、
0: だったら首位打者取れますよ。
1: 村上2割ですかね。
0: そうですよ。
1: いくらホームラン打ってるとはいえ、
0: この間まで1割だったんですからね。
1: ああ、もう立派ですよ。
0: 立派です。
1: いける。通用する。
0: まあそんなね、ゴールデンウィークなんですけども、うん、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、うん、忙しくなった感じですか。
1: うん、どうすかね。忙しいんじゃないかな。
0: ああ、なるほど。
1: うん、忙しくてもう7日でしょ。
0: はい。
1: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
0: なるほどなるほど。
1: 気はしないでもないですけど。
0: おー、うん、だってまあちょっと前に比べたら、うん、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、うん、はい、客足は、うん、まあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
1: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、
0: はいはい、
1: ただね、今物価高とか、
0: うん、
1: まあそのね、はい、情勢が不透明なところもあって、
0: はいはいはい、石油製品がね、
1: そうそう、だからね、いつもねよく調査取るじゃないですか、
0: はい、
1: 海外旅行にどうしますかとか、
0: うん、
1: ゴールデンウィークは何やってますかとか、
0: うん、
1: まあ、あれもねやっぱ軒並み家でゆっくりするという人の方がね増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
0: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
1: うん、だと思いますね。
0: でも今年はなんか東北地方の方とかもまあ桜とか結構暑いんで、うん、
1: はいはい、
0: 結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
1: うん、そうですね。
0: うん、
1: 気がついたら散ってた。
0: そうでしょ。
1: うん、
0: まあ、前回の重かった時でしょ。
1: そう。
0: はいはいはいはい。
1: あらって。咲いて散ってるぐらいの、本当に。そのレベルでした。
0: いや、まあ、でもそのぐらい結構ね、なんか早いから、うん、僕はまあこの時期は、もうほぼほぼあれなんじゃないですか、
1: うん、
0: 電波の入らないところにいるんじゃないですか。
1: あ、山の森、ね、
0: まあ、山ごもり。
1: 山、そのうち入ったりしてね。電波も。
0: はいはいはい。まあ、だんだん入ってくるんじゃないですか。
1: 多分。
0: うん、
1: ね、その辺は。
0: そうですね。
1: でね、もしもしいいなって言ってたらね。
0: はい。
1: クマもね、
0: はいはい、
1: 出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、
0: はいはいはい、
1: クマも携帯電話持ってるわ。何の話だい。
0: 重いな。まあ、
1: 重いな。重いな。
0: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もう、まあ皆さんも、まあ、あんまりまあそういう風に出かけないんだったら、まあ家でね、多分ゲームやったりとか、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
1: はい、
0: うん、まあ気をつけてほしいのはね、
1: うん、
0: あまりその課金の沼にはまらないようにね。
1: 課金沼ね。
0: はい。はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
1: それは思いますね。
0: 最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね。
1: うん、
0: なんか、これ面白いんだけど、
1: うん、
0: まあ、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
1: 俺ね、この間ね、
0: うん、
1: 家で、
0: はい、
1: まあ、その、リモコンが、
0: はい、
1: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。
0: はいはいはい。
1: だから、
0: はい、
1: その5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
0: なりますね。
1: で、そのアプリを取って、その、
0: はい、
1: それでもう動かそうと、
0: はい、
1: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で、何その起動したら、
0: はい、
1: そしたら最初に、
0: うん、
1: よくありがちだと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。
0: はいはい、
1: で、そのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
0: はいはい、
1: で、それの前に、なんか出てきやんですよ。
0: はい、
1: ちょっと。
0: 広告的な。
1: そうそうそう。
0: はいはいはいはい、
1: 見ろよ。
0: はいはいはいはい、
1: だ俺は今、それを見てるよ。クソみたいなんでやりやんだ、出やがってと思って、俺早くテレビ見なきゃあんねんだから、
0: はいはいはい、
1: と思ってね。
0: はい、
1: で、こう消そうにもそのクローズ、
0: はい、
1: バツのマーク、どこにあっか分かんないんですよ。
0: はい、うん、分かります、分かります。
1: じゃあこれどこにあるんだよ。
0: いやいやいや、
1: ちょっとやれってことかと思って、
0: はいはいはいはい、
1: やりだしたんですよ。
0: はい、
1: 止まんねえ。
0: 本当に
1: もうね、テレビすっかり忘れて、それに熱中してるぐらいになって、で、最終的にね、最終的

0: に、うん、あのまあ次消せば、はい、そういけるみたいなところで、はいはいはいはい、なんか出てきやがったんですよ、はい、ダウンロードしますかみたいな、もううるせえよ早くあそこ消させてくれよみたいなもうね、
1: いやいや危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
0: 沼にはまるところでしたテレビのことなんてすっかりリモコン後に何だったのか、
1: はいはいはい、皆さんも、いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね、
0: ちょっとやるとね面白くてね、
1: はいはいはい、
0: ついついやっちゃう、
1: はいはいはい、
0: 適当にやってても、はいはい、なんかいつの間にかうまくいってて、はいはいはい、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな、
1: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告では
0: ね、そうですね、
1: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ、
0: わかんないそれどれが バツかクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、まあずるいっすよね、
1: ずるいっすね、
0: まあ、で見事ハマって、
1: はいはいはいはい、
0: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
1: はいはいはいはい、危なかった、
0: 危ね、
1: 皆さんも本当に気をつけてくださいね、なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね、あとはなんかちょっと一昔前だと、うん、あの出世していくマフィアのゲームとかね、
0: マフィアのゲーム、ね、俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった、
1: ああはいはいはいはい、
0: であります、あります、それがかき氷になってパフェになって、うん
1: うん、はいはいはい、
0: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
1: はいはいはいはい、はい、
0: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった、
1: いやあるんですよ結構、なんかそういうの多いですからね、うん、最近は、
0: うん、
1: なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、はい、そういうのにもね、本当皆さんあまり沼らないようにしていただきたいと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいはい、まあ、そんなゴールデンウィークはですね、うん、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、はい、ようやくね、
0: はい、
1: 今思いっきり花粉にやられましたけども、
0: やられました、
1: はい、リクエスト、
0: はい、
1: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
0: はい、
1: まあ、それをちょっとカロリー低めに、
0: カロリーを、
1: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、うん、
0: はい、
1: ね、僕の目の前には今もう本当に重い人がいますから ね、
0: 重いからね、
1: 真っ白な灰になってる人いますからね、
0: はいはいはい、
1: じゃあ、今回、うん、ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、はい、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい、
2: ゲーム BGM や
1: は、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね、
0: はい、
1: 今週は、いろいろいただいたメールが、はい、しっかりこちらで確認できましたんでですね、
0: はい、
1: ちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいと思いますんで、早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんにちは。
0: はい、こんにちは、
1: ヤックルビッツです。
0: はい、どうも。
1: ゲーセンと家庭用ゲームの垣根をなくした伝説のマシン、
0: うん、
1: ネオジオ、
0: うん、
1: その完全互換機が出ると聞き、浮き足立ちながらメールしました、
0: うん、
1: へえ、最近の話なんですね。じゃあね、
0: これから出るって
1: こと、これから出るってこと、
0: へ
1: え、その弁当箱と呼ばれたでかいカセットも復刻するようです。
0: うん、
1: ネオジオはちなみに東さんはご存知ですか。
0: もちろんもちろん、
1: さすがですね。
0: いや、持ってはないですよ。
1: はいはいはい、
0: あんな持ってんの
1: は
0: ねちょっと言えないような人間だけですよ電波では。
1: そのなんかまあ お大臣的な人たち、
0: ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: 息子とか弁護の人ですかね
0: とか、はいはい、そういうのしか持てませんでしたから、
1: ね、それかなんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
0: と思いますよ。
1: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、うん、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、
0: うん、
1: 昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとは訳が違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセットあのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。じゃあもう完全復刻
0: じゃねえかな。でも逆にそれ
1: 完全復刻ですもんね。
0: なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: ちゃんとファミコン買って、うん、ソフト売ってますよっていう、はい、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。
0: まあ、
1: まあ、買うんじゃないですか、やっぱりそのあの頃の子供でね、
0: うん、
1: あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど、
0: うん、
1: 買えなかった子供が、
0: うん、
1: やっぱりまあ今はね、
0: はい、
1: 時を経て、
0: うん、
1: まあ多少は自分のね金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、うん、
0: はい。

0: そしたらもう、それはもう大人の心くすぐります
1: ね。まあね、やっぱあの時買えなかった、あれが、ね、
0: 自分への復讐ですよね。
1: 復讐
0: いや、買えなかった自分に対するね。そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか。いいぞ、もっとやれと、リクエスト、そんなリクエストは、ネオジオ後期に出た画廊、マーク・オブ・ザ・ウルブズ、画廊伝説シリーズですね、はい、主人公ロック・ハワード・ステージの曲、スピースススリップ・ザ・ウィングス、っていう、多分なんかそんな、そんな、なんか、アルファベット配列が書いてありました。それを聞いて、あれ、鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが、鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと。そんなリクエストをいただきましてですね。はい、じゃあちょっとなんか、それ、紹介してみましょうか。
1: はい、
0: ロックハワードステージっていうんですね、これ。まあ、こんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。うーん、
1: 画廊伝説、ね、
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が、
0: はい、ただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: お、うん、
1: いやネオジオじゃなくて、
0: はい、
1: 本当の画廊伝説なのかもしれない。でも俺たちは、
0: はい、
1: あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じのあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: で、やったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものがね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありました
1: ですか、あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ、
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
0: プレミアついてるってことですか。
1: だって、はい、その100メガショックですよそれを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じね、はい、4万近くして、はい、ちびまる子ちゃんのクイズを買うやつがいたのかっていう、だから誰も持ってねえんじゃねえかっていうレベルですから。
0: なるほど、じゃあもうなんか市場に出回ってる絶対数すらも少なかった
1: んだけどね。少ない、だからそれが一番高いとは言われていますけどね。
0: なるほどなるほど、
1: はい、
0: やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるんでしょうね。
1: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ、うん、
0: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
1: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
0: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
1: ネオジオね、
0: いるのかな、集ってくるのかな
1: もうそのね、ゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、
1: おかしな現象が起きてる、ねじり現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
0: なるほどなるほど、
1: ネオジオはね、
0: そこにあんまり行くことはなかった
1: なかったかな、
0: そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
1: 知りたいですね。
0: 多分ヤックルビッツさんも、出してたんじゃないですか。
1: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
0: まあそんなちょっと ね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、なんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、もうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい、あのロゴしか知らないです。

0: 週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな。
1: 連載持っちゃったんですね、この番組
0: みたいな感じかもしれない
1: な。だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
0: 周りでいました。
1: ネオジオはいなかったですよ。
0: いない。
1: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
0: ネオジオはね
1: よっぽどの人間だと思いますよ。
0: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
1: あ、いました、
0: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね。詳しくは
1: 別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
0: 詳しくはちょっと言えないけど、ね、
1: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
0: はい、
1: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
0: はい、
1: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
0: ですね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
0: ありがとうございます、
1: 続いてのメール、またリクエストも来てますね、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
0: はい、
1: 千葉さん、東さん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストしますと、曲名は仲間を求めて。
0: 仲間を求める、
1: はい、ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、ゲームの後半で、飛空艇、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな。いや、まあまあ多分、
0: いや分かってる、分かってる。
1: 大丈夫ですか。その世界が変わってから、多分フィールドで流れる BG なんですけども、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。じゃあちょっとこう、それバック流しながら、
0: はい、
1: はい、これですね。これなんですけどね。
0: あ、これね。
1: わあ、思い出しました。
0: これね。
1: はいはいはい。これで、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
0: 好き、この、これ好き好き。
1: はいはいはい、で、ね、なんかこう、チリチリになった仲間が、なんかこう、どんどんこう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんですけど。
0: あれね。あれね。覚えてる覚えてる。
1: あのね、あれねっていう相槌って、知らない人がやる相槌なんですよね。あれね。っていうの
0: いやいや、それでもありますから。
1: でその曲名の仲間を求めての通りに、やっぱりまあね、ちりぢりになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6をファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで、北海道から、カリさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まあやっぱりファンは多いですからね、6とかは。
0: これなんでちりぢりなんですか。なんか怒ったの。
1: あ、そうですそうです。だから世界が一回崩壊する
0: の。あ、崩壊したんですか。
1: うん、
0: なんで。
1: もうえらいネタバレをどんどん求めていきますね。いや、なんかその、まあ、ボスというかですね、まあ、帝国と戦うみたいな感じなんですけど、
0: 帝国、
1: はい、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこで、まあ、そういったなんか、その帝国の中でこう打ち下場みたいな感じが起きて、でなんかいきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
0: それでクリスタルで、
1: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
0: まあ、魔導ね。
1: それでなんか一回崩壊するんですけど、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、でそれがなんかこうみんな、なんかその仲間を求めて、はい、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
0: いい話だ。
1: やった人のはずなんだよな、多分な、確か。でもまあ、そんだけ
0: いい曲、
1: そんだけ覚えてないんだったら、ちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
0: まあね、
1: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
0: そう思いますよ、
1: ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって4、5

0: 6が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイルの、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど。
1: 何も分からん、
0: はい、
1: なぜだ。
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ。
0: うーん、すごいっすね。
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね。
1: あそこの何、うん、飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない。
0: フォー全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今はね、あの手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか。東さん千葉さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます。以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ。ここでもう釘刺しときましょう。214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のです、うん、ウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: ね。ないですね。残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんがゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので。
1: お
0: ー。よく。いただいてないです。
1: うん、特には
0: まあヤクルブツさんですね。
1: 何回かはね、
0: ヤクルさんが一応、うん、こうもいただい送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです、
1: うん、
0: そのパッケージに中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ。はい、なのでまあ寄贈しておりませんで、
1: うん、
0: 今後私も寄贈するとき被りが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんなことないですよ全然ね。なんかもうなんかこれかけてほしいって言ったらそれ送ってくれればこっちでガンガンかけますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もうファンキーファニーエリアンさんが好きな
1: 1枚もないんで、
0: 1枚もないです。本当にな
1: んか大丈夫ですよ。
0: 本当にこれね、FM 局の話ですよこれね、
1: はい、
0: ないんですよ
1: 1枚もないんで。
0: そうなんです、
1: うん、
0: でそのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、
1: うん、
0: ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、
1: うん、
0: 戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なるほどね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね。ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人は見くるりや、あるいは未プレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、
0: どうなんでしょうね、
1: うん、
0: ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: 面白いな、いいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね。
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとか、う
1: ん、はいはい、
0: っていうのを、まあ、そうやってポチるっていうのは多いですね、
1: うんうん、
0: 最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、
1: うん、
0: そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、やっぱね。
1: まあね、でも昔はね、
0: うん、
1: なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあそうなんですよね。だからもう全然なんかこう僕は気になったら、
1: うん、
0: もう結構ポチっちゃうことが多いかな、
1: うん、
0: あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そういった感じですね、
1: うん、
0: なので、

0: その通り、
1: うんうん、そうなんですよね、うん、だからないんですよ。だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、うん、あの先週もね、南澤真宏さんから、はい、これかけてほしいとか、はいはいはい、その悠久幻想曲です、
0: うん、
1: それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、うん、かけさせていただいたりとかしてるんで、うん、そのファンキーファニーレアンさんも、うん、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、うん、ぜひなんかいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いします、
0: はい、
1: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
0: うん、ですね。
1: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間なんて来てしまいましたからね。
0: まだね他のリクエスト
1: リクエスト、ま、他のリクエストもありますんでですね、うん、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
0: はい。
1: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、はい、お送りしました。
0: はい、
1: はい、エンディングです、
0: はい。
1: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、はい、バリエーション豊かにお送りしましたけども、うん、
0: はい。
1: まあ、皆さん のリクエストはもういつでも、うん、もう普通おたでも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ、気軽にいただければこちらの方で、
0: さっき来たみたいに、まあ、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
1: そうですね、素朴な疑問でも全然構わないです。
0: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうなぐらいなね、
1: ないですからね。なのでもう皆さんね、そういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、うん、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
0: はい。この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん、
1: うん、
0: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、はい、などのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば @gmail.com、
1: はい。
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
1: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください。
0: はい、
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 大曲の花火シーズン開幕です。ほっ、
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: いや、先週末は、うちおとも余り目の花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね。桜の満開と花火が重なるというふうなことで、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も

0: 本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲の花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新島でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますいやついにですね、
0: ついにですね、
1: もう来ちゃいますね。
0: いやでもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でより我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
1: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
0: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
1: はい、
0: 聞いちゃったんだよね
1: って私的になんかこう標準審査玉までも注目っていう、
0: そうですね、
1: ありますよね。
0: そうですよね、いや本当楽しみですね今週の末は、
1: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで、
0: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、うんうん、
1: はい、
0: まずはね楽しみにしてお越しいただきたいと思います、
1: はい、安心してお越しください、ね、はい。この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲の花火春のショー直前情報よーよ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
0: はい、
1: 大曲の花火春のショーでございます。さあ今回の大曲の花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
0: まあ全国でね、うん、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
1: はい、
0: 本当新進気鋭の、まあ全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
1: 18人。
0: うん、その皆さん方が本当に練りに練って新作と、
1: はい、
0: その日本の花火のやっぱり伝統的な、
1: うんうん、
0: その割り物の花火、
1: はい、
0: この2つに挑戦というね。
1: そうです。
0: いや本当に初々しいけれども、まずはこうねしっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
1: はい、
0: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
1: はい、
0: 入れ替わりまして、
1: はい、
0: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
1: はい、
0: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
1: はい、
0: 5人ということで、
1: 5人、
0: いやそういう意味では、また新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ、入れ替わり、夏の大会と違って、毎年毎年、入れ替わるので、
1: そうなんです
0: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。
1: うん、
0: ですので、本当に新陳代謝の激しいというか、うんうん、いろんな方々を見ることができるという、
1: そうですね、
0: そういう大会ですもんね。
1: 会社としても初めてというと、
0: うん、
1: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
0: 三木貴俊さん。
1: はい。
0: 非常に気合い入ってましたね。
1: そうですね。
0: 従業員一同、
1: はい、
0: そして親族一同、
1: そうそう、
0: 全員で大曲に来るっていう。もう
1: みんなで乗り込むんだと。
0: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
1: 本当ですよね。
0: まあそれ以外にも初出場だとすると、
1: はい、
0: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
1: いや出ましたね。いやこれはね、でもいいですよ。
0: ね、すごいですよね。
1: ね、
0: うん、
1: 福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんですね。そうですね。
0: 社長でお父さんである方は、
1: はい、
0: 服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
1: そうですか、そうですか。
0: それ以外はくれてるんですけど。息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
1: いいね待ってますとかね。
0: そう、番組いいね待ってますんで。
1: したんですけどね。そこはね。
0: うん。そうですね。そして、
1: はい、
0: 松葉大作さんですけれども。
1: 片貝煙火工業ですね。
0: はい、なんと聞いたら、その前の、打ち上げる今野貴則さんの、
1: そうそうそうそう、

0: 野外演歌での修行時代の指導係というか、
1: そうですよ、もう、
0: まあ、先輩と肩をね、
1: ね、身近な師匠なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、その方と並び合うってのもまた一つのね、
1: そうですよね、8番、9番ですもんね。
0: だからもしもね、なんか、事故あれば、大変なことになってしまう。
1: そういうプレッシャーもね。
0: プレッシャーもね。
1: また一つ背負いながら。
0: 高則さん、そんなことも言ってましたけどもね。
1: はい。
0: で、松葉さんはやっぱり、ね、中国地方の出身だけれども、
1: はい。
0: 片貝の、その奉納演歌というものに、もう惚れ込んじゃって、
1: はい。
0: もう、こちらの方に移住しちゃったというね。
1: そうですね。
0: そういう逸話も聞かせていただきましたし。
1: ご縁ですよね。
0: そしてなんとフェンシングの選手だったという。
1: そう。
0: 結構強いっていう話ですけどね。武闘派穴の、武闘派の一人ですよね。
1: 武闘派何人か。
0: 何人かいるんです
1: よ、ね。いらっしゃるみたいですよね。
0: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね。
1: そうです、ね。
0: フェンシング部門担当です
1: よね。わあ、すごい。
0: そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、はい、田舎港堀内煙火店さんの、
1: はい、
0: 中島正明さん。
1: 正明さん。
0: そして、直近、先週になりますけれども、
1: はい、
0: 株式会社ワビアの、
1: はい、関直武さん。
0: はい。
1: 武闘派の一人ですね。
0: 武闘派の一人ですね。はい熱く語っていただきましたけど。
1: ほんとほんと。
0: はい。
1: もっとね、
0: うん、
1: 実は語っていただいたんですよね。
0: そうそうそう。ね、収録が終わった後も。
1: はい。
0: もう、それと同じぐらいの時間をですね。
1: そうそう、止まらない。
0: 止まらないという感じでしたけども。
1: ねえ。
0: で、こちらの方はね、ミキさんと違って、
1: は
0: い、応援団のほとんどが、打ち上げ会場にいるっていうね。
1: そうですもんね。
0: またそれも面白いんやもんな。
1: レアですよね。
0: そんな感じですけれども。
1: ね、息子さんも。
0: そうですね。
1: ね、打ち上げ従事者として、初現場が春の章という、今回。
0: そうですね。で、三人兄弟の、
1: はい、
0: ね、弟二人も現場だし、
1: はい。
0: 父親もそうだし、
1: そうだし。
0: そして嫁さんの父親も、打ち上げ現場にいるという感じで。ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという
1: か、ね、そうそうそわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから。
0: そうですよ ね最後の方だもんね。
1: 最後の方ですからね、
0: うん、
1: あ、聞きたかったですね。3番が良かったですか、ちょっとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね。
1: 聞きゃ良かったんだ。
0: 聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場を、まあ、どのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、昨年、
1: はい、
0: まあ、新作の部で3連覇中でありました、
1: はい、
0: 今野貴則さんがですね、
1: はい、
0: まあ、同世代の伊藤浩也が、まあ、連覇を阻むというふうなことで、
1: はいはいはい、
0: でしたので、まあ、連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセット。
1: リセットか。
0: だから伊藤浩也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が、新たな新作の部の優勝、
1: うんうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、
0: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割り物なわけでございますよ。で、この10号割り物のレベルの高さがすごい。
1: はい。
0: ね。
1: すごいです。びっくりです。
0: ね、だって、まあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
1: うん、
0: 18人中。
1: はい。
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ。
0: うん。8業者だよ。
1: 8。
0: そして、与衛新が5。
1: はい。
0: そして、最多、五衛新、うん。それがあった、5。
1: 5。
0: すごいよね。
1: すごいんですよ、レベルがどんどん。
0: ね、高くなっていってる。
1: はい。
0: ちなみに、昨年、三重新は9だったんですよ。
1: あ、
0: だから、半数だったのが1つ減で、は
1: いはいはい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、はい、これも1つ減りまして、33.3% から 27.9 に、
1: はい、
0: そしてその減った分がすべて、
1: はい、御衛新に。
0: 御衛新にということで、御衛新がプラス2の5っていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。
1: はい、
0: もう3割に近づいてくる護衛神ってどうよっていう。これ夏の大会でもなかなかね。
1: そうですよ。
0: そういかないのに。
1: いかない。
0: 27.8 っていうのはすごいよなという。
1: うん、
0: で、まあ、それもそのはずなんですよ。
1: はい。
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝

0: 優勝が、
1: はい、
0: ご栄心だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の、
1: はい、
0: 土屋さん、
1: ね。
0: いやいやいや、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい、すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや、新作っていうふうなことで若手、うんで、そういうね、くくりでできないという。で、実際に、優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、
0: うん、
1: 新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 なんだよ、ね、
1: 重賞クラスでもあるような気がして。
0: うんうん、そういうところはありますよね。割り物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね。
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか、
1: そうです
0: ね、まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに、挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推してる、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり、
1: ね、
0: 形っていうものをこう作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこ
0: をこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあ、プログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: うん、
0: ピンポイントで抑えてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、
1: はい、
0: 当日は、まあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: と、ピーとかって入れたくなるような。で、まだね、打ち上げ順番が、まだ1番、2番、3番ぐらいで、もう優勝ですね
1: って、
0: もう決めつけちゃう、そんな人もいらっしゃいますんでね。その辺をどう、藤田博史が制御しながら、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね。はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけどもね。
1: そうですね。4号玉10発、5号玉8発の計18発の、
0: はい、そうですね、
1: ね、ストーリー。
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います。
0: うん。
1: うん、
0: まあ、表彰式の模様も。
1: はい。
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。FM 花火では、
0: はい、
1: 実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式、午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の公評も、ね、聞けますので、
0: ね、
1: はい、
0: そちらも。公表を聞いてね、
1: うんうん、うん、
0: なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、
0: うん、
1: こう、公表って、なんかこう、とかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。
0: 本当
1: ですね。はい。ぜひ、表彰式の放送も、お楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: やっぱりこの大曲の花火の、今年1年の幕開けの、このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
1: はい、
0: で、まあ、プログラムを見ると、
1: うん、
0: 共同組合、担当って書いておりますが、
1: はい、
0: まあ、ほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
1: う
0: ん。
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
1: うん、はいはいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう

0: 規模感になってくるのかなと思いますが、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
1: そこですね、
0: そこのところもこう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかなって
1: 、
0: でもこの頃五代目が考えてるような感じするんですよ
1: ね。
0: なのでちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
1: はいはい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。お
1: ー、ちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のスタートっていうところですかね、
0: はい、そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、まあ、見ることができない、うん、あの創造企業さんも
1: はいはいはい入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
1: お
0: ー。で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、うん、あの5センチ以下の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますんで、
1: おー。
0: で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
1: うんうん、
0: 使わなくてもいいよっていうような、そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリー。
0: でもフリーって言いながら、協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりが、すごいわけなんですけど、例えば小松煙火工業だと、やっぱりこう春なので、躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、やっぱりこう一年をかけての夢みたいな、そういう話だし、で、和美屋さんは、やっぱり和美というぐらいですから、和の美学。そして響き屋、大曲煙火さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、平和とか、そういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
1: そう
0: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで1部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったインターバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから ねなんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、
1: うん、
0: そういうところがこう見える、
1: はあ、
0: うん、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そして何と言っても、
1: はい、
0: 今年から始まった。
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです。特別プログラムでございます。
0: そうなんですよ。
1: これが、昨年の夏ですね。全国花火競技大会。
0: 97回大会。
1: はい。97回大会の、うん、夜花火。の方で、はい、新入り割り物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業。
0: そうですね。
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている
0: 。エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね。まあ、野村花火工業さんについては、
1: はい、
0: まあ、10号新入り割り物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックで、ね。
1: 行くぞ。
0: 行くということで。
1: ございます。
0: で、自由玉については、
1: はい、
0: 水面の揺らめきということで。
1: はい。
0: まあ、これ、大曲の96回大会に、実は出品してる作品なんですけれども、
1: は、う、い、
0: ん。まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい。
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
1: そうですね。
0: その中で、野村のね、あの鮮やかな彩りが、どのように、映り込んでくるのかと。で、自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい。
0: なので、打ち上げ幅も、これ、ワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで、
1: うんうん、
0: で、まあ、時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品に なるみたいで、うん、

0: からどんな作品がね打ち上がってくるのか。
1: そうですね、
0: まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていうふうにレギュレーション決まってますけど、それよりもはるかに幅広い、
2: はい、
0: で打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから。
2: うお、迫力
0: すごい、迫力満点だと思いますよ。
2: すごいっす。
0: うん。
2: はあ、これは春に見られる
0: んだ。春にもう、春からもう見られるという。すごいですよね。
2: はい。まあ、初企画のね、はい、特別プログラムになりますので、大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
2: はい。そして、春のショーの最後。飾るフィナーレ花火。
0: そうですね、はい。世界の花火でございますもんね。
2: そうですね。
0: はい。
2: はい。こちら、フランスのアルテベンティア。そうですね。手掛けますね。ついに、モントリオールの金賞の。
0: そうね、そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、私動画で見させてもらって、一番最後に登場したと思うんですけど、
2: はい、
0: ここの業者だけがフランス語での、その、劇場に、で始まっていったっていうような演出なんですよ。
2: セリフ。
0: セリフ。
2: から
0: スタート。そうそうそうそうそうそう。だから多分ね、今回もそんなセリフというか、いきなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
2: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
2: これまあ妄想妄想大妄想の中のね。
0: そうですね。
2: ですけれども。
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと。もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
2: はい、
0: 春のショーでは、はい、フランスからは2社目になるんですよね。
2: あ、
0: 懐かしいよね。2019年、はいはいはいはい、覚えてる ?4 回大会。
2: ほう、
0: ルジェリって。
2: あ、ルジェリ社。
0: ルジェリ社。
2: あ
0: で、丸田山屋さんのタワー花火があった。
2: はいはいはいはい。う
0: ん、あの時、我々、あれで、ね、臆することなく、フランス人に、日本語でインタビューして
2: 。そうそう。なんかマイク向けて。
0: マイク向けてね。
2: 言ったっすね。
0: 英語も喋れない。フランス語も喋れないのに、インタビューに。
2: 秋田弁で。
0: 秋田弁で。行ったというね。まあ、フランス語と似てるからいいだろう。
2: いいだろう。
0: よくわからない。ノリだけでインタビューしたら、丸太真也さんがね、通訳してくれ
2: たんです。
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、非常に楽しみでございますよね。まあ、お天気も良さそうですからね。まだまだ、当日券買うよりだったら、ね、前売り券買った方がお安く、入れると思いますので。
2: 間に合いますんで。
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ。
2: はい。よろしくお願いいたします。
0: しますね。
2: はい。さあ、そして、この花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい。
2: 4月25日当日の午前中、10時30分から青昼正午まで、
0: はい。
2: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、ね、ということになるわけで、
0: 今日の放送では話さなかった、
2: はい、話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
2: あ、そうです、
0: ね、あえて、うん、あえて話せなかったことを、やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、
2: お
0: ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
2: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
0: 来ていただきたいと思いますね。ちょっと橋をね、一本、ね、川じゃないか、橋向こうではね、はい、ナイトマーケットもやってますし、
2: そうそうそう。
0: で、ちょうど、2時過ぎだ、はい、2時頃だと思いますけど、
2: ええ、
0: その日、
2: はい、
0: 大曲がりは、クレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
2: はい、ああ、そっかそっか。そうだ。
0: 今年の夏の、ええ、公開する、クレヨンしんちゃんの映画の舞台が、ここ花火の街、
2: そう、
0: 大曲がりというふうなことで、で、駅前にあります花火の玉、モニュメントあるじゃないですか。
2: はい、
0: その横に、しんちゃんのパネルが、
2: お、
0: お披露目するのが25日なんです。
2: きた
0: それがちょうど公開収録の間
2: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
0: そうそうそうそう。
2: はい、
0: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
2: そうですね。
0: そして、丸子橋のところまで行くと、
2: はい、
0: 多分2時頃になるでしょうから、
2: うんうんうん、
0: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
2: きた
0: 花火会場でも、
2: はい、
0: しんちゃん来るらしいですけど。
2: あ、本当ですか。
0: というのが何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね。
2: そうそう、スタジオジャックされましたからね。
0: 放送席を奪われた我々。

0: 我々ですからね。
1: くまモンとね、そうそうそう、しんちゃんと
0: 来ましたけど、いわゆる、まあ、家族都市の関係で、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
1: しんのすけ君待ってるぜ。
0: はい、待ってますね。
1: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼までなのでですね、はい、1時間半の内容となっています。
0: すね、
1: はい、貴重なお話ありますので、
0: まあ、ぜひ。我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ？
1: はい、新坂並コレクションで審査委員も務めます。はい、シンガーソングライター松本英子さん、
0: そうですね、
1: スペシャルゲストで登場いたします。
0: まあ審査員となってもう3回目ぐらいですか。
1: 2回目ですかね。
0: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
1: そうですね。
0: そっかそっか、そういうことか。
1: はい、
0: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
1: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
0: なかなかないでしょう ね、
1: ね、花火前に。
0: そうですね、
1: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例の、ね、やります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを ね、
0: いいね、
1: かけたじゃんけん大会。新島だ、準備は大丈夫ですか。
0: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
1: そう。松本英子さんや新島とじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
0: そうですね、ぜひぜひ。
1: はい、お待ちしております。参加、無料です。予約もないので、でね、ぜひ、フラットでもね、はい、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、お時間となりました。まずは良いコンディションで、
0: そうですよね、
1: 春の章で迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
0: お待ちしております。
1: お待ちしています。
0: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
1: はい。それでは、お送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は、藤田と、
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ちのめ。公開収録ではいっちゃならねえことも

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。

番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

0: したい菊之助。
1: 弁天小僧お届けしました。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで幾世の夢に。どうぞ。

0: 業の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木晴美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、

吉田忠志作曲、歌は野沢和馬さんと青木春美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の 822@ アルファベット小文字で fmhitachi fmhitachi.jp ファックスの方は

ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田希美子でした。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田梨沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っ

ております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり誠にありがとうございます。5月後半に入ると二十四節気では小満の頃を迎えます。小満とは万物が少しずつ満ちていく、そんな意味を持つ言葉だそうですが、草木がぐんぐんと成長し、大地に広がる緑もどこか誇らしげに見える季節。太陽の光をいっぱいに浴びて、自然のすべてが優しく満ちていくような、そんな時期ですよね。でもこの小満という言葉、満ちるといってもいきなりすべてが満たされるわけではなく、ほんの少しずつ静かにゆっくりと満ちていく、そんなニュアンスがあるんだそうです。この響き、なんだかとても心に優しいと思いませんか？私たちの毎日もきっと同じですよね。こうすぐに結果が出なかったり、思うように進まない日もあるけれど、それでも一歩ずつ、少しずつ、気づかないうちに何かが満ちていく、そんな時間を誰もが過ごしているのだと思います。この小満の季節、どうぞ皆さんもご自身の歩みを大切にされながら、小さな変化や小さな喜びに目を向けてみてください。気づかぬうちに心の中にも優しい満ちる時間が訪れているかもしれません。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマは哀愁です。演歌、そして昭和歌謡の中には哀愁ある曲がたくさんありますよね。この番組の中でも哀愁をテーマとする回をたくさん取り上げさせていただいております。哀愁ある歌詞やメロディーは心に染みて、時に涙してしまう時もあります。歌の力は大きいですよね。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。哀愁漂いながらも男女の愛の深さを感じ、歌の世界の情景が目に浮かんできます。昭和62年ヒット曲、前川清さんで花の時愛の時、お送りします。

国新道を舞台に、遠く離れたあなたへの思いを綴った歌が演歌の枠を超えて幅広く支持をされ大ヒットとなりました。天童さんはこの歌によってより以上に歌の幅を広げたと言っても過言ではありません。名曲名唱、平成8年ヒット曲、天童よしみさんで新道物語をお送りします。

昭和の時代、一途で純情な男女の愛を歌う物語。出会いや別れ、バスストップには人生の縮図が見え隠れしていたのです。昭和47年ヒット曲、平浩二さんで

窓がある。二人を引き離す二重窓、寂しすぎるよね。昭和59年ヒット曲、テレサ・テンさんで償いをお送りします。

本日最後の一曲は、別れた虚しさ抱いて夜空を見上げて故郷を思う、男の郷愁と哀歓を歌う物語です。昭和52年ヒット曲、小林旭さんで北へ。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は哀愁に沿って曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。
3: 小 5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして。

まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあこの怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いやー不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちはわからなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守ってこんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られました。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけ、ありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし。

4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて

AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いて、ジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから、小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです。あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントしっかり教えてください、
1: はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント二つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです、うん、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けて違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円、うん、

0: 生活のホームページではキャンペーン価格税込み7250円です。
1: 19,030 円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5800円、5800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5800円、5800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは

大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。うん、とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると一袋40円ということになりますね。お一人様一回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159。

フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。モーニングフィーバー。

ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらも

0: もう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして、嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクター、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Five by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

0: ップって本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。よっと

Monday.11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM ご長どんぐりコロコロさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね、相撲がね。まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね、不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかっていう気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープルおばちゃんさんから、大野さんと青錦の球場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にね、お帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので、止めてご覧になるということで、はい、車の運転、安全運転

でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベントで購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいです。トレーニングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね、はい、3枚あるそうです、同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います、まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね。はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 shingo@musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。

0: クウェイ・イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の応募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書、メリットから。記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから。多角的な理解、動画や音声、 3D モデルなどを活用して静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末

の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子供が仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティをお送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛、薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと振動させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、

0: 薬用ヘアキューブ1本税込み5500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み1万6500円の半額です。税込み8250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 今週から毎朝1曲空の歌。今朝お送りしたのは手島葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか。同じような方がもう一人、FM ミッキーはえみちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました。私の故郷なので、父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。 FM マンデガンのあざみさんから、母の日の昨日、スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手、そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするということができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなうさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと。はい、5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き、周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりますと。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷茂さん78歳、そして久米沙織さん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲か

界佐田の海さん、今日39歳のお誕生日、境川部屋おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいていた邦楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。

0: FM 立川隣のとろろ昆布さんからいただいたリクエストは小袋、2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきますということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を5月場所を見ながら食べましたと。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより5月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じはしますよね。まあ気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは shingo@musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビ。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集。送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり、
2: はい、FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
0: ここからは再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM っかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、地域で事業を続けている起業家の人となりや、これまでの歩み、事業に向き合う思いを対話を通して丁寧に伺っていく番組です。今週は先週に引き続き、武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんをゲストにお迎えしております。今週は宇都宮さんの事業内容やこれからの展望についてお話を伺っていきます。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、宇都宮さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前半では現在行っている事業内容やどのような方を支えているのかなどについてお話を伺っていきます。では武州美里空手スクールでは具体的にどのような事業を行っておりますでしょうか。
1: はい、武州美里空手スクールはですね、美里町を軸に、ここ深谷市、それから児玉郡の上里町ですね、はい、において、まあ、3拠点で今教室を展開しております。で、まあ、相手はもう本当にちっちゃい子から、一番ちっちゃい子っていうと年中さんからですね、67歳ぐらいの方まで今指導しているわけですけども、まあ、これからもですね、いろんな幅広い年代に対して健康っていうのを、まあ、軸に、空手道を通じて運動の楽しさを皆様に提供するために活動していきたいと思っております。
0: ありがとうございます。そうすると、美里町でも深谷市でも、
1: はい、
0: あともう一つ
1: 上里、
0: 上里は、はい、いろいろ場所、曜日とかによって違うということですか。
1: そうですね、はい、曜日で練習場所、はい、場所と時間も書いてやっておりますね、
0: はい、なるほど、はい。ちなみに極真か、ね、先週お聞きしましたけど、極真空手という内容のことだということを伺ってましたけれども、はい、これは球を取っていくというような感じで行っていくような感じですよね。
1: はい、そうですね、はい、最初入門したては皆さんですね、無球、球がない状態でね、はい、入ってくるんですね、
0: はい、
1: 白帯から入ってきます。でそこから最初の昇級試験というのがあるんですけども、
0: はい、
1: そこで、受かるとですね、10級っていう級を与えられます、
0: はい。
1: で、色がですね、白からオレンジ、

0: 黄色、緑、はい、茶色、そして段になると初段になると黒帯が与えられるような、まあ、そんな段階的なシステムになっておりますね、
1: はい、なるほど、楽しみですよね、
0: はい、
1: やっていることがこう目に見えて結果がついてくる、ね、
0: はい、
1: なるほど、わかりました。ではこの事業をスタートした時の一番のこだわりがあれば教えてください。
0: はい、私がですねこの事業空手道場ですね始めるにあたって一番こだわってたのが、あのやっぱり同じような空手道場さんは他にもたくさんあります、
1: はい、
0: でその中で、まあ、先週もお伝えした通り私がこう大人になってから空手を始めたので、まあいわゆる20年30年やってる大先生にですね、
1: はい、
0: やっぱり追いつくわけはなくてですね、じゃあそこを違う観点からできないかって言って始めたのが、武道にですねやっぱ運動学的要素っていうのをちゃんと取り入れて、
1: はい、
0: まあ、理論的にちゃんと説明できるような指導者を最初目指したんですね、
1: はい、
0: 武道のイメージですけども、私がもともと抱いてたイメージなんですけども、こうなんかざっくりというか、まあ、こんな風にとか、
1: はい、
0: まあ、こういう風な感じでやるみたいな、バシッとやるみたいな感じ、まあ、他のスポーツでもそうですよね、
1: はい、
0: なんですけども、もうちょっと子供たちにでもそうですし、まあ、私のように大人になってから始めた方でも、もう分かりやすく丁寧にできるように、
1: はい、
0: もっと理論立ててですね、運動学をの観点から見た運動指導、空手の指導を心がけていったのが、まあ、なんか差別化っていうところにもつながるんですかね。
1: はい、なるほど、結構そうですよね、ざっくり教わっていくっていうのが結構、はい、あのスポーツというよりも武道とかってイメージがあるかと思うんですけどね、そこをあのちゃんと理論を入れるような感じでやってるということですかね。わ、はい、かりました。では事業を通じてお客さんに、ね、どのような価値や安心、こういったものを提供したいでしょうか。
0: はい、お客様への価値なんですけども、
1: はい、
0: まあ、お客様って言っても、まあ、門下生というか道場生、会員さんってね、まあ、いろんな呼び方してますけども、
1: はい、
0: やっぱり空手をやることによってこう、まあ、明るく楽しくハッピーにっていうのが第一でやってますから、
1: はい、
0: まあ、技術でこれ覚えなきゃいけない、あれ覚えなきゃいけないとかね、もう皆さん会社とか学校生活で、疲れた後に来るわけですから、それをこうなんかさらに追い込むようなわけではなく、まあ、来てよかったなっていうね、今日来て元気になって帰れたみたいな、そういう価値が与えられたらいいなとか思いつつ、その価値をじゃあ与えるためにはどうすればいいのか、
1: はい、
0: まあ、そんなところを毎回こう試行錯誤、毎回同じことはやらずにこう指導しているっていうのが、まあ、うちの強みでもありますね。
1: なるほど、そうですよね、あの背景も違えば、そのね、午前中午後にやってきたものも違ってきますしね、はい、なるほどなるほど、ちなみにですね、女性男性比この比率なんかもどれぐらいなんでしょうか。
0: まあ、学生においてはですね、
1: はい、
0: やはり男子が多いですね。もちろん小学校中学校高校生と、まあ、女子もちらほらいらっしゃいます。ただ大人に関しては、まあ、最近はですね、男性と女性5対5ぐらいになってきたんですけども、
1: はい、
0: 最初はね、本当8対2の割合でなんと女性が多かったんですね。
1: そうですか。
0: 男性がほとんどいないっていう。
1: 女性の方が興味があるということですか。
0: はい、
1: 不思議ですね。
0: ですね。
1: それはなぜだと思いますか。
0: うん、やっぱり健康志向っていうのがこうコロナ禍の後に強くなってきたのが一番なんじゃないかなと、思っております。
1: そういう方たちはもともとやってた方ですか、それとも新規というか初めての方。
0: まれにですね、
1: はい、
0: こう昔子供の時空手をやってたっていう人がいますが、
1: はい、
0: 本当1人2人です。ほとんどが、まあ、違う競技をやっていた、あとは今まで運動なんてしたことなかった、
1: そうですか、
0: 文化部だったとか、
1: ほう、
0: もうそんな人ばっかです。
1: あ、そうなんですか。なんかね、ちょっと敷居が高い、空手なんて聞くと敷居が高いから、でも結構それは宇都宮さんのところではじゃあやってみようかなって入りやすい雰囲気があるんでしょうかね。
0: そうです、その雰囲気を作るのに、まあ、いろいろ試行錯誤して、
1: はい、
0: 頑張りましたけど、まあ、それがうまくはまってですね、
1: はい、
0: 今女性が非常に多く活躍している道場になっております。
1: わかりました。では宇都宮さんが現在特に力を入れていることは何でしょうか。
0: はい、力入れているのは言葉のこう、まあ、我々指導してますから、
1: はい、
0: 言葉遣いとかあるんですけども、
1: はい、
0: よりそのじゃあ言葉遣いっていうのをこう研究してですね、
1: はい、
0: 今ちょうど私も今勉強しているところなんですけども、

0: ね、例えばこう否定的な言葉は言っちゃいけないのは当たり前なんですけど、うん、実は励ましている言葉が相手を傷つけてる場合もあるんですね。だからこれは人によって変えないといけないんです。で、人にはいろんなタイプがありますから、はい、その辺をしっかりとですね、まあ、指導者自ら学んで、指導していく、まあ、これが今技術もそ、まあ、なんていうんですかね、パンチ打ったりキックしたりとかの技術もそうなんですけども、
1: はい、
0: 指導者がその人にかける言葉をめちゃくちゃ意識してですね、指導してますね。
1: なるほど、はい、頑張れがね、厳しく感じたりとかもあったりとか聞きますし、そうですね、はいはい、そうですか、やっぱり言葉ってね、言霊というから、
0: そうですね、
1: 結構難しかったりするんでしょうかね。わかりました。それではここで一曲お届けします。宇都宮さん、選曲のナンバーをお願いいたします。
0: はい、ではタキシードで Do It お願いします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、企業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんです。後半では未来今後の展望についてお話を伺っていきます。それでは宇都宮さん、5年後10年後の宇都宮さん自身の目標はどのようなものでしょうか。
1: はい、まあこれですね、いつも私ね、実は会社員を、同じ会社を5年以上続けたことがなかったんですね、20歳の頃から。最初に入った会社は3年で辞め、次の会社は5年で辞め、一番最後に長く続いたのが5年半っていうふうにですね、もうコロコロコロ変えてきたんですが、まあこれ捉え方でですね、まあいろんなところにこう挑戦したりしてる、ます、してきました。まあ今からそうですね、5年後、私はですね、なもちろん空手道場っていうのはもっとこう活気にぎやかにしていきたいっていう思いがあるのと、個人的にはですね、ちょっとこう講演ですね、講演っていうのはこう人前でこう話すような、お仕事もですね、少しこう取り入れていきたいなと思って、まあもうちょうど5年後を目指して今ね、ちょうど勉強してるところなんですね。
0: はい、はい、講演活動、
1: はい、
0: ああそうですか。ちなみにどういった内容をお話ししたいんですか。
1: はい、今私がちょうど学んでるですね、ペップトークというものがございまして、はい、このペップトークっていうのは言葉で、相手の背中を一押しする、目の前の相手のこう心に火をつけるみたいなですね、はい、そういった、まあ、手法があるんですけども、はい。

0: それを今こう学んでおりまして、まあ5年後いやいやもっと 10年後もですね、もっと幅広い世代スポーツ、いろんな人地域、はい、社会にですねこう広げていきたいっていうのが今ちょうどやりたいところなんですね。
1: なるほど。ペップトークってちょっとお聞きしたいんですけども、はい、これはどういうふうにお伝えするんですか。研修とかそういう感じですか。
0: そうですね、研修とかセミナー形式で、うん、はい、伝えるような内容になりますね。
1: 特に宇都宮さんはどんな方たちを対象にしてるんですか。
0: はい、まずはですねこう自分の得意なスポーツ指導者、監督やコーチっていう教育的立場にある人をこう、まあ、一番の経験がありますので、はい、そこを主体としてやっていきたいっていうのが、まあ、これからもですね、うん、思うんですけども、まあ、ゆくゆくはですね、はい、こう全然こう関係ない人、例えばまあ、学校の先生とかですね、はい、まあ、ちょっと自分の畑を越えたところ、あとは企業でいうとこう経営者の方々とか、はい、管理職の方々においても言葉がけって非常に大事で、言葉一つでもしかしたら生産性が上がればそんないいことはないわけですから、そういった言葉の力をですね、はい、皆様に伝えていきたいと思って今ちょうど活動しているところでございます。
1: わかりました。では今後新たに考えていること何かありますか。新メニュー、新事業とかそういったものありますか。
0: はい、新メニューに関してはそうですね、今ちょうどこう行政に、まあ、今三里町ですね、はい、三里町に対してですねこう運動のプログラムみたいのも、うん、提供したりしております、まあ、内容的にはですね、ストレッチポールっていう皆さんね、はい、ご存知ですかね、はい、ストレッチポールっていうのがあるんですけども、これを使ってこう心と体を整える、うん、まあ、それも先生がこう、ね、手取り足取りではなくてこう自分でも自宅でもできるような内容をお伝えして、体を健やかにね健康を取り戻していこうっていうことをまあ、ちょっとやってるんですけども、はい、まあ、もうちょっとですね大きな意味でやっていきたいなと思っております。
1: なるほど。ストレッチポールうちにもありますよ。
0: あ、本当ですか。
1: はい、3つぐらいありますかね。
0: ありがとうございます。ストレッチポール の講師でもあるんで、教会の人間なんで。
1: そうなんですか。なるほどなるほど、興味深いですね、はい、ただゴロゴロしてるだけでこう整うかなとかっていうのにさらに何かこうね、はい、きっと、はい、教えてくださる感じなんでしょうかね。
0: はい、そうなんです。
1: わかりました。では宇都宮さんがね支持される大きな要素はご自身で何だと思いますか。
0: あ、私が支持されるイメージですね、
1: はい、
0: まあ、なんか自分で言うのも恥ずかしいですけど、小学生の頃からですかね、
1: はい、
0: まあ、元気はなんか人一倍あったっていうのと、こうなんか人の懐に入り込むのが得意でですね、例えばこう近所の商店街があったんですよ、
1: はい、
0: で焼き鳥の屋があってですね、その焼き鳥屋の前を通るとですね、私は、まあ、わざとってわけじゃないですけど最初はねこう、まあ、自然にというか、
1: はい、
0: まあ、自分がこうなんか人に会ったら挨拶しろって親から言われてたんで、元気よくこんにちはとかね、こんばんはとか言ってたらですね、
1: はい、
0: なんとですねこう鳥のね串をこうプレゼントしてもらえるんですね、
1: はい、
0: ただですよ、はい、こうサービスで、
1: はいはいはい、
0: お食べてけみたいなね、なんかそういうのに味を占めてですねこう挨拶っていうのを覚えてったんですけども、
1: はい、
0: まさか大人になってこの挨拶っていうのがね武器になるとは思ってなくて、本当ね挨拶してるだけでね、極端なこと言うとですね、挨拶してるだけで私授業がうまくいってるんじゃないかなってね思ってますね。
1: はい、挨拶ってすごいですね。
0: 挨拶には力がありますね。
1: やっぱり人をつなぎますよね、
0: はい、
1: 挨拶するだけで。その焼き鳥をね挨拶するためにもらったっていうのすごいな、すごいな。
0: お金を稼ぐ力があると思うんですね、挨拶にはね。
1: なるほど、すごいですね。一つそのキーワードのようになりましたね、今ね。そうですね、わかりました。では宇都宮さんの事業の未来、こちらについてねどのような予測を立ててますか。
0: はい、まあ私の授業の未来というか願望ですけども、今指導者っていうのが、まあ、私含め4人いるんですが、
1: はい、
0: まあ、その方々はやっぱりまだちゃんと、ね、サラリーマンで本業があっての上でのこう指導になってるんですけども、
1: はい、
0: まあ、今大人の方がねこう会社辞めてっていうのはなかなか私みたいにはいかないでしょうから、今ちょうど小中学生高校生の子がですね、まあ、だんだんとこう道場を手伝ってくれるようになってきたら、
1: はい、
0: 本当にこの道場の指導っていうのも任せていきたいなと思ってて、
1: はい、
0: でゆくゆくはまあ別に私じゃなくてもこう、まあ、同じようなレベルでこう指導していけるような人がいれば、まあ、そこも一つなんていうんですかね、こう働

0: 泣き口の一つになると思うし、なんかスポーツでお金を稼ぐっていうのが一般の人に言うとやっぱなんで空手で空手でご飯食べてるんですかみたいなそういうこと言われるんですけど、実は簡単つっちゃうとあれですけども結構、ね、夢があるんですよね。っていうのはみんなやってないからこうできるんですよ。例えばこう、ね、じゃあコンビニでねこう今から始めるっていうとみんなやってるから大変だと思うんですよね、
1: はい、
0: だけどみんながやってないことこそですね、なんかこう未来があるかなと思ってて、それをこう空手が好きになってくれた、まあ、子供たちに、
1: はい、
0: なんか本当に、まあ、仕事として、ね、しっかりビジネスとしてですねこうやっていけるこう入り口みたいのをこれから作っていけたらなと思っております。
1: あの空手の、ね、道場というと私の子供の頃は確かにあったと思うんですね。でも今子供が減ってるから難しいのかななんてちょっと思っちゃったりもすると思うんですが、それが逆にチャンスだと。
0: そういうことなんですね。
1: 確かに子供は少なくても大人がいるということですもんね、
0: はい、まだまだやりたい人はいっぱいいるんですよ。
1: いますもんね、
0: はい、
1: でしかももう皆さん元気ですしね。
0: そうなんですね。
1: なるほど、わかりました。では AI とかデジタル化についてどのようなお考えをお持ちですか。
0: あ、 AI デジタルね、これ最近出てきますよね、
1: はい、
0: あの AI に関してはですねこう、まあ、共存だと思ってて、
1: はい、
0: うん、例えばじゃあ指導をねこう AI ができるかっていうと、まあ、あと本当100年200年後の世界だと思うんですけど
1: 、
0: はい、例えばこう事務処理とかですね、こういうのはもう AI すごい使ってたりとか、今までその言語化できなかったところを AI にお願いして小学生でも分かる表現にしてなんていうとですね、まあ、本当に非常にうまい具合にね表現してくれるんですね。
1: そうですね、う
0: ん、ただ、まあ、それに頼り切るとですねこう誰でも作れちゃうんですよ、
1: うん、
0: はっきり言って空手の先生じゃなくたってじゃあ AI 見せればもう情報は誰でも届けられる時代なんで、
1: はい、
0: まあ、そこを我々みたいなこうしっかり技術まで学んだ人たちがですねこう見て AI、まあ、修正してこう、うまく AI を使うっていうのが大事なのかなって思っております。あとデジタルに関しては昔はあのビデオその 教本ビデオなんていうとこう VHS のねこうガチャってやつね懐かしいですね、
1: はいはい、
0: あったんですけど、でその後にまあ CD、DVD あったんですけど、うん、もうそれもなかなか今 DVD をわざわざこうデッキにセットして見るっていう煩わしさいないわけですよ。
1: そうですね。
0: そうすると何ができるかというとスマホで動画を撮って見せる、
1: はい、
0: これが一番早いですね、
1: はい、
0: で子供たちもそれが一番刺さるので、
1: うん、
0: そういったこう言葉で指導っていうのもそうなんだけども、もう動画を送るんでこれを見て真似しましょうっていうのが一番早くて確実なのかな。 AI とデジタルの共存がこうやっぱこれからも武道においては大事なんじゃないかなと思っております。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの指導者の方としてはね特にそういう意味では助けになるものだなというふうに感じますよね、
0: はい、
1: もう一個別の視点で考えたときに、例えば特にデジタルの世の中になってきて私が気にしてるんですけどストレートネックとかね、
0: うん、
1: 姿勢が悪くなるとかね、
0: はい、
1: 巻き肩のようになる、
0: はい、
1: こんな方いっぱいいるかと思うんです、空手では結構そういったところの、ね、姿勢に関してとかってどんなアプローチがあるかなってちょっと聞きたいなって思いまして、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: はい、
0: 空手に関してはですね、まあ、よく、まあ、武道は姿勢が良くなるって言われます、
1: はい、
0: それはいろんな空手の立ち方型みたいのがあってですね、
1: はい、
0: うん、それをやってれば自然によくなりますね。あの体幹トレーニングもなってますから、わざわざ腹筋背筋腕立てなんてしなくても、
1: うん、
0: 立ってるだけで厳しいこうなんていうか、まあ、稽古ですよね、
1: はいはいはい、
0: 鍛錬みたいなとこがあるんで、
1: うん、
0: まあいいんですけど、ただそれには非常に時間かかるんですね。武道っていうのは1年2年でこうできるようなものでもないので、
1: はい、
0: じゃあそこで、大事になっていくのがさっきこのストレッチポールっていうお話キーワードを言いましたけど、
1: はいはい、
0: ストレッチポールとこう武道を掛け合わせて、分かりにくいところをこの姿勢、まあ、要はストレッチポールにこう寝ると背中まっすぐになるんですよ。この感覚を持ってこの型をやってみてください、この動きをやってくださいって言った方がしっくりくるんですよね、
1: はい、
0: こう空手のじゃあこの立ち方やってください、こう姿勢曲がってますよって言われてもねやっぱりしっくりこないんですよ。だけど一回ちょっとストレッチポール使ってみてください、この感覚を持って立ってみてくださいって言うと、まあそのね何分かぐらいはですね意識できるんで人間が、
1: はい、
0: うん、だからそこの運動のところ面とあとは武道の面をこう掛け合わせてやっていくことによって姿勢っていう意味が伝わる っていうふうに、はい、まあ、時短ですよね、いわゆるね、
1: なるほど、
0: 合理化してやってます、うちの稽古は。
1: あの要するに立ちながらもちろん練習するけれども、はい、ストレッチポールを使って寝て、ね、
0: まず寝てもらって、
1: そこからその上に乗って、まあ、このねストレッチポールのことが分からない方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、こう棒のね棒のとか長いような、はい、あの円形

0: もあったり半円形もあったり、 それを床に置いてその上に寝る、
1: はい、
0: そこから肩をこう、
1: そうですね、背中の感覚を、はい、あ、まっすぐってこういうことだよねっていうのを脳に思い込ませてから、じゃあ立ってやってみてください、はい、その感覚で合ってますよってやった方が理解が早いですよね、
0: はい、なるほどなるほどなるほど、すごい、ストレッチポールでそうやって使い方があるんですね。
1: あ、そうなんです。
0: はあ、ちょっといいですね。わかりました。そういうことなんですね。わかりました。それでは告知事項があれば教えてください。
1: はい、5月5日の子どもの日に、5周年というところでですね、空手の演舞をやりました。でそこで非常にこういろんな方が来てくださってですね、マグロの解体ショーの前だったもんですから、こう皆さん拍手喝采でね、イベントを生活をさせることができました。でこれからもこんな企業さんのイベントだったりとか、あとは地元のプロレス団体のこうリングの上で空手の演舞をしたりとか、あとはお祭りとかで演舞をするとか、私たち結構あるので、まあ、もし武州美里空手スクールっていう文字を見たらですね、あ、うちなんだなっていう、ね、ところを見ていただければなと思います。
0: わかりました。それでは宇都宮さん、2週間にわたりワクワクするお話伺えて、とてもとても楽しかったです。また機会がございましたらぜひ遊びに来てください。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはFirst love is never returned. Good morning.

本日は武州美里空手スクール代表の宇都宮辰徳さんに事業内容やこれからの展望についてお話を伺いました。宇都宮さんの人柄や事業に向き合う姿勢が少しでも伝わっていたら嬉しいです。来週から2週間ゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんをゲストにお迎えし、対話を通してその魅力やストーリーを伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
2: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
1: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
2: 皆さん、聞いてくださいね。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるというのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ、防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあ、カバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ、物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印にもなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね？
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね？
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
0: マル得商会が午前9時をお知らせします。